0: vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Nokian Chaios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
2: Valmiina joka lähtöön.
3: Vianor. Paras sekoitus.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: valvonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
1: On nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, se on niin hieno.
1: Niin on.
2: Se on mun nuoruus.
1: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
1: nukutus.
2: Siis...
1: suomeksi.
2: Se on anestesina.
1: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Sekoitus.

0: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Nokian Tires.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: keikka livenä lokakuussa. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Terve, mitäpä kuuluu?
2: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
1: Ding dong, autosta.
2: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
1: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
3: Se on helppo kyllä. Fiksus.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Paras sekoitus.

0: oli aiemmin Radionovan aamussa.
1: Mulla on aina näitä, mä sanon sitä tällaiseksi nariseva sarana asiaksi, mikä johtuu siitä, että silloin joskus takavuosina, kun silloinkin aamutöitä tein, niin aina se ulko-ovi narahti töihin lähtiessä. Ja sitten se oli, silloin se ääni oli aina ihan hirveä, kun se siinä hiljaisessa aamussa kuului. Ja sitten mä aina mietin, että tänään täytyy muistaa öljytä se sarana. Ja suora leikkaus seuraavaan aamuun, kun se taas narattaa, koska ei sitä kuule päivällä.
2: Eli ne oli sun pimennysverhot?
1: Ne oli mun pimennysverhot, mutta niitähän on muitakin. Nyt mulla on ollut kylppärin peili tällä viikolla, tämmönen narahtava sarana. Joka siunama aamu, kun mä harjaan hampaita siinä, mä katson, että miten toi on noin roiskeissa toi peili. Mä en ensinnäkään ymmärrä, miten, kuka meistä, meitä on sun nyt kolme niin kuin, virallisesti aikuista ihmistä tuossa taloudessa. Niin,
3: ja kuka sylkii sen?
1: Siinä on, voi olla roiskeita. Siinä on vielä niin kuin, se on kiinni seinässä, että se ei ole niin kuin peilikaappi, vaan kiinni seinässä oleva peili. Ja siinä on siis välissä tämmöinen niin kuin, siis lavuaari. Että sä et edes seiso niin kuin naama kiinni siinä peilissä, niin kuin esimerkiksi kaapin kohdalla saattaisi olla tilanne.
3: Joo.
1: Niin miten, mistä ne niin kuin tulee? Kun mä oon yrittänyt tarkkailla itteenikin, että sinkoileeko multa hampaiden pesun yhteydessä jotain siihen peiliin.
3: Pidätkö sä suu kiinni, kun sä harjat hampaat?
1: Pidän.
3: Mä en pidä kyllä. Mä voin olla hyvin tuolla vähän roiskuttaa.
2: No. Totta, mäkään en pidä.
3: Niin.
1: Joo,
2: mulla on. Mulla aina rinnuksilla sitä
1: niin
2: hammastanaa. Mutta niin sun vessanpeilihän ei suinkaan ole ainoa, vaan kaikki muut maailman 7 miljardia vessanpeiliä kokee tuon saman kohtalon. Jonka on ihan varma, että jossain Harvardin yliopistossa on totakin tutkittu.
1: No kun tätä, mä olen, niin kun, tää oli se seuraava asia, että pelle pelottomat. Onko täysin niin kun tekemätön paikka se, että kehittäisi hylkivän vessanpeilin? Et jos se on 7 miljardin vessanpeilin ongelma.
2: Niin.
3: Totta, koska onhan niitä semmoisiakin kylppärin peilejä, mitkä ei mene huuruun.
1: Niin.
3: Niin kuin, että tämmöistäkin on jo keksitty.
1: Tämmöistäkin on jo keksitty, niin nostetaanko tollaisen asian kohdalla kädet pystyy, että ei ole mahdollista keksiä sellaista. Ja sitten eikö jossain vaiheessa keksitty näitä tai kehitetty, en mä tiedä mikä se tilanne on, mutta et esimerkiksi vessan pönttöjä, joihin ei pska tartu.
3: Ai!
1: Mä muistan semmoisen mainoksen, mutta levisikö se sitten mihinkään se tuote?
2: Joo, kun noita ikkunapintojahan on, jotka ei likaannu, mutta kun ne musta tarvitsee niinku auringon valoa siihen, että ne pystyy siihen.
1: Just, okei.
2: Okay. Mä en tiedä sitten, kuinka hyvin noi toimii, koska aurinkohan ei sinne pöntöpohjalle juurikaan paista.
1: Siis mihin se pönttö? Niin, ei, mutta siis toi, että kehittäisi sellaisen, joka reagoi lediin.
2: Niin. Nyt kun tässä kerran tämmöinen laiskuuden voi myöntää, kuten sinäkin, joka haluaisit itsestään puhdistuvan, kun ei jaksa pyyhkiä sitä peiliä.
1: Ei, kun ei muista, kun sehän on sitten taas, tämäkin on semmoinen asia, että jotenkin mä en tiedä miksi mua se ei sitten taas päivällä, kun mä siinä käyn ja pesen käsiä, niin mä en niin kuin silloin ole silleen, että no niin, nyt tänne rätti.
2: Mähän teen sitä, että kun mä oon syönyt ja sitten mä käyn vessassa ja mä huomaan, että mulla on yhdessä hampaanvälissä salaattia, toisessa vähän jauhelihaa ja kolmannessa keitettyä perunaa.
3: Niin sä säästät sen seuraava päivä eväksi.
2: Ei, vaan mä en jaksa ottaa hammastikkua, niin mä tälle puhallan täältä niin kuin hampaiden välistä ilmaa ja ne lentää siihen vessan peiliin.
3: Oh my!
1: Teillä on vessan peilissä siis paitsi hammastahnaroiskeita, niin teillä on myös perunaa ja
2: lihaa ja perunaa.
3: Koko ruokalista. Ja Pate soi
2: Paten biisissä. Joo, ja sitten mä yritän sitten viikon varrella muodostaa niistä sen hymiön, hymynaaman.
1: Ja sitten sä voit käydä katsoa, että mitä meillä oli tiistaina. Ai, siellä on toi riisinpala tuossa kiinni. Niin.
3: Tää on oksettavaa. Minna, auttaako sun se, että jossain huushollissa on vielä huonommin asiat? Niin.
1: No, mutta
2: väriä elämään. Se on mun motto.
3: Salaattia peiliin.
2: Joo, mutta on kieltämättä vähän mysteeri, että miten niitä roiskeet niin paljon tulee, mutta niin niitä tulee meillekin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Okei, Minnan ja Suvin luku oli 12, mulla 18 ja Nikolas,
1: joo.
0: 49,
1: aika, aika kova lukema. Hän on siis muuttanut elämänsä aikana 49 kertaa. Tämä alkoi jo niin kuin varhaisessa vaiheessa, että kun oli lapsi, niin isän työn perässä oli perhe ahkerasti muuttanut ja sitten se oli jotenkin vähän niin kuin jäänyt päälle. Elämäntyyli säilyi siinä kohtaa, kun hän muutti omilleen. Että jotenkin ahdistaa olla paikallaan, kiva nähdä uusia paikkoja. Nämä sijoittuu Suomen sisälle. Pohjoisin koti hänellä on sijainnut Kittilässä, eteläisin Hangossa. Itäisin on ollut Kouvola ja läntisin Pori.
0: No joo, sanotaan, että idässä olisi vielä tutkimatonta maastoa, no, jos joo. Kouvola on ollut itäisin. Joo, mitä hän tekee työkseen?
1: Siitä mä en nyt tässä osaa sanoa, mutta koti on vaihtunut siis monesti sille ihan 2-3 kuukauden välein.
2: Ja noikin kodit, mitä Kimmo, mä tiedän, että säkin oot muuttunut tosi paljon lapsuudessa.
0: Mm. Vajan duunin takia, kyllä.
2: Niin, samasta syystä, mutta nämä, mitkä nyt listautuu esimerkiksi suomi.fi:hin, ne kaikki osoitteet on siltä ajalta, kun mulla on aikuisia.
0: Ei, mulla oli siellä ainakin syntymäkotia lukuun ottamatta kaikki.
2: Totta.
0: Niin kuin 5-vuotiaasta alkaen.
1: Joo.
0: Ei kuin 3-vuotiaasta alkaen.
2: Totta, nyt kun sanoit. Joo, niin.
1: Niin tämän tiimolta nyt vaan sitten, kun tätä luettiin, niin alettiin tosiaan tutkiskella, että mitäs sieltä löytyy kirjoista kansista kunkin kohdalla.
0: Tämä oli mulle valtava yllätys nyt, hei, haloo kaikki, suomi.fi. Mä en ole tiennyt. Mä en ole myöskään vuosiin saanut sieltä viestejä, koska nyt kun mä menin sinne suomi.fi:hin, tunnistauduin sisään, niin mä huomasin, että siellä on mun sinne ilmoittama sähköpostiosoite, jolla voi ottaa muun yhteyttä, niin oli mun ikivanhan työpaikan, jota koko sähköpostiosoitetta mulla ei enää edes ole. Mutta sieltä tosiaan, sieltä löytyi kaikki mun avioliitot, sieltä löytyi kaikki mun kodit, sieltä löytyi yheillä jutut, löytyi kaikki.
2: Okei, okay. Sulla on vähän tarkempaa listausta. Joo. Mut eli elämän erheet ja virheet on suomi.fi muistanut listata sinne.
0: Ei, no okei, niitä ei ollut, mutta oikeasti siis kaikki osoitteet, ihan siis musta oikeeta. Siellä oli niinku vanhemmat ja sieltä voi käydä tarkistamaan, tulee yllättävän muistimenetys, niin sä voit sieltä käydä katsoa oman elämäsi.
1: Joo, joo, ja mullekin esimerkiksi noista osoitteista, niin en mä olisi osannut niin kuin antaa välttämättä ihan edes vuottakaan, että mistä vuodesta mihin vuoteen mä oon asunut osoitteessa X.
0: Yes.
1: Ja sieltähän ne näkee siis muuttopäivän ja ulosmuuttopäivän.
0: Joo, ja sitten siellä oli mullakin parin 3 osoitteen kohdalla, että rakennuksen osoite on muuttunut. Se rakennus onkin edes purettu jo.
2: Niin, joo, sama, mullakin kans. Ja sitten, kun mulla oli sellainen ajatus jotenkin mun päässäni, että joo, mä silloin seurustelin sen tyypin kanssa 5 vuotta. Ja nyt kun mä menen kattoo, niin me ollaan oltu yhdessä vajaa 2. Mun päässä se on muuttunut 5 tässä vuosien saatossa.
0: Oho.
2: Siis ihan niin kuin, että jos haluanko semmoista realistista tietoa omasta menneisyydestä, niin se on ihan kiva osoite.
0: Niin. Eli aika ei mennyt kuin siivillä.
1: Mutta sun nyt siis, sulla on näitä muuttoja, niin paljon niistä on niin kuin lapsuusaikana.
0: Nyt kun se suutti sen äisille.
2: Niin. Mä kerron tähän väliin, että mä oon muuttanut siis 22-vuotiaana näköjään kirjat vasta kotouta pois.
0: Mutta siis okei, niistä 18, niin varmaan 6 tai 7 oli niin kuin kouluaikana.
1: Niitä semmoisia muuttoja tavallaan, mihin sä et ole itse voinut vaikuttaa.
0: Joo,
1: perhe on muuttanut ja Kimmo on muuttanut mukana.
0: Yes.
1: Joo.
0: Ja mä niin kuin silleen samastun tähän Nikodemukseen, että mulla ei ole mitään kynnystä vaihtaa paikkakuntaa.
1: Joo.
0: Musta ei tunnu haikealta lähteä yhtään mistään pois. Mutta se, että mulla taas sitten niinku työt ja lapset on tavallaan väkisin sitonut mut johonkin. En mä nyt tiedä, eläisinkö mä tuommoista elämää, että olisi 49 muuttoa. Mutta se, että kun vastaavasti taas joku, joka on asunut samalla paikkakunnalla koko ikänsä, niin hän ei ikipäivänä muuttaisi sieltä pois.
1: Suomalainen muuttaa elämänsä aikana keskimäärin 13 kertaa.
0: Oho, aika paljon.
1: Oh.
2: Meillä on tässä Minna edes vielä sitten.
1: Niin on, juu.
2: Ja yksi ainakin.
1: On. Ja jotenkin.
0: Mitä veikkaatte, montako kertaa muutatte vielä elämän aikana?
1: No, jos nyt vuosia riittää, niin kyllä. Nyt varmaan 2-3 ehkä.
0: Oho, miksi?
2: Niin.
0: Vaihtelun vuoksi.
1: Niin, musta se on ihan kiva ajatus. Mä en halua sellaista loppuelämän kotia.
0: Joo, all right.
2: Joo, musta tuntuu samalta, koska mulla on nyt kolmikerroksellinen talo, se toimii erittäin hyvin niin kauan kuin jalat toimii. Mutta sitten jos ne lakkaa toimimasta, jos mä nyt niin pitkään siinä asuisin, niin sitten on muutto johonkin yksikerroksiseen.
0: Niin, eli yksi muutto jäljellä. Onko sulla sellainen olo?
1: Niin.
2: No, en tiedä, kun en mä nyt ollut niin aloillani tähänkään saakka.
0: Joo, no
2: mä... Olispa hassua.
0: Niin, mutta ajattelen, jos se meneekin niin. Kyllä niin. Ne muuttokerrat varmaan harvenee. Mä ajattelen, että mä toivottavasti muutan aika pian yhden kerran. Ja sitten toivottavasti muutan aika pian pois, koska mä oon tullut asumaan Helsinkiin.
1: Joo.
0: Ja mä en välttämättä viihdy. Eli kaksi muuttoa.
2: Joo.
0: Ja sitten se, mistä, kun mä muutan Helsingistä taas maalle, niin se olisi semmoinen pitkäaikainen. Ja sieltä mut viedään tuonne vanhainkotiin. Eli kolme muuttoa.
1: Niin. Tai sitten, että jos sä viihdytkin ihan hirveän hyvin ja sä...
0: Kyllä, on mahdollista.
1: Kääntyykin niin, että sä koko ajan ryhdyt muuttamaan vaan lähemmäs keskustaa.
2: Niin.
0: Jaa.
2: Niin. Mitä jos sä et kaipaakaan ruohonleikkuria ja haravaa?
0: Se on aivan hyvin voi käydä niin. Mm. Joo, sit se voi olla, että mulla on enää yksi muutto edessä, että sitten mä asun onnellisena Helsingissä ja kuolla kupsahdan.
1: Mutta mullakin, niin mulla nämä muutot sitten taas, että mä oon asunut, mulla kai muuten mun ensimmäistä syntymäkodin osoitetta ei
0: joo,
1: näy.
0: Sama mulla.
1: Mistähän se johtuu? Että se koti, mikä näkyy ensimmäisenä, on semmoinen, mihin mä oon, tai perhe on muuttanut, kun mä oon ollut 2-vuotias.
0: Joo.
1: Mutta sitten toisaalta sen jälkeen mun seuraava muutto on ollut vasta sitten niin kuin omilleni. Että mulla ne muutot niin kuin sijoittuu, nämä 12 muuttoa, niin kuin tähän aikuisikään.
0: Niin
2: joo, mulla näkyy kyllä lapsuuden kodin osoite, mutta se varmaan johtuu siitä, että ne ei noita 1200-luvun juttuja ollenkaan kirjaa sinne
0: ylös.
1: Ne kirkonkirjat on palannut.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ville kirjoittaa, että hänen isänsä on asunut samassa osoitteessa 13-vuotiaasta saakka, nyt melkein 80-vuotias. Pisin aika pois sieltä on ollut varusmiespalvelus. Siinä on ihminen juurtunut sijoilleen. Hienolla tavalla.
1: Joo, sitten otas nyt täällä. 39 muuttoa takana.
2: Joo, se on varmaan suurin luku, mitä meillä on nyt heitetty.
1: Lapsuuskoti ei muuttunut ikinä ja 15-vuotiaana sitten oli lähty maailmalle, mutta että on ehtinyt olla muuttoja ja kuitenkin mietin taas muuttoa.
0: Kirjoittaa Maria, joo.
2: Tuossa Minna tuli aika montakin sellaista kyselyä, että missä, miten sen löytää sieltä suomi.fi:stä, kun täällä ei ole jollain ihmisellä mitään muuta kuin huomioitavaa oma verossa tyyppisiä juttuja, niin... Muistaaksä, missä se on?
1: Suomi.fi:hin, kun kirjautuu etusivu, niin sitten omat tiedot siellä lukee. Ja sitten kun siitä täppää, niin sen alla tulee rekisteritiedot.
2: Ja
1: sieltä sitten pääsee henkilötietoihin. Ja henkilötietojen alla sitten on näitä valikkoja. On perustiedot, henkilösuhteet, osoitetiedot. Uskonnollisen yhteiskunnan jäsenyys, kaikki mahdolliset alaotsikot.
2: Eksät ja nyksät on siellä myöskin, että jos tarvii tarkistaa.
0: Ja sitten tämä on hyvä tässä ihan etusivulla, kun tunnistautuu siellä suomi.fi, niin tässä on asioi omana itsenäsi, asioi toisen henkilön puolesta, niin mä paan tähän nyt Suvi Harliin.
2: Mä tässä nyt voin luvata sulle.
0: Herran Jumala, näitä yhdellä juttuja on monta.
2: No, oi jää.
0: No niin, oliko vielä?
1: Siinä ne oli joo, mutta siis omat tiedot ja sieltä rekisteritiedot ja henkilötiedot.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa.

0: Voisiko teillä hetki aikaa puhua kannikoista? Koska...
1: Oikein mielellään.
0: Jes, mahtavaa. Nyt laitetaan ne kondikseen. Mehän on totuttu näkemään kaiken sorttisilta jumppa-ihmisiltä somessa videoita, miten saadaan pakarasta pyöreä ja kiinteä. Ja se tapahtuu yleensä kuntosalilla niin, että pistetään tankoon paino ja sitten kyykkyjä ylös. Se toimii, mutta on myöskin vaihtoehtoinen keino, jota mä suosittelen nyt teille kummallekin ja aion itsekin tehdä tätä. Se on siis takaperoinen mäkitreeni. Eli niin, että sä kävelet hitaasti, mutta varmasti ylämäkeä takaperin. Peruutat siis elämässä. Että tavallaan katse elämässä eteenpäin, mutta askeleet taaksepäin.
2: Siinä missä eteenpäin mäkinoussu rasittaisi niinku reisiä.
1: Etureisiä.
2: Niin, etureisiä, niin sitten sä nousisitkin niinku pakaroilla.
0: Joo.
1: Mun mielestä... Tai siis laskeudut.
0: Aha.
1: Siis onko katset niinku sinne huipulle ja sitten sä laskeudut?

0: ylhäältä alas takaperin.
1: Aa, ei, kun toisinpäin nouset, ylöspäin niin, menet.
2: Ymmärsin, että
0: okay,
2: siis...
1: Pepuella, niin kuin perseellä
0: puhuu. Hirveän vaikea.
1: Niin onkin.
0: Joo. Niin totta, silloinhan se ottaa taakse. Joo.
1: Tässä anna.fi:ssä on otsikoitu tämä vielä näin, että näin hauska harjoitus toimii. Mä en ole vielä sellaista ihmistä nähnyt, joka hymyilee kiipeisi tuolla niin kuin mäkiä ylöspäin.
2: Siinä on, tuossa on niin, tuossa on just se ongelma, että taas kerran, että kun ihmiselle ei ole suotu sitä niin kuin 360 astetta kääntyvää päätä.
1: Tämä. Ja tästä mä...
0: 180 itse asiassa riittäisi.
2: Sekin riittäisi, mutta ei sitäkään ole.
0: Ei, kun ei ole edes 45.
2: Se on, tämä loppujen lopuksi ihmisen niin kuin niskahan on aika toimimaton.
1: Mm. Joo, niin on. Ja mä ajattelinkin, että sä varmaan johdatat tämän keskustelun tähän ihmisen käyttöliittymään, joka on
2: no,
1: surkea.
2: No siellä ollaan jo, koska, koska onhan se, osan se niin kuin kaikessa muussakin, että se joku koputtaa sua selälle, niin kuin olkapäälle, niin sä voisit kääntää vaan pään silleen, kun pöllös on älyttömän nopeasti.
1: Joo.
2: Mitä?
1: Joo. Niin. Kaikki tämä olisi mahdollista.
2: No
1: ja ylipäätään niin kuin välillä elämässä pakittaminen voisi olla ihan tarpeen.
2: Sillähän on mun mielestä... Jotenkin, silloin kaikenlaisia hyötyjä olisi niin kuin takaperin kävelyllä.
1: Ottaa eri paikkoille.
2: Niin, ja jotenkin, että energian kulutuskin on niin kuin isompaa ja jotain kognitiivisia taitoja ja kaikkea muuta se kehittää. Sitten oli se joku tutkimus, jonka mukaan kahvikupissa läikkyy kaikkein vähiten, kun haet sen kahvikoneelta tai keittimeltä takaperin kävellen.
0: Ai
1: kun joutuu keskittyä balanssiin.
2: Joku tämmöinen siinä oli, joku ryhmä oli tutkinut, että millä tavoin tuot työpisteellesi kahvikupin niin, että se kaikkein vähiten läikkyy. Ja musta se vastaus oli tämä, että takaperin kävellen.
0: Joo.
1: Oi saakutte.
0: Tiedätkö muuten, mistä tietää, että sä oot suorittavan portaan ihminen, eli duunari. No. Kutsut sitä usein tai aina työpisteeksi. Mä oon ihan varma, että toimitusjohtaja ei kutsu omaa huonettaan työpisteeksi. Silloin työ, että kun niin, tulee työhuoneeseen.
2: No ei mulla ole täällä mitään työhuonetta.
0: Niin, sulla on se pikkuinen piste.
2: Milloin missäkin?
1: Niin. Missäkin. Okei. No kun me tästä nyt ollaan viikonloppuviettoon lähdössä kaikki, niin kehotaan meitä.
0: Sano vielä se, että siis mäkeen, käykö kuntoportaat, jos on kaide?
1: Ai, et kiipeis portait vai?
0: Niin.
1: No joo, mutta nouseeko se jalka niin ylös? Tai että
0: No mä mutta se on siinä... helpompaa, koska mäessä on kaikkea kivikkoa ja mä en
2: kanerikkoa. No sepä se, mä voin niin kuin pikkusen takaraivoa kihelmöitä juttuja että... valmiiksi.
1: Sä näet sen noin. Mä näen ne portaat vaarallisempana. Mutta okei, tuossa on pointtiinsa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radion juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: No ei olekaan. Meillä on täällä nyt Minnan kanssa tyhjän pesän syndrooma.
7: No näin on.
1: Lapset ovat lentäneet pesästä.
7: Vähän tuntuu siltä.
1: Eikö?
7: Tuntuu. Suvi tänään pois, niin jotenkin...
1: Täällä on jotenkin niin hiljaista ja rauhallista.
7: On, ja sitten niinku kauheaa nähdä, kun kääntää päätään tyhjä penkki.
1: Niinpä.
7: Oi, oi. No.
1: Mutta jätetään se sellaiseksi, kuin se on aina ollut. Suvin, niin, Suvin että... tavarat saavat olla niillä niin paikoilla, missä ne on aina olleet.
7: Toi on muuten ihan kauhea asia tuossa, kun lapsia lentelee pesästä, että sitten niin kuin, mitä siihen huoneeseen?
1: Niin, sulla on...
7: Mitä siihen huoneeseen? Mä oon nyt jo yhden huoneen tässä sillä lailla.
1: Mitä siihen tuli?
7: No siihen mä nostin semmoisen yhden tuolin, jolle ei oikein ollut semmoista hyvää paikkaa. Mukamas vähän niin kuin semmoiseksi lukupisteeksi, mutta ei se nyt ihan... No jotenkin sille...
1: Kirjastohuone.
7: No vähän sellainen ajatus, niin kuin, että tässä voi niin kuin istuskella.
1: No kai sieltä muutakin on kuin se yksi tuoli.
7: No siinä on... No joo, siinä on semmoinen yksi hylly sinne jäi, niin tämä tuoli on sen vieressä ja sitten sen vieressä on vielä pikkupöytä. Ja sitten siellä on kyllä lapsen sänky, kun hän ei sitä ottanut mukaansa. Mutta nyt sitten tuossa tulee piakkoin nyt toinen tila vapautuu, niin mitäs sinne? Mutta sieltä lähtee kyllä kaikki, lapsi vie sänkyä myöten, kaikki kalut sieltä mennessään.
1: Niin toi on ongelmallista, kun vierashuone, sellaisella on nykyään tosi vähän
7: no
1: käyttöä.
7: Ei,
1: ei
7: niin.
1: Teillä käy yökylän
7: no vieraita. Ei meillä käy. Käykö teillä?
1: Ei.
7: Niin. Et niinku vierashuone on kyllä.
1: Ja sitten semmoinen huone, missä on sänkyjä pysyy sitä varten, kun ne omat lapset tulee välillä.
7: Niin.
1: Ja varmaan niinku sellainen. Eikö kumpikaan tarvitse työhuonetta?
7: No työhuone ehkä täytyisi sitten nyt jotenkin sinne semmoinen niinku työpiste.
1: Lukupiste ja
7: työpiste. Mulla on kotona pisteitä.
1: Teillä on keittopiste, olopiste.
7: Kyllä.
1: Ja WC-piste.
7: TV-piste.
1: Joo. Ja uloskäyntipiste.
7: Kyllä.
1: No niin.
7: Noniin.
1: Kukin saa sisultaa niin kuin haluaa.
7: Pisteestä pisteeseen.
1: Joo. Mutta toi yhdistetty työhuone ja sitten vierashuone. Eli siellä on ikään kuin joku pöytä, minkä äärestä ja töitä ja sitten hemmetin sänky.
7: Kyllä.
1: Se on tylsintä, mitä voi olla.
7: Niin.
1: Et miksei sit joku harrastehuone, mutta niin. Et säkään harrasta mitään sellaista, niin, että se niitä piparkakkutaleja voi siellä tehdä.
7: Enkä mä niitä nyt ympäri vuoden päännä, niin
1: Se on vaan pienempään muutettava.
7: Tai sitten just joku, että pitäisikö sit ruveta nyt yhtäkkiä harrastaa aikuisleegoja.
1: Niin.
7: Tai palapelejä. Niin. Jotain semmoista, mikä vie tilaa.
1: Niinpä. Kaikenlaisia ongelmia. Joo, Suvi on tänään pois. Uskomme vahvasti, että hän on huomenna jälleen mukana.
7: No niin.
1: Eilen Tanssitähtien kanssa kisassa vierailevana tuomarina Robin Packalén, joka tässä nyt sitten ihan aamun kärkeen Nelli Matulan kanssa vähän herättää meitä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, Minna ja Kimmo täällä siis kaksin tänä aamuna Novan aamustudiossa. Suvi jälleen huomenna mukana, toivotaan näin. Janein Die For Me tuloillaan, Natalie Imbruglia myös tässä ihan kohta puoleen.
1: Katon just kelikamerakuvaa, onko tämä nyt lauantai? No tänne tullut Puolangalta, kuinka maa on valkoisena. Ensi lumi tuli Puolangalle.
0: Ensilumi tuli kolmeen maakuntaan. Mä näin jonkun lehtiotsikon, en avannut sitä. Mutta...
1: No niin, okei. Mutta Puolangalla ainakin, niin siellä on tullut siis 20 senttiä. Niin mikä on nyt tilanne? Mikä nyt on tilanne? Lähdetäänkö lumikolaten uuteen viikkoon?
0: Aika aikaisessa ollaan.
1: Mikä nyt on?
0: Lokakuun
1: 12. päivä.
0: Puoli välikäytä.
1: No joo, totta. No, mutta joo. Tämmöinen merkintä nyt joka tapauksessa, jos näitä on ollut jotain ensilumiveikkailuja niin viikonlopulle.
0: Joo.
1: Itselläni vähän huono startti uuteen viikkoon. Olin unohtanut ladata puhelimen niin, että lähdin ovesta ja puhelimessa 37% akkua.
0: Sun kohdalla
1: se on kerta kaikkiaan. Siis aivan huterin askelin tulin tuosta pihan poikki kohti työpaikkaa, että mitään tästä päivästä nyt. Mä en lataa siis öisin luuria, vaan mä lataan sen aina niin kuin illalla. Ja kyllä se sitten, kun ei sitä siinä yön aikana näpelöi, niin kyllä se sillä sitten pötkii niin kuin työpäivän.
0: Joo.
1: Mutta jotain nyt oli sitten tapahtunut, että mä olin unohtanut sen ladata, niin 37% päivään. Sä katsot...
0: Miltä tuntuu?
1: No ei se hyvältä tunnu. Ei se hyvältä tunnu, että kyllä mä niinku tykkäisin lähtötilanteen olevan semmoinen, että olisi akut ladattu kaikin tavoin.
0: Joo. Joo, toi on kyllä veikeä piirre sussa, että kaikki tämmöiset tankkaamiset.
1: Tankkaamiset, juu, lataamiset, kaikki, niin mielellään niinku pidetään aika tapissa.
0: Mä haluaisin seurata sitä, kun sä kesällä menet sinne teidän mökille. Että mikä on se niinku tavaran ja ruoan määrä. Jotta sul tulee semmoinen olo, että...
1: Ja se on totta muuten, että se liittyy myös ruokaan, että et jos jääkaapissa olisi maito ja rasva ja pieni pala juusto, niin mulla olisi tosi epävarma olo.
0: Mm. Ja että aika monella on.
1: Niin on, mutta niin kuin mä tykkään, että on semmoinen, että hyvinkin pärjää muutaman päivän. Tämä ei nyt liity edes mihinkään tämmöiseen kotivara-asiaan.
0: Mutta että jotkut on nyt mökille vaikka viikoksi. Niin mä vähän veikkaan, että sulla on 3 viikoksi ruokaa. Että varmasti riittää. Kato, jos mä päätänkin tehdä, niin otetaan nyt näitäkin.
1: No joo, kyllä mä mökille siis, se on oikeastaan ainoa paikka, mihin mä oon harrastanut sitä semmoista, että mä kirjoitan maanantai, lounas, sitten joku ruoka, ilta,
0: joo,
1: asiat. Niin kuin, että on tehnyt tämmöistä päiväjuttua, sitä mä en osaa kotona tuollaista ajattelua,
0: joo,
1: harrastaa, mutta mökillä se on ollut semmoinen, että... Ja johtuu tietysti siitä, että kauppa nyt ei ole ihan siinä kulmalla.
0: Niin ja sitten se fiilis. Onhan sulla tuo kännykän latauspaikkakin aika kulmalla, mutta silti sulla on vähän epävarmaa.
1: No joo, se on totta. Joo ja se, että jos nyt luurista loppuisi akku, niin ehkä tässä vielä kuitenkin hengissä pysyisi.
0: Niin. Niin, se oli jo tuossa perjantaina, kun sä hyppäsit mun kyytiin.
1: Joo.
0: Ja sitten mä...
1: Sä varmaan jotenkin tahallasi.
0: En tehnyt tahallani, mutta siinä kun käynnistelin auton, niin huomasin, että niin, että mulla on bensa-aika loppu, että toi valo palaa.
1: Joo.
0: Niin mä aloin pelottelemaan.
1: Ei ole eka kerta, ollenkaan.
0: Et kato nyt enää rangea 50 kilsaa. Että tähän, jos me jäädään tähän risteykseen, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä.
1: Ei.
0: Me ei päästä tästä mihinkään, ja oltiin siis Helsingin keskustassa.
1: Niin.
0: Tästä ei voi soittaa mihinkään, puhelimet ei toimi.
1: Sieltä löytyy muumiot.
0: Joo.
1: Puolen vuoden päästä.
0: Niin. Täältä he löytyivät. Joo, no mutta toivottavasti sun maailma pysyy semmoisena turvallisena.
1: No tällaisilla sitä lisäturvaa sinne haetaan, mutta että nyt pikkusen epävarmoin askelin tähän uuteen viikkoon.
0: Joo, ymmärrän.

0: Hän kestää näitä leipoja ihmisiä. Siis en kestä, koska ihailen niin paljon.
1: No.
0: Täällä tulee nyt viestejä liittyen tähän, että mistä menee paniikkiin, kun akku on kännykästä lopussa tai jääkaapissa on pelkkä valo. Niin, jääkaapiin liittyen täällä viestissä luetellaan mulla kananmunat, jauhot, sokeri ja sipuli. Siinä on ne must-asiat. Joskus on maitoa, niin sitten pääsee pannarin tekoon. Mulla taas, mulla on kaksi, leipä ja maito. Jos ne on loppu, niin mä lähden saman tien kauppaan. Ihan saman tien.
1: Okei. Okay.
0: Mä en kestä yhtään, jos maito ja leipä on loppu.
1: Eli niitä niin kuin aina.
0: Joo, muuten voi olla. Se voi olla pelkkää maitoa jääkaapissa ja no joo, jotain levitettä ja sitten leipää. Joo. Mä tiedän, että mä selviin hengissä
1: niin.
0: Viikkoja.
1: Niin just, että olen hieman nälkäinen, otapa leivän.
0: Niin.
1: Joo.
0: Just näin, että mä en tarvii siihen punajuuriviipaleita tai hillosipulia.
1: Joo.
0: Leipä riittää.
1: No niin.
0: Ja sitten täällä myös tuli hauska kuva, kun sulla on se häntä siinä sun mopossa.
1: Kyllä.
0: Josta on paljon puhuttu, joka heiluttaa, siis se heiluu se häntä siellä takalokarissa.
1: Joo.
0: Niin Joensuussa viikonloppuna kuvattiin henkilöauto, jossa oli takalasissa tämmönen niinku piirretty koiran kuva. Ja sitten se takalasin pyyhin oli sen häntä.
1: Se heiluu niin, se heiluttaa kanssa. Siinä.
0: Niin, onpa ja meikä.
1: Ihan sairaan hauska idea.
0: Kyllä.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaa.

0: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki, pistä fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 €. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
15: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
20: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Okei, nyt onkin sitten hyvä hetki löytää hyvät jalansia tähän päivään. Ja sehän onnistuu kurkkaamalla hieman olkapään yli taaksepäin. Eli mitä tapahtui tänään?
1: That's one small step for man.
2: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
4: Tapahtui tällä päivämäärällä.
5: Joka on siis 12. lokakuuta. Ja täällä on aika paljon kaikkea, niin otetaan vaan nopeana mainintana sellainen, että Christopher Columbus saapui maihin Amerikkaan ensimmäisellä löytöretkellään. Että mikäs manner se täällä? Ja vuosi oli 1492. Ja heti siinä sitten 300 vuotta myöhemmin alettiin Yhdysvalloissa viettää Kolumbuksen päivää. Ja sitä vietetään mun mielestä tuolla niin kuin latinalaisen Amerikan maissakin sun tällä päivämäärällä.
0: Mä opin viikonloppuna, että Kolumbus ei suinkaan ollut ensimmäinen Amerikassa.
5: Joo.
0: Täältä Euroopasta, vaan Leif Erikin poika kävi viikinki retkueineen jo 500 vuotta aikaisemmin.
5: Onko näin?
0: Mm. Aha. Mutta hänestäpä ei...
5: No mitä me ei sit hänestä ollenkaan?
0: Samaa on miettinyt sen jälkeen tässä monta päivää jo.
5: Oho. Niin, että nyt niin kuin kunnia lurisee tavallaan väärälle miehelle.
0: No todellakin.
5: No, sitten umpappaa. Ensimmäinen Oktoberfest käynnistyi Münchenissä ja vuosi oli 1810. Bayerilaiset kuninkaalliset kutsui Münchenin asukkaat mukaan viettämään Bayerin prinssi Ludwig I:n ja prinsessa, odota, Therese von Sachsen Hindburghausenin hääjuhlaa.
0: Mikähän se lempinimi oli?
5: En tiedä, mikä Terttu se on ollut, mutta näin, mutta siellähän sitä edelleen vietetään. Se on kyllä nyt se on niin kuin siirretty jonkun syyssateiden takia niin, että se mun mielestä alkaa jo siellä jossain syyskuun puolen välin jälkeen ja sitten se loppuu jo niin kuin aika lailla tässä lokakuun alussa.
0: Okei.
5: Mutta niitä valtavia halleja siellä, jossa nahkahousu orkesteri soittaa sellaisella lavalla.
0: Scorpions.
5: No ei näytä toisenlaisia lederhooseneita. Ja sitten ne tarjoilijat kantaa niitä semmosia litran tuoppeja silleen, että niitä on niinku
0: pikkurillissäkin.
5: Siis joo, ne on ihan käsittämätöntä. Mä en ymmärrä, miten ne jaksaa.
0: Niinpä. No se on pakosti ollut, että nämä ihan ekatkin, missä tämä Therese von meni naimisiin, niin siellä on varmaan rahvaalla jaettu ilmasta olutta. Ja siitä on tämä perinne lähtenyt.
5: Ei kun siellä ei vielä niin kuin jotenkin silloin alussa, se ei niin kuin ollut asia ollenkaan, vaan siellä oli vaan jotain, että ollut hiipi mukaan vasta vähän myöhemmin.
0: Okei.
5: Okay. Että siellä oli jotain huvipuistolaitteita ja tämmöistä sirkushuvia kansalle. No hei, sitten, jos sun pitäisi nimetä maailmassa tunnettuja patsaita, niin mikä sulla tulee mieleen?
0: Mannerheim.
5: Maailmalla.
0: No, Vapauden patsas.
5: No se on varmasti jo yksi tunnetuimpia.
0: Sitten siellä Rio de Janeirossa se Jeesus, joka levittää käsiä.
5: Cristo Redentor on tämän patsaan oikea nimi. Mutta loppujen lopuksi niin sehän on, eihän se ole mikään hirvittävän iso. Se on jalustoineen 38 metriä korkea.
0: No, ei nyt pienikään ole.
5: No ei se nyt pienikään,
0: mutta... Eikö stadionin torni joku 40 metriä, 50 metriä?
5: Niin.
0: Että on se nyt kuitenkin...
5: No joo, ja sitten tietysti kun se on siellä yli 700 metrin korkuisen korkuvaatavuoren huipulla, niin tietysti se niin kuin näyttää jotenkin sieltä semmoiselta isommalta. Mutta tämä oli siis patsaan paljastuspäivä vuonna 1931. Siitä oli ollut ajatusta jo pitkään, mutta sitten tosiaan touhuun päästiin. Maan katolilaiset siellä lahjotti $250,000 ja sitten niillä rahoilla sitten patsas valmistettiin. Siellä 10 vuoden uurastus oli tässä takana ja no, mutta se on yksi nykyajan seitsemästä ihmeestä.
0: Aha, aikuisen on niin hankalassa paikassa.
5: No ilmeisesti joo. Se muuten juhla valaistiin sinivalkoiseksi silloin, kun Suomi täytti 100 vuotta, 2017.
0: No niin.
5: No sitten 30 vuotta suuresta suuntanumero-uudistuksesta Suomessa. Eli meni suuntanumerot uusiksi. Mä kyllä myös muistan niitä vanhojakin edelleen. Valtakunnallinen muutos Suomen puhelinverkossa. Suomeen muodostettiin 12 telealuetta ja 13 suuntanumeroa.
0: Miten se meni ennen vanhaa?
5: No esimerkiksi Helsinki, mä muistan, että oli 9-0, oli Helsingin suunta.
0: Se on nykyään 09.
5: Joo, ja esimerkiksi Lahdessa mä muistan, että tai se joku Päijät-Hämeen alue, niin se oli 918. Nykyään joo, se on 03.
0: Joo.
5: Turku oli 921.
0: Aika hyvin sä muistat.
5: Niin muistan, en mä tiedä miksi, mutta hyvin muistan.
0: Joo.
5: Ja sitten sanotaan yksi täältä vielä vuonna 2010, niin oli TV2 ajankohtainen kakkonen ohjelmassa esitettiin homoiltakeskustelu. Ja sehän sitten olikin semmoinen keskustelu, jonka tiimoilta kirkosta erosi noin 40 000 ihmistä. Erokirkosta.fi-sivustolla oli ennennäkemätön kuhina.
0: Jaha.
5: Tämän keskustelun jälkeen.
0: Oho. Itti, kyllä ihmiset on omituisia.
5: Mm. Semmosia.
0: Olisi kiva nähdä toi kyseinen homoilta.
5: Varmaan löytyy, mä luulen, että jos Yle Areenassa meitä katsoo, niin eihän nyt 2010 ole niin kauan.
0: Niin, mihin sävyyn asioista on puhuttu?
5: Niin.
0: Se voi olla niin kuin, että aika korvat punaisena.
5: Mutta eikö se jotenkin se niin kuin Päivi Räsäseen silloin tämä pitkälti henkilöity tämä ihmisten tuottumus kirkkoa kohtaan?
0: Ai se meni siis niin päin, että kirkko esitti niin taantumuksellisia mielipiteitä.
5: Niitä en tiedä kirkko, mutta Päivi Räsänen, siinä sitten ihmisillä tunteet lämpeni ja moni halusi niin kuin katkaista suhteen koko kirkkoon.
0: Okei, mä jotenkin kuvittelin, että siellä on ollut joku arkkipiispa ja sanonut, että kaikki ihmiset on sama-arvoisia. Ja sitten nämä raamattu-uskovat on eronnut kirkosta, mutta se on ollutkin sitten näin päin.
5: Joo, näin mä muistelen.
0: Selvä.

0: Novan aamu, Minna ja Kimmo täällä tänä aamuna. Kaksin Katy Perryn Watch It Burn kuultiin juuri.
1: No niin, sä tuossa mietit vieläkö vuoden 2010 ajankohtaisen kakkosen homoilta keskustelu löytyisi jostain, niin kuulemma YouTubesta löytyisi. On jonkun viestin mukaan täällä kuulemma poistettu Yle Areenasta.
0: Jaha, ja kiitos vinkistä.
1: Ja sitten tämä Kristuspatsas, jonka paljastamisen vuosipäivä siis tänään siellä Rio de Janeirossa, niin jotenkin mun mielessä se on valtavan kokoinen. Mutta kun se on 37 metriä ja rapiat päälle, niin onhan se pieni, jos vertaa esimerkiksi Eiffeltorni on yli 300 metriä. Tai Vapauden patsas 93 metriä.
0: Ai sekin on niin iso se Vapauden patsas.
1: Niin. Joo. Niin, onhan se, jos mietit, niin ollakseen niin kuin jotenkin noin tunnettu ja noin niin kuin koko ajan isompi patsas.
0: Mikä on Suomen suurin patsas?
1: En tiedä.
0: Selvitämme sen katkon aikana ja kuunnellaan myös Evelinan tornadoit. Meillä on tässä hyvin aikaa selvittää. Suomen suurin patsas.
2: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamux. Seuraava autosi on lähellä.
2: Oh! Wow, saaks mäkin?
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua, en mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
17: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
18: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
19: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
18: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: My Finnish friend, great to see you, man.
6: Hello.
5: What a game, huh? How you doing?
6: Fine, very good.
5: Can you grab a menu for me?
6: No, nyt ei kyllä taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
8: Ei itketä maanantai.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
2: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Minna pyörähti Vespalla tuossa kansallisarkistossa ja kävi tsekkaamassa, että mikä on Suomen suurin patsas.
1: Niin, pakko sen tämä nyt hämmentää, kun näin täältä nyt niin kuin löytyy, että Suomen suurin valettu teräsveistos on Helsingin kasarmitorilla sijaitseva valontuoja, talvisodan kansallinen muistomerkki. Se on noin 10,6 metriä korkea, mutta...
0: Se on oikein sellainen bling-bling.
1: Se on bling-bling, joo. Se hohtaa auringon valossa, tai jos aurinko paistaa, niin tarvii aurinkolasit, joo, kun sitä lähestyy. Mutta sitten...

0: mä tiedän niin kuin, miksi näin mainitaan, kun sitten taas toisaalta, niin kuin tulee viestiäkin, niin Saarijärvellä pari vuotta sitten pystytetty tämmöinen yli 17-metrinen teräsveistos pallohallussa.
1: Oho, oho.
0: Niin miksi sitten mainitaan kuitenkin tämä valontuoja, niin kuin, onko suurin niin kuin eri asia kuin korkein? Mutta miten tämä tulkitaan?
1: Mä luulin, että se on toi mannerheimpatsas. Siis, että kun mä äsken mietin, mä en googlaillut mitään, että mikähän on Suomi. Mietin, että se on joku mannerheimpatsas, joka on aika iso sekin. Tai sitten toi Sibelius-monumentti.
0: Monumentti, niin. No, kun se on niinku semmoinen
1: järkele
0: joka suuntaan.
1: Joo. Mutta että jos nyt jossain on 17 metrinen ja sitten myös toi on vähän yli 10 metriä, niin siinä jää kyllä marskit kakkoseksi. Mutta okei, hyvä tietää.
0: Niin, ja sitten tavallaan ylipäätään mä oon täällä patsasmaailmassa pyörin.
1: Niin, no en...
0: on nyt kolmen sepän patsaskin
1: iso.
0: Aika iso.
1: Niin.
0: Ainakin jos siitä vierestä kulkien katsoo, niin kyllä siinä saa niskaa kääntää.
1: Joo. Joo, ja just, ja sitten ehkä me nyt pidetään tätä vaikka korkeutta mittarina, koska sitten voi olla, että joku on tosiaan massaltaan, jos laittaisi niin kuin vaalle.
0: Niin, että joku, että minkä verran se möhkele painaa. Mutta hienon näköinen, no mä en ole tuota pallohallussa patsasta nähnyt, mutta katoppa kuva, niin onpa hienon näköinen.
1: Joo.
0: Todella tyylikäs.
1: Eikö niin, se Saarijärven se
0: Saarijärven, niin.
1: Joo, täytyy katsoa kuva.
0: Joku ajaa, meitäkin kuuntelee ja ajaa sen ohi nyt.

0: Okei, mä kävin katsoa Saarijärven pallon hallossa patsaan. No. Se näytti tommosilta vanhaa ajan sokeripihdeeltä. Niiltä, millä sokeri
1: palaa. No joo, kieltämättä. Kieltämättä ehkä vähän. Hei, uutisia tulos ihan hetken päästä. Ja mä tiedän, että seuraavan uutiskatsauksen jälkeen saatat puhelimen käteen ja lähetät kotiin ohjeistusviestin.
0: Selvä.
1: Ainakin yhden.
0: Selvä.
1: Näin. Aha. Tänään ei menetellä.
0: Aha, selvä, okei. Okay. No. No, varmaan tämä sähköhiltä.
1: Joo, katsotaan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: sohvaverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
14: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
15: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
16: Mm.
15: A.
16: Mm.
15: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Marabu.
18: Äiti, sä lupasit.
19: Apua, en mä kyllä muista.
18: Mutta kun mummikin muistaa.
20: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
21: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
22: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
23: Hyvää huomenta!
24: No, miten se nyt ottaa?
23: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
24: Olkoon menneeksi.
23: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
24: No, ruokaostokset.
23: No, ruokaostokset.
24: No niin.
23: Niin on.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
27: Oomi!
28: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
29: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset.
31: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmaissut vahvan tukensa aselevolle Venäjän ja Ukrainan välillä. Carney esitti näkemyksensä puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Trump ilmoitti Venäjän ja Ukrainan välisestä energiakohteita koskevasta aselevosta sunnuntaina. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi tukevansa Trumpin peräänkuuluttamaa aselepoa. Tukea ajatukselle on tullut myös muun muassa Ranskasta ja Euroopan komissiosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski yllättyi Trumpin aselepopuheista, mutta sanoi Ukrainan olevan valmis aselepoon. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle. Saudi-Arabiassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa sunnuntaisessa iskussa kansainväliselle lentoasemalle maan pääkaupungissa Riadissa. Asiasta kertoo Saudi-Arabian ilmailuviranomainen, jonka mukaan iskussa haavoittui lisäksi 10 ihmistä. Lauantaina Riadin lentoasemalle tehtiin isku, joka surmasi ainakin 20 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Jemenin huthit sanoivat sunnuntaina, että ryhmä oli tehnyt edeltävän vuorokauden aikana useita iskuja muun muassa Saudi-Arabian lentoasemille.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, maanantai aamu ja 7:03 on kello. Minna ja Kimmo täällä tänään ja nyt on semmoinen tilanne, että hyvin todennäköisesti me kastutaan. Sateet yltää nyt sitten sieltä Suomenlahdelta paikoin maan eteläosaan, kun sitten taas maan keskiosassa on poutaista ja pohjoisessa ihan selkeääkin. Lämpöasteet päivällä etelässä 6-10 ja nyt sitten on tänne miikkulitkin ilmestyneet listoille, eli pohjoisessa asteet -1 ja +4 välillä. No, ei ole luuri kädessä.
1: Ei ole, joo, kiitos ennakkovaroituksesta. Tosiaan pörssisähkön hinta tänään hieman korkeammalla, mutta ei niin korkealla, että ylittäisi tämän hälytyskynnyksen.
0: Niin just, eli sen kynnyksen, jossa laitetaan kotiin viestiä, että tänään ei tukkaa föönata.
1: just niin.
0: Ja kahvitkin sitten vasta työmaalla.
1: Koska se aiheuttaa kuitenkin semmoista näin maanantai-aamu vielä, niin pientä tunnelman laskua siellä kotona. Ja. Ehkä jopa semmoista pahaa mieltä.
0: Ja.
1: Siellä saatetaan miettiä mielessään, että no on se nyt taas se vehviläinen olevina. Pöönätkoon ja lämmitelköön kylmänä maanantaamuna itseään suihkussa kuumalla vedellä ihan rauhassa.
0: Okei, no niin.
1: Joo, ennemmin koiralta kusi loppuu kuin vehviläiseltä rahaa.
0: No niin. Valot päälle vaan, joka kerrokseen.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kello on ihan just 6:09 täällä Novan aamustudiossa. Minna ja Kimmo, Suvi on tänään pois. Huomenna toivottavasti on mukana.
1: Näin. Tuossa uutisissakin mainittiin siitä, että tänään Viron uusi presidentti vannoo virkavalansa. Ja tuossa aamulla joku toisamainen uutinen mulla osui silmään, niin mä miettin niin kuin, että et mikä on niin kuin, tai yleistiedon nimissä. Musta siis on jotenkin aika vaikea niin kuin määritellä yleistietoa. Mutta yleistiedon nimissä, niin mitä niin kuin valtion päämiehiä niin kuin pitäisi tietää?
0: Siis sä tarkoitat yleissivistystä?
1: No, en mä tiedä.
0: Mitä ero on yleistiedolla
1: niin, mikä se on? Mutta siis niin kuin, tai jotenkin mulle tuli semmoinen fiilis, että tavallaan, eikö meidän ehkä olisi hyvä tietää täällä niin kuin tyyliin Ruotsin pääministeri ja vaikka Viron presidentti?
0: Ois. Varsinkin, jos me oletetaan jotenkin, että kaikki tietää Alexander Stubbin.
1: No tämä, kun sitten aina on välillä näitä juttuja, kun on lähdetty jalkauduttu jonnekin Tukholman kadulle ja näytetään kuvaa jostain just tyyliin vaikka Stubbista tai silloin joskus Marinista ja kysytään ihmisiltä, että kuka tämä on. Ja sitten jotenkin hämmästellään sitä, että no ei ne kyllä tiennyt kaikki.
0: Niin. Mutta pakko mun on myöntää, että niin kun mun sellaiseen, että mä ihan varmasti tiedän Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit.
1: Joo, no sitten ei voi niin kun valitettavasti välttyä.
0: Niin, ja sen lisäksi mä tiedän ne presidentit, jotka on paljon uutisissa.
1: Niin, ja niin kuin just Euroopasta joku Macron.
0: Mutta varmaan just sen takia, että se on jatkuvasti uutisissa.
1: Niin.
0: Mutta että en mä esimerkiksi nyt pysty sanoa Puolan presidentin nimeä.
1: No ei. Ei lähde. Eikä ehkä lähde edes Saksan liittokansleri.
0: Ei. Että ei lähde. Tai
1: mä oon niin kuin jumahtanut jonnekin Angela Merkeliin. Sen jälkeen mä en ole niin kuin pystynyt päivittämään.
0: Nyt mulla on vaan mielessä Gerhard Schröder, joka kävi siellä Putinin synttäreillä ja urpoilemassa. Niin jotenkin toi Euroopan, tai siis maailman pääkaupungit esimerkiksi on niin kuin super paljon paremmin hallussa. Että tavallaan koulun maantieto.
1: Joo.
0: Ja kun ne on vähän niin kuin pysyviä.
1: Niinpä.
0: Mut kun noi pressat tulee ja menee ja pääministerit, niin kuka niissä kärryillä pysyy?
1: Tai jossain niin kuin Briteissäkin, niin sehän nykyään vaihtuu jotenkin tosi usein se pääministeri.
0: Joo. Joo, Margaret Thatcherin jälkeen.
1: Se oli se Tony Blair.
0: Ai niin, no se oli joo.
1: Sitten jossain kohtaa. Mutta se, että muistaisitko sä, että se on nyt Andy Burnham?
0: No nyt kun sanoit nimen. Mut
1: niin, niin mutta ei se niin kuin silleen.
0: Ja kun en mä tiedä Suomen ministereitä kaikkia.
1: No sekin on.
0: Että siellä on ne tärkeimmät salkut, mutta sitten kun mennään näihin erikoisministereihin. Niin,
1: niin kerroppa, kuka on maa- ja metsätalousministeri tällä hetkellä.
0: En tiedä.
1: Ja sitten Jenkeistäkin sä tiedät, no joo, Trumpin, mutta siellähän ei ole pääministeriä Yhdysvalloissa.
0: Niin,
1: sitten se, niinku se tavallaan näkyvin ministeri on ulkoministeri.
0: Niin just.
1: Ja sen mä tiedän, että se on Marco Rubio.
0: Mitä muut ministereitä siellä se on?
1: No en tiedä. Vähän vähemmän. No niin.
0: Niin.
1: Siellä on niinku presidentti niin, ja ulkoministeri.
0: Ja sitten toi Viron, sen mä tiesin jostain syystä, että Viron presidentillä on vielä vähemmän tämmöisiä valtaoikeuksia kuin Suomen presidentillä.
1: Mutta mitäs me nyt, minkä tyyppinen muistisääntö me nyt voitaisiin tähän Ylle Madiseen, joka tänään siis vannoo virkavalansa kehittää? Mistä me se niinku muistettaisiin?
0: Siitä, että
1: Ylle Madise.
0: Madise.
1: Koska sehän auttaa, jos jonkun tommosen. Mä nyt Yllestä mulla tulee nyt mieleen, niinku mä johdan sen niinku villaan.
0: Joo.
1: Ja silloin siellä, en tiedä, nyt en ole hetkeen käynyt Tallinnassa, onko siellä vielä, myydäänkö niitä villapaitoja?
0: Myydäänkö Tallinnassa villapaitoja?
1: Niin, kun siellä oli niitä siellä kadulla sellaisista niistä myyntipöydistä.
0: Mutta miten se Madisen muistat? Eikö semmoinen taidemaalari joku Matisse?
1: Oh.
0: Jes, niin mä muistan tästä, että pukeutuu Matisseen, eli laittaa Ylle Madisen.
1: Ahaa.
0: Okei.
1: Okei, eli nyt sitten
0: kysy multa viikon päästä.
1: Niin, tämä just.
0: Mä muistan sen tosta.
1: Niin.
0: Varmaan tulee.
1: Eli, koska meillä on taidemaalari Van Gogh.
0: Ei, mutta tarttuu tolleen mun päähän. Sä muistat sen niistä Tallinnan villapaidoista.
1: No katsotaan. Voidaan ihan tsekata tänään vaikka loppulähetyksessäkin, että
0: joo.
1: Miten jäi päähän.

0: Leonin Don't Worry soi Novan aamussa. Meillä olisi tehosekottimelta tulossa Hetken tie on kevyt ja James Youngin Infinity. Sitten mä haluaisin antaa yhden leffavinkin kaikille niille, jotka tykkäävät Minnan leffavinkeistä. Joo, tarjolla on rakkautta, perhearvoja ja perunaviljelyä.
1: Oh, no niin.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kuka sä oot?
11: Mä oon Jussi.
15: Jussi Vares, yksityisetsivä.
16: Vareksen Jussi.
17: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
14: Jussi, mitäs täällä?
18: Jussi
16: Vares, minä olen.
19: Turun oma lepakkomies.
17: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
18: Mä olen James Bond.
17: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
23: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
24: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
25: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
26: En mä nyt.
27: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
28: Se on mammutti, se talon hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
29: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
30: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: was like a box of chocolates.
1: I'm also just a girl. I'll have what she's having.
2: Come back! Come back! Come back!
3: Radio Novan aamun leffa- ja sarjavinkit.
4: Jahas, jahas, no niin. Peruna oli mainittu ja romantiikka.
5: No. Mua naurattaa tämä peruna, mutta kun se on totta. Okei, historiallinen elokuva kertoo 1700-luvusta ja 1700-luvun Tanskasta.
4: Okei.
5: Pääosassa Mads Mikkelsen.
4: Okei, now I'm interested.
5: Yes, yes, yes. Ja kyllä kaikki, mikä hänen karismassaan on oleellista, lunastuu tässä elokuvassa.
4: Ahaa,
5: mutta
4: no niin.
5: Niin monella tasolla hieno leffa, siis ilmestynyt just Netflixiin, tehty vuonna 2023. Alkuperäinen nimi on Bastarden, joka kaiketi tarkoittaa äpärää, mutta suomeksi se on Luvattu maa. Löyhästi tositapahtumiin perustuva leffa. Tanskassa on tämmöinen, vastaisiko se nyt Suomen Lappia, mutta tämmöinen karu ja kivikkoinen ja tuulinen Jyllannin niemimaa, jota silloin aidosti oikeasti 1700-luvulla kuningas Fredrik, mikä se olikaan, niin kovasti halusi niinku asuttaa, ja se on ihan semmoista joutomaata.
4: Okei. Okay.
5: Ja sitten tämä Mads Mikkelsenin esittämä hahmo päättää, että hän kesyttää sen maan ja onnistuu siellä viljelmään toisin kuin kukaan muu.
4: Aha, mutta tämmöinen suokuokka ja Jussi Tanskassa.
5: Nimenomaan. Ja se, että jos Suomessa suomalaisia ja ehkä etenkin suomalaisia miehiä pidetään, on vähän tämä tämmöinen, että ei puhu eikä pussaa.
4: Mm.
5: Niin me ollaan kuule aivan lörppösuita verrattuna tanskalaisiin.
4: Onko
5: se, ei puhu mitään. Ei,
4: mikä se oli se tanskalainen maajussi?
5: Älä sekoita nyt
4: no
5: sitä
4: ei,
5: tähän.
4: Ei, mutta kun mä en ole katsonut sitä ikinä, niin oliko se...
5: Se oli lörppö.
4: Ai se oli lörppö.
5: Hän lörppö.
4: Kun mä muistan, että sitä jotenkin kaikki kauheasti rakasti.
5: Kyllä.
4: Ja niin kuin ihana tyyppi.
5: Se on sympaattinen ja puhelias.
4: No niin, okei.
5: Okay. Mads Mikkelsen on epäsympaattinen ja mykkä.
4: Okei. Okay.
5: Mutta silti kuitenkin sieltä välittyy, se on niin kuin, mä tiedän, että suomalaiset miehiä rakastavat naiset, niin kuin tämä Veijan Nallekarhu, että se on semmoinen vakaa peruskallio ja ei puhu eikä pussaa ja näin.
4: Mm.
5: Mutta jotenkin se onnistuu silti välittämään sellaisen rakkauden ja turvallisuuden tunteen. Ja niin käy tässäkin elokuvassa.
4: Okei.
5: Okay. Se on todella, todella niin kuin romanttinen ja ihana ja perhearvo. Ja ei pelkästään tämmöistä niin kuin kahden aikuisen välistä, vaan siinä on vähän lapsiakin ja kaikkea tällaista. Se oli musta älyttömän vaikuttava.
4: Siis hetkinen, mikä se peruna nyt olikaan sitten siinä?
5: No peruna, sitä vii... No mutta siis, mä en halua sanoa, että se leffa kertoo rakkaudesta.
4: Okei. Okay.
5: Vaan rakkaus on aina semmoinen asia, mikä liitetään siihen päälle.
4: Niin,
5: siellä on kuitenkin joku tarina.
4: Joo.
5: Joten se kertoo perunan viljelystä.
4: Joo.
5: Niin. No niin. Mutta sitten siinä on tosi paljon julmuuksia, se on tosi jännittävä. Siinä kidutetaan ihmisiä.
4: Mitä?
5: Joo.
4: Nyt on kyllä laitettu soppaan kaiken näköistä raaka-ainetta.
5: Oh. Se on oikeasti, ja se on, tuo oli tosi hyvä tuo suokuokkaaja Jussi.
4: Joo.
5: Mutta se on nyt suokuokkaaja Mads Mikkelsen.
4: Just niin.
5: Joo, ja siellä niinku kaikki vaikeutta on. Koko ajan on vaikeutta, mutta Mads vaan painaa.
4: Ja se on nyt hyvä, tämä on suositus siis, katselusuositus.
5: Tämä on todellakin suositus.
4: No niin.
5: Ihan saa kuule Nenäliinan kanssa katsella ja miettiä, että toivottavasti se nyt tuossakin selviää.
4: No mä ehkä sitten aina... Katselun varoituksen, koska katsoin leffan, jonka myötä mä niin kuin tunsin, miten sellaiset niin kuin järkevät ajatukset lurisi toisesta korvasta pihalle.
5: Okay.
4: Bridget Jones, Mad About the Boy.
5: Mä lähdin oikein kattoa.
4: Ihan lähdin kattoa, kun ajattelin, että josko tämä olisi nyt semmoista ihanaa irtautumista arjesta ja näin.
5: Joo. Tämä on niin kuin vähän sama kuin meillä olisi kirjallisuusvinkissä. Mä olisin ensin kertonut Raamatusta ja sä kerrot Juha Vuorisen Juopoulun
4: päiväkirjasta. No just näin. Ei se jotenkin nyt ole minusta oikein aikaa kestänyt. Siinä Bridget Jones on kahden lapsen yksin huoltaja tai leski. Darcy, hänen rakkautensa on kuollut. Ja...
5: Näytteleekö sitä vielä se René Zellweger?
4: Juu, kyllä. Ja just ehkä, en mä tiedä onko se... Tai no en mä oikein tiedä, kuka muukaan sitä voisi näytellä.
5: Niinpä.
4: Mutta jotenkin mua niin kuin nyt ärsytti se semmoinen semmoisen höpsöyden niin kuin alleviivaaminen. Että se, että kun se, jos ei, että kävelee kadulla, niin kävelee semmoista lyhyttä askelta, jotta alleviivaa sen, että olen vähän tämmöinen höpsykkä.
5: Ja mähän olin vähän ihastunut René Zellwegeriin. Silloin joskus, mistä se tulikaan pinnalle, joku sarja?
4: No eikö se ollut?
5: Ei ollut Bridget Jones, en mä oon niitä katsellut. Mutta jostain muusta se tuli, mutta mä sit jotenkin se sen suun mutristelu.
4: No sitä on niin, tässäkin on tosi paljon. Joo. Tosi paljon. Niin. Siis siinä tulee sitten suhe nuorempaan mieheen ja sitten
5: niin, siitäkin. Kato, kun mä olin ihan siis, mulla ei tarkoitus mennä naimisiin Renée Zellwegerin kanssa. Mutta mä oon kiitellyt, vitsi mä oon kiitellyt monta kertaa.
4: Että et lähtenyt sitten hänen
5: niin, kelkkaansa. Niin, koska mä oon alkanut ärsyttää se suunmuutristelu. Mm. Jos mä olisin nyt sen kanssa naimisissa, niin tiedät, se olisi inhottavaa sitten.
4: Sä istuisit työpäivän jälkeen autossa ja miettisit, että onko pakko mennä sisään.
5: Niin. Niin ja sitten sillä tekisi mielessä, että pidä nyt se naama normaalisti.
4: On se sitten hyvä, ettei ihan kerran valot tullut.

0: James Young, Infinity.
1: Täällä nyt Tiina arvelee sitä, että ne ajat, jolloin valmistelit tai varauduit hankkimaan kiilosormuksen René Zellwegerille, niin että voisiko se olla Jerry Maguire?
0: Voisi olla.
1: Elokuva.
0: Voisi olla.
1: Jossa olisit hänet bongannut silloin.
0: Joo, mä tulin itsekin oikein kurkkiin nyt hänen filmografiaansa, että missä kaikissa se on ollut, niin kyllä se on varmaan ollut Jerry Maguire.
1: Joo.
0: Noista. Joo, näin se on, näin se on. Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe olisi tulossa Novan aamuun ihan pian.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
3: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se, Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
12: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
11: Et oo tosissas. Ei.
12: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
11: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
13: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
14: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta.
20: Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
21: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
22: S-U-K-L.
21: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
23: Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
24: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
25: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
26: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvoiva.

0: heille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
3: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: podcastin tiedote. Nyt on syksy ja pimeetä. Aikuisenkin pitää näkyä ulkona. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.
1: No niin, ei mitään mutkuja.
2: No, nyt täällä nostan omaa häntääni. Perjantai-iltana ekan kerran laitoin semmoisen heijastin nauhan hihaa. Koska no. mä en ole itse asiassa ollut niin kuin pimeän aikaan koirankaan, kun niin kuin arjessa meillä aina sitten iltaulkoilutuksen hoitaa muut. Mä käyn niin kuin aiemmin päivällä, niin nyt kun lähdin sitten pimeyteen, niin koiralla oli heijastin liivi ja sitten semmoinen valopanto. Se oli niin kuin todella näkyvä pikkueläin. Ja sitten itse laitoin sen heijastin nauhan hihaa.
1: Onko tämä niin kuin sun vaatimus, että koiran pitää näkyä kuuhun saakka?
2: No, kyllä se aika hyvin se kyllä näkyy.
1: Nimittäin ilman heijastinta jalankulkija voidaan lähivaloilla, kun saa vaikka tämmöisessä taajamaliikenteessä, havaita vasta noin 50 metrin päästä, kun sillä ei ole heijastinta. Tai jos sun koiralla ei ole heijastinta, niin 50 metriä. Mutta jos on heijastin, niin se näkyy.

0: näkyy helposti 350 metrin päästä.
1: Mm. On se aikamoinen ero.
0: Mä teen tässä pieniä laskelmia.
1: No.
0: Jos ajaa 60.
1: Joo.
0: Eli semmoisella vähän niin kuin leveämmällä väylällä vaikka kaupungissakin. Niin silloin kun sulla on heijastin, tai sun pikkukoiralla, ja se näkyy 350 metrin päästä.
1: Mm.
0: Niin arvaa paljon autoilijalla on aikaa niin kuin reagoida. Kuinka kauan sillä autolla kestää ajaa 60 kilsaa tunnissa. Sitten se näkee sun koiran 350 metrin päästä. Niin kauan kestää, että se on siinä koiran kohdalla. No sano no.
1: No.
0: 21 sekuntia.
1: Okei.
0: Okay. Ehtiikö 21 sekunnissa tekee tarvittavat
1: jarrutus? No ehtii, kyllä mä luulen, että siinä ehtii.
0: No jos sillä koiralla ei ole heijastinta.
1: Joo.
0: Auto ajaa 60 ja se näkee sen 50 metrin päässä.
1: Mm.
0: Niin paljonko aikaa reagoida?
1: No 3 sekuntia.
0: Oikein, 3 sekuntia.
1: Onko oikein?
0: Kyllä.
1: Tuo oli aivan puhdas arvaus.
0: Jep.
1: Joo, no siinä ei ehdi.
0: Snadi ero.
1: Siinä ei ehdi, on.
0: Snadi ero. 3 sekuntia versus 21 sekuntia.
1: Mm.
0: Ja tutkimusten mukaan 65% autoilijoista kertoo joutuneensa äkkijarruttamaan ilman heijastinta liikkuneen jalankulkijan vuoksi.
1: Jep. Mä vihaan sitä, että jos joudun niin kuin tähän vuoden aikaa autolla ajaa johonkin pimeän aikaan.
0: Joo.
1: Se on ihan super pelottavaa, koska mä en haluaisi olla se, joka ajaa päälle. Mutta, ja sitten varsinkin mua se riepoo myös, että ihmiset jotenkin luulee, että vaikka kaupungin keskustassa, että siellähän on kato valoja joka puolella. Ei tarvi heijastinta.
0: Joo.
1: Niin ei, kun nimenomaan tarvii.
0: Just niin, jos olet suoraan katulampun alla, niin varmaan sit sut näkee. Mutta jos olet ehkä kahden katulampun välissä.
1: Esimerkiksi, niin ja sitten vaikka asfaltti kiiltää vielä, jos on satanut ja muuta, niin se on aivan tekemätön paikka.
0: Oh.
1: Että se on niinku ihan kertakaikkinen harhaluulo, että sä et tarvis niinku keskusta-alueella heijastinta.
0: Joo.
1: Älä lähde siihen.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva.
3: Ei mitään mutkuja, muista se.

0: Kello on reilu 5 minuuttia vaille 8. Hoobastankin The Reason soi tässä.
1: Äsken kuultiin laskelmia siitä, että kauanko kestää reagoida tietyssä vauhdissa, että jos ihmisellä on heijastin tai ei ole, niin tuli viesti. Ai, Kimmo teki noi laskelmat. Siis teit oikeasti
0: tein.
1: Joku niitä varmaan nyt tarkastaa just tällä hetkellä.
0: Kyllä, siis ollut, että noin 1/5 mun tekemästä laskelmasta on mennyt kohdallaan.
1: On joskus mennyt.
0: Niin, mutta kuulosti ainakin dramaattisesti.
1: Kuulosti, että siinä mielessä toimi kyllä.
0: Joo.
1: Hei, äkkiä uutisissa juttua muun muassa tänään virkansa astuvasta Viron uudesta presidentistä, jonka nimi on?
0: Se on toi Ylle Madevi.
1: No, sanotaan.
0: Motiva.
1: No niin, kuunnellaan uutiset.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Anastasialta.
4: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
4: Niin, taulukot. Se on niin hieno.
3: Niin on.
4: Se on
3: mä
4: mun nuoruus.
3: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
4: Anastasia, näin suomalaisilta. Anastasia tekee
3: nukutus.
4: Siis...
3: suomeksi.
4: Se on anestesia.
3: Niin onkin. No.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
2: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
1: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
2: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
1: Täh, ja nyt sanot vasta.
2: Vasta.
1: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
2: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
1: Varmaankin.
3: Kuivin jaloin.
2: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli? No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset. No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
17: Nokian Tires.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
19: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Morjens.
22: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
21: Tik-tik-tik-tik-tik.
22: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
21: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
23: Se on helppo kyllä, fiksus.
24: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
25: Mynton!
24: Uusi maku, Karpalo.
26: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
27: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
28: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
30: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
31: Radio Novan ja STT:n uutiset.
32: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuoden vaihteen yli. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin riigikokun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle. Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 miljoona euroa.
31: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Hei vaan ja huomenta. Kello on 7:03. Maanantai-aamu. Minna ja Kimmo täällä tänään. Ja nyt sitten eteläisessä Suomessa sadekamppeita mukaan, koska vesisateita yltää etenkin etelärannikolle. Keskiosassa maata on enimmäkseen poutaa ja pohjoisessa sitten ihan sataa, aurinkokin paistaa. Lämpöasteet päivällä etelässä 6-10, kylmintä pohjoisessa -1 ja +4 asteen välillä. Tuossa on ollut onnettomuus Lahden väylällä Helsingin suuntaan Porvoon väylän liittymän ja Kehä Ykkösen liittymän välillä, mutta juuri nyt tuohon räpsähti tietoa, että tilanne siellä olisi normalisoitumassa. Että jos on jonomuodostelmaa, niin kyllä sen pitäisi sieltä vähitellen helpottaa.
1: Hyvä, että helpotti, koska se on ehkä pahin kohta, kun siinä nämä sekä Lahden tie että Porvoon tie tulee yhdelle tielle.
0: Joo, se vaikutus on niin kuin moneen suuntaan.
1: Nyt sitten ei saman tien puhelimet soimaan. Soita meille tänne numeroon 0806000, niin otetaan sut mukaan meidän sanaselityspeliin.
0: Viikon eka
1: kisa tulossa.
0: Kyllä vaan, meidän huikein hieno matkamukki täällä tarjolla, jota rahalla et saa ostettua, mutta tätä kautta sen voit itsellesi napata.
1: Jes, hei, nopeasti tähän tässä chattailin Pekan kanssa. Hän laitteli meidän WhatsAppiin viestiä, että perheeni on tulossa tänään Helsinkiin viettämään syyslomaa 4 päiväksi.
0: Aivan, sekin on nyt alkanut tämä syysloma.
1: Jep.
0: Aika.
1: Poikani, 11 vuotta, kysyi, että voiko hän matkustaa ja liikkua keskustassa verryttelyhousuissa. Minusta verskoissa ei olla kylillä, verskoissa ollaan kotona tai ulkoillessa lenkillä. Farkut tai suorat housut minusta on validi asustus. Olenko vanhanaikainen, kysyy Pekka. Minä vastasin hänelle jo, että kyllä se vähän oot. Ihan hyvin voi olla verskoissa.
0: Niin, kyllä mä kans.
1: Mitä mieltä?
0: Kyllä, kyllä minusta voi kaupungille verskois mennä.
1: Niin. Ei pelkästään 11-vuotias, vaan
0: ihan
1: 51-vuotiaskin, koska ihan itsekin tuossa, ihan jos me nyt menen vaan jossain kaupassa käymään, niin
0: niin sä et rupea sen kummemmin pukeutumaan.
1: Niin. Mm.
0: Mut mä oon samalla linjoilla kyllä sun kanssa, että
1: ihan hyvin voi.
0: Niin, ihan hyvin voi, mutta eihän se tietysti.
1: Kyllä se, niin siis sillä tekee vaikutukset, jos vetää sateisena maanantaipäivänä 11-vuotias suorissa housuissa.
0: Kulmahousut, niin joo, totta.
1: Sehän on pelkkää plussaa.
0: On, mutta että ei kukaan kato pahalla verskameininkiä.
1: Selvä tämä, Pekka, sinulle tiedoksi. Ja sitten sanaselityspeli tulossa.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Se on muuten sitten Susanna meillä tänään kisaamassa. Huomenta Kangasalle.
2: No huomenta.
3: Huomenta, huomenta. Sun on siellä tällainen kirjoittelupäivä menossa.
2: Joo, tässä pari viikkoa opintovapaalla.
3: Okei, okay, no niin.
2: Voitan kirjoitella.
1: Maanantaina syöksyit hirvittävällä tarmolla niin kuin kirjoitteluhomman kimppuun, mutta sitten motivaatio katosi puolesta tunnissa ja päätit soittaa radioon.
2: Joo, mä en ehtinyt aloittaa kirjoittamista.
3: Tämä on niin kuin välttelyä nyt vielä toistaiseksi, koska mulla oli lauantaina sellainen tilanne, että mun olisi pitänyt semmoinen yksi työhomma saada kirjoitettua, niin pesin kylppärin.
1: Kato.
2: No niin.
3: ihan siinä sitä inspiraatiota odotellessani. Tämmöisiä oheistoimintoja.
1: No, mutta nyt on kerrankin peili puhtaana.
3: Niinpä.
1: Ruvetaanko sitten kokeilemaan, että miten sujuu? Ai niin, Suvi on tänään pois tosiaan.
3: Mun täytyy täältä oikein käydä hakemassa tämä meidän torni tähän.
1: No niin, summeri pelin alkamisasioiden
3: merkiksi. Kolmonen tuli sieltä.
1: Ja sitten meillä kisaaja saa aina päättää, että kuka aloittaa. Ja nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa, Minna tai Kimmo.
2: Minna.
1: Selvää. Minkälainen fiilis näin juuri kisan alla? Tuleeko muki?
2: No jännittää kauheasti. Mä oon ainakin joskus ollut hyvä aliaksessa, mutta en tiedä mikä on nykytilanne.
1: No niin.
3: Niin ja sitten ei tiedä, se on kanssa, kun ei tiedä, että mikä on selittäjien tilanne.
2: Niin.
3: Tässä on näitä muuttujia.
1: Joo.
2: Niinpä.
1: Mutta siis minuutti aikaa ja 5 sanaa, kun löytää, niin sitten saa sen kahvimukin palkinnoksi tästä ja 8 oikealla vastauksella tulee lisää palkintoja ja nimi seinälle. Kerran saat sanoa ohi, hypätään suoraan seuraavaan sanaan.
2: Joo.
1: Onko se ok?
2: On.
1: Ja Minna aloittaa.
3: Jep.
1: Ja kolmosesta.
3: No niin.
1: Aika alkaa nyt.
3: Tämä on verbi, joka liittyy hevosella liikkumiseen, kun olet...
2: Ratsastaa.
3: Kyllä.
1: Se paikka, johon laitetaan lännen elokuvissa ja muutenkin rahat. Semmoinen, mikä murretaan sitten auki.
2: Pankki.
1: Ei vaan semmoinen...
2: Katsokaappi.
3: No sitten nämä on semmoiset kenkulit, joista näkyy varpaat. Semmoiset...
2: Sandaalit.
3: Juu.
1: Tämmöinen riimitetty teksti. Sellaisia...
2: Runo.
3: No kun pellolle... levittelet siemeniä, jotta sieltä kasvaisi jotain.
2: Kyllä.
1: Kun laitetaan vaikka ihminenkin tai mikä tahansa tuonne maahan, niin se alkaa hiljalleen.
2: Maatua.
1: Joo.
3: No kun haluat lykätä jonkun rikoksen jonkun toisen harteille, niin kuin tavallaan hän on syytön, mutta sä voit hänestä piip syyllisen. Juu.
1: Tämmöisen niin kuin herjaamisen synonyymi.
3: Kimmo jäi käsi silleen ilmaan.
1: Kyllä, joku paikka loppu.
3: Ja sana myös.
1: Okay. Mä en niin sano herjaamisen synonyymi, keksitkö yhtään?
2: Ivailla.
1: Se oli erittäin hyvä yritys. Keksiikö Minna?
3: Herjaamisen haukkua.
1: Se oli erittäin hyvä yritys, oikea olisi ollut solvata. Mutta hei,
3: ihan
1: hetkinen.
3: Hirveästi. Mulla oli siis yksi kortti enää jäljellä. Sanoit taas niin jotenkin tolleen nuukasti näitä.
1: Miten niin nuukasti? Hyvin riitti.
3: No riitti, mutta ihan oltiin siinä kintaalla.
1: No monta oikeaa sulla? Keksii.
3: No 4.
1: Okei, mulla on 3 kassakaappirunoja maatua, eli yhtä vaille 8, eli 7.
3: Mikä täällä nyt on joku nillitys? Maahan ja maatua. Nämä menee nyt aina vähän mun mielestä tämmöiseksi hiusten halkomiseksi. Ei sillä ole mitään merkitystä. Me ollaan erittäin hyvin tässä turvassa, mutta...
1: Joka tapauksessa voitit kahvin mukin. Onneksi olkoon, Susanna.
2: Kyllä. Kiitos.
1: Nyt sitten vaan kirjoitteluhommiin iloisin mielin ja kaikkea hyvää opintovapaalle.
2: Joo, kiitos. Mukavaa päivää teille.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Okei, okay, kyllä mä sanaselityspeliin vielä palaan hetkeksi, joka oli tuossa ennen tätä David Guettan ja Jennifer Lopezin biisiä, niin alan kallistua sille kannalle, että tämä maatua, kun mä sanoin, että joku laitetaan maahan, niin se olisi kyllä mennyt hylkyyn. Kyllähän se maatua tulee siitä maasanasta. Vähennettäköön siitä yksi, eli Susanna siis minun takia sai 7 sijaan vain 6, mutta se ei poista sitä, etteikö kahvimuki lähde Kangasalle niin, että heilattaa.
1: Lähtee. Nyt täällä huolestunut kuulija myös on tehnyt huomioon, että viime viikolla olin sanonut nenuli. Ja nyt äskeisessä sanoisin selityspelissä, ja tein sen tietoisesti, sanoin kenkuli.
0: Niin sanoit muuten.
1: Sandaalit selityksessä.
0: Mistä on kyse? Koska Minna vihaa
1: lihpäätteitä, siis paitulit, mehulit, rahulit, kaikki tällaiset. Mutta mä en tiedä.
0: Joo.
1: Mä en tiedä. Et nyt tässä mun mielestä niin tarkkailkaa tätä tilannetta, että pitäisi tälle tehdä jotain.
0: Joo. Kyllä, me tarkkailemme sinua. Mm. Ja mä oikein tiedän, miten suhtautua tämän päivän Ilta-Sanomissa olevaan sivunkokoiseen juttuun kaverista nimeltä Carl Bushby, brittimies, joka on loppusuoralla projektissaan, joka on jotain käsittämättömän, uskomattoman, hämmästyttävän, järjettömän, hienoa, mutta ällistyttävää.
1: Jaha, no olisiko vielä joku ylisana?
0: Kerta kaikkiaan fantastisen äärimmäistä. Okei, kerron lyhyesti Carl Bushbyn tarinan pian. Radio
2: Nova. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
5: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
18: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
17: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
18: Vastaus on helppo kyllä.
19: Se on helppo kyllä. Tsiki. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
23: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
24: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
25: Moi!
26: Moi!
25: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
26: Joo.
25: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
26: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
25: Siis häh? Niin monta?
26: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
25: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
27: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasi rikki, piste.fi.
27: Pilkington, kirkkaasti parempi.
29: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
30: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
31: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
32: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
31: No sitten.
33: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
34: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Hearts of the Fall, Carnival of Rust. Kello on 8:30. Hyvää maanantai huomenta, Minna ja Kimmo. Täällä Suvi on tänään pois. Muutaman tuommoisen ylistävän adjektiivin tuossa hetki sitten luettelin, kun luin Ilta-Sanomia ja luen par aikaakin sivulta 14. Jari Saario souti Atlantin yli. Mm-hmm. Sitten me oltiin sillä lailla, että vau, vitsi, onpa kova.
1: Joo.
0: Aivan partiopoika. Aivan partiopoika.
1: Aha.
0: Verrattuna Carl Buschbühn. Hän on nyt varmaan tänä aamuna jossain 150 kilsan päässä kotoaan.
1: Joo.
0: Käveltyään maapallon ympäri. Ja ei ihan sille, mikä tää oli, tää Forrest Gump-tyyli, vaan sillä on tommonen kärry, jota se työntää edessään, missä on pitkät aisat. Ja siellä on sitten hänen niin kuin leiritavarat ja muuta. Ja mä yritän tässä nyt panttaa sitä tätä niin kuin makeinta tietoa tässä. Se lähti tälle matkalleen Chilen eteläkärjestä vuonna 1998.
1: Joo.
0: Eli se on pian kävellyt 28 vuotta. 28 vuotta painanut. Ja se lähti sieltä siis Chilestä ja kulki niin kuin tämän Etelä-Amerikan läpi sitä itärannikkoa, länsirannikkoa pitkin, sitten Panaman kanavat ja muuta, sitten Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen läpi Kanadaan, sieltä Alaskaan, ja sitten kun tämä Beringin salmi oli jäässä, niin siitä Venäjän puolelle. Ja sitten Venäjällä oli jotain viisumivaikeuksia, se joutui poistumaan monta kertaa sieltä maasta ja vietti jossain Aasiassa aikaa, ja sitten taas palasi, ja sitten Kiina ja Euroopan läpi. Ja nyt viikko sitten se on uinut kanaalin yli ja saapunut Brittein sinne rannikolle ja sillä on 400 kilsaa kotiin.
1: Mutta siis onks hän mennyt niinku kaikki vesistötkin?
0: Uide.
1: Siis ihan oikeasti.
0: Joo. No, 28 vuotta painanut. Ja se on siis, silloin kun on ollut sellaisia vesistöjä, mitä se ei ole pystynyt yhdessä päivässä uimaan, niin sitten se on ollut sillä, että se on uinut ne vaikka 3 päivän aikana, niin että se on aina noussut sitten yöksi johonkin veneeseen, joka on pysynyt paikallaan ja sitten jatkanut seuraavana päivänä. Mutta siis idea on se, että se ei saa millään kulkupelillä edistää matkansa etenemistä yhtään. Ja sitten toinen sääntö, minkä hän oli itselleen asettanut, että kotiin hän saapuu niin kuin kävellen jalkaisin.
1: Joo.
0: Ja pian se on nyt sitten saapunut perille. En tiedä yhtään, mitä se meidän puhuta, mutta Kelassa on ollut 29-vuotias, eikö niin, kun se lähti. Nyt se on 57.
1: Miksi?
0: Siihen tämä artikkeli ei vastaa. Mutta hänestä tulee ensimmäinen ihminen, jonka tiedetään kävelleen maailman ympäri ilman minkäänlaista kuljetusta moottoroidulla ajoneuvolla.
1: No just.
0: Mutta koska se, niin, eiks niin, että niin kuin samaan aikaan, vaikka olisi kuinka tämmöinen seikkailijaluonne, reppureissaaja ihminen, niin väkisinkin tulee, tuon kolmas osa elämästä. Näetkö tuon, että se on käyttänyt hyvin 30 vuotta elämästä vai hukannut 30 vuotta elämästä?
1: Niin, no onhan tosta, mä en tiedä mitä niin kuin ajatella. Niin.
0: Säkin oot reppureissannut tosi paljon. Sä oot kulkenut rinkkaselässä tuolla Aasiassa. Mm. Se on tuntenut kaikkien maanosien tuoksut. Se on haistanut Venäjän, se on haistanut Etelä-Amerikkaa. Se on, tiedätkö, lopulta niin kuin, tuohan on parasta, mitä voi ihminen tehdä.
1: Kun, siis tuollahan kävelee parhaillaankin tämä Taina Liekari, suomalaisnainen.
0: Aha.
1: Mutta hän mun mielestä kyllä sitten, hän käyttää tällaisia vesistöjen ylityksiin, niin kuin, mun mielestä sai niin kuin lentääkin. Mutta mä yritin just, että kauan hän nyt on ollut matkalla. Vissiin, olisiko pari vuotta.
0: Okei. Okay.
1: Ja oliko se kokonaiskesto tälle reissulle joku 6 vuotta.
0: Joo.
1: Mutta siksi mä niin kuin just, että miten on voinut mennä 28 vuotta. Että onko siinä sitten ollut jotain pidempiä pysähdyksiä? Koska mun mielestä Tainan on niin, että siis saa tietysti levätä ja pitääkin levätä, mutta yli 3 vuorokautta ei saa olla niinku samassa paikassa.
0: Mä en nyt näissä niinku osaa takertua mihinkään sääntöihin, että kuka on vetänyt niinku paremmin. Mutta jotenkin vaan lähtee tuommoiseen projektiin, niin aikamoista. Aikamoista. Että tuossa kun itse käy nyt sitten, jos ei tänään kauheasti sadan, niin jos käy kävelee sen 3 kilsan lenkin, niin aika pieneltä se tuntuu.
1: Niin siis, mutta siellä se koti odottaa kuitenkin ilmeisesti.
0: Ilmeisesti.
1: Että hän on pistänyt takalukkoon sen silloin 20 vuotta sitten sen oven.
0: Joo.
1: Ja koska... Siis tostahan on tullut jo elämäntapa, että sä herran jestas, että sä kotisohvalle istun nyt kattoo EastEndersia tollasen jälkeen.
0: Sepä, just toi. Et nyt mä tässä vaan elelen nyt.
1: Niin.
0: Tulipa kävelty.
1: Pikkusen, vähän on tyhjä olo.
0: Joo. Niin ja sit vähän tulee sellainen olo, että mikä traumaattinen tapahtuma tai joku muu on ajanut hänet ylipäätään.
1: Niin, siksi mä ajattelin, että oliko joku tämmöinen isompi agenda siellä takana.
0: Joo, siitä tässä jutussa ei kerrota.

0: Ja Bessin sammumaton. Äsken tuossa kerrottiin tästä hurjasta brittikaverista, joka on 28 vuoden ajan kävellyt maapalloa ympäri ja on aivan pian näinä päivinä tulossa kotiin.
1: Että oliko hyvä reissu? Kannattiko tehdä vai menikö elämää hukkaan? Sitä tuossa pohdittiin. Ääniviesti, kuunnellaan.
2: No huomenta. Ehdottomasti tämä kaveri ei ole tuhlannut elämäänsä, vaan kyllä mä näen tuhlaamiseksi ajaa tätä Kehä Kolmosta joka päivä edestakas. Ennemmin kuin että sä näet tavallaan koko maailman ja 28 vuotta, niin on varmaan pitänyt pikku taukoja siellä ja nauttinut ja tutustunut ihmisiin ja eri kulttuureihin ja ihan mahtava setti.
0: Joo, hieno kommentti se, että näkeekö 28 vuoden ajan joka päivä jonkun uuden paikan vai 28 vuoden ajan joka päivä Kehä Kolmosen. Tuossa vertailussa kyllä maailman ympäri kävely on ihan ok. Ja minä ainakin käytin elämääni hyvin ja katselin eilen Tanssii tähtien kanssa ohjelmaa, mutta yksi asia jäi minultakin näkemättä, joka on nyt päätynyt Iltalehteen. Tässä on tuomari Jukka Haapalainen ja viinapullo.
1: Noni.
0: Mistä on kyse?
1: Oi.
0: Palataan tähän.
3: Radio Nova liikenteessä.
4: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
5: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
6: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun viito helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
14: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
20: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
21: Ootko voittanut lotossa vai?
22: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
21: AJ-tuotteilta vai?
22: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
23: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
24: Marabu. Elokuvateatterissa tunnet enemmän.
0: Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
24: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30%

0: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Jaha, Linkin Park, What I've Done, vaihdetaan sitten musat vähän erityyppiseen tässä. Joo, eilen oli tämä parinvaihtoviikko Tanssitähtien kanssa, hieno show jälleen kerran, mutta siellä oli joku napannut kuvan, kun Jukka Haapalainen sieltä tuomaripöytänsä takaa mairea hymy kasvoillaan esittelee tämmöistä pientä Jägermeister-pulloa.
1: No niin, ja siitähän sitten.
0: Siitähän sitten riemuletaan, että mitä siellä oikein siellä tuomarit touhuilevat. Ja Jukka Haapalainen on kommentoinut Iltalehdelle, että kyseessä oli ohjelman tuotannon piilottama pullo. Yllätyksiä löydettävissä, koska tänään on välikaronkka, eli tarkoittaa, että eilisen suoran lähetyksen jälkeen siellä koko porukka on kerääntynyt nostamaan hieman maljaa. Minna Kuukka, vanha TTK-kävijä, voitko vahvistaa tämän tiedon, vai oliko tämä Haapalaiselta keksitty?
1: Niin kuin tämmöinen hätävalhe.
0: Niin, just niin, meriselitys.
1: Joo, ei, kyllä se ihan kutinsa pitää, näin se meni viime vuonnakin, että sitten kun oli se niin kuin kausi puolessa välissä ja tämän tietyn sunnuntain lähetyksen jälkeen sitten porukalla syömään ja siinä niin kuin iltaa istumaan pidempään kuin normaalisti, niin kyllä siellä oli silloin ennen kyseistä lähetystä niin kaikenlaisia

0: arkkuja piiloteltu sinne tänne siellä takatiloissa. Siis tollaisia pieniä pulloja, mutta sitten oli namipusseja ja kaikkea semmoista. Että siellä kun laski kassin lattialle, niin rupesi katsoa, että mitäs tää, mikä täällä sohvan jalan vieressä on. Tai jossain tyynyn alla, sohvatyynyn alla. Niin ilmeisesti on niin kuin tämmöinen perinne.
1: Uskaltautuiko joku avaamaan pullon vielä lähetyksen ollessa menossa?
0: No nyt en osaa kyllä tohon sitten sanoa, että olisiko joku, ehkä sitten jos oma tanssi oli jo tanssittu, niin ehkä siinä tapauksessa, mutta kyllähän se niin sen verran kuumottava on, että eipä siinä kyllä oikein niin kuin tanssin tiimellyksessä tuollaista tehnyt mieli, vaan että se olisi niin kuin, että se odottaa sitten siihen, kun
1: joo, mutta se, että Jorma Vaatinen pomppasi yhtäkkiä pystyyn sieltä tuomaripöydän takaa ja Robin Pakkaleen antoi yhden kympin. Niin mä vähän veikkaan, että kyllä siellä on rypiskeltä.
0: On löytynyt kätkä.
1: Siinä on Robin ja Jorma istuivat vierekkäin, niin kyllä siellä on pullo kiertänyt.
0: Joo, mutta siis se, että iltapäivälehti tietysti kiittää, että saadaan tämmöinen otsikko. Joo. Tuomarilla viinapullo kädessä.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save my love.

0: Griffin, Khalid ja Kygo, Save My Love. Seuraavana olisi uutiset meillä tarjolla.
1: Joo, niistä tänään on kerrottu muun muassa siitä, miten Viron uusi presidentti vannoo virkavalansa. Ja tässä yritettiin aamulla aikaisemmin niin kuin semmoista muistisääntöä keksiä, että millä hänen nimensä muistaisi jatkossa. Että kuitenkin olisi ihan kiva musta naapurimaan presidentin nimi muistaa.
0: Nyt mä jo muistan sen.
1: No?
0: Ylle Matide.
1: No niin.
0: Otetaan
1: ne uutiset.
0: Ai jaa, jaa, jaa. Hei, uutisten jälkeen mahtava juttu. Minnan kauden päätapahtuma on tulossa ja Minna täällä meikkaa jo.
1: Kauden päätapahtuma.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
6: iisi ja nauti edelleen. Anteeksi rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
7: Ei taivu.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
9: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin mikä se nyt oli?
19: D niin kuin Devisol.
18: No justiinsa se.
17: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
23: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
24: Moi.
25: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
27: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: No niin, huomenta vaan. Kello on 9:03 maanantai aamu. Kimmo ja Minna täällä ja tässä sääennusteissa nyt sitten tämmönen Suomen eteläpuolinen matala paine roiskii vesisateita etenkin etelärannikolle. Keskiosassa maata sitten pilvipeite voi rakoilla, enimmäkseen on poutaista ja sitten pohjoisessa ihan selkeääkin. Ja siellä myös kylmintä, -1 + 4 asteet, kun lämpimintä etelässä 6-10.
0: Rakkaat Radio Novan aamun uskolliset kuulijat, me ollaan kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että Minna ansaitsee onnen. Hänellä on ollut kovasti vastatuulta tässä viime vuosina. On pitänyt tehdä paljon piparkakkutaloja ja lapset muuttaa pois ja niin. Tavallaan tulee tyhjyys. Niin. Ja nyt on kaikki tähdet kohdallaan niin, että tyhjän tilalle tulee täyteläisyys.
15: Mitä ihmettä?
0: Otetaan yksi varsin vähälle huomiolle jäänyt uutinen korkean tason vierailu käsittelyyn. Ja kiinnostaa kysyä Minnalta, että mitä valmisteluja ollaan tehty. Mä näen, että on ihan, sä tulet tarvii pikkusen mun apua. Ja kun me hoidetaan tää fiksusti, niin sulla on edessä, Minna, upea tulevaisuus.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Vielä tämän kuun aikana kaikki huipentuu. Siis meillä oli aikanaan top 3, jossa Minna sai luetella meille top 3 nuoruuden ihastuksensa. Ja silloin sulla siellä 2 oli legendaarinen suomalaismäkihyppääjä Jari Puikkonen.
1: Totta.
0: Sun 3:sta mä en muista. Mutta muistan todella hyvin sen yllätyksen, kun sä kerroit, että sun 1 oli prinssi Edward. Prinssi Edward. Ja nyt tietojen mukaan prinssi Edward on saapumassa Suomen vierailulle vielä tämän kuun aikana.
1: Ai jaha, no niin.
0: Ja sulla on se tilanne, että sulla on nyt lapset muuttanut pesät, sulla ei ole tavallaan mitään esteitä. Sä oot vapaa kuin taivaan lintu. Sulla kai vielä asuu se joku miekkonen siellä, mutta sehän on niin semmoinen horiseva ukki, että ei se huomaa, jos sä muutat prinssi Edwardin kanssa yhteen. Prinssi Edward saapuu Suomen puolisonsa herttuatar Sofiin kanssa. Ja tämä on nyt se kohta, mihin mua tarvitaan. Eli mun täytyy jotenkin kyetä toi Sofi taklaamaan siitä edestä pois. Tämän kuun lopussa ovat tulossa. Tarkkoja päivämääriä ei ole kerrottu. Edward on siis edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja kuningas Charlesin veli. Ja sitten musta mielenkiintoinen tieto on se, että vuonna, 2015 Edward ja Sophie vierailivat Suomessa ja sitten 2017 William vieraili Suomessa. Ehkä Edward oli silloin mukana ja tämä vierailu oli osa Britannian lahjaa Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Edward on siis niin pidetty, että hänet annetaan aina lahjaksi synttäreiden juhlivalle maalle.
1: Me käymään siellä lahjana.
0: Joo.
1: Kato, kun sen Williamin vierailuhan mä muistan. Mä olin silloin ne purjot kassissa siinä passissa Haavisamadan patsaan vieressä. Ja hän käveli siitä 2 metrin päästä ohi.
0: Ja sulla törrötti purjot
1: muovikassista. Mulla oli purjot muovikassissa siinä sitten, kun kauppakassin kanssa äkkäsin sen tilanteen. Olin raitiovaunulla menossa kotiin, mutta sitten tosiaan ymmärsin, että nythän mä olenkin täällä ihan tapahtumien keskipisteessä, että äkkiä ulos pysäkillä ja sinne
0: ylänappi auki.
1: mun hämmästelevän kansan joukkoon. Niin siinä tosiaan hän ihan samaa ilmaa hengitti.
0: Mutta ethän se voi mitenkään jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä siis siihen, että kyllähän sun täytyy omin silmin nähdä sun nuoruuden ihastus.
1: Niin, katsoppa, kun onko sulle käynyt niin, että joku tämmönen sun nuoruuden ihastus, niin nyt kun sitten pikkusen niinku varttuneemmilla silmillä tarkastelet ja sielulla asiaa, niin aika onkin pikkusen ajanut.
0: No on, mä just siitä Reneet Selvägeristäkin puhuin tuossa aiemmin.
1: Niin puhuitkin, totta.
0: Okei, eli näin on käynyt.
1: Kyllä nyt on saattanut näin käydä, kun siinä oli varmaan silloin teini-aikoihin semmoinen juttu, että jotenkin se semmoinen, tämä kuninkaallisuus niin kuin kiehtoi kauheasti. Ja tämä oli sitten niin kuin, silloin ei kun Euroopassa ollut sopivan ikäisiä kuninkaallisia tarjolla, niin tämä oli niin kuin kaukaisin kiinnekohta. Siis niin kuin semmoinen, tai niin kuin lähinnä liippaava, sanotaan pois.
0: Mutta jotain poikkeuksellistahan sussa on ollut, koska sä oot elänyt niin kuin teiniaikoja kuitenkin silloin, kun Dingo tuli. Ja oli Bon Jovit, oli Europet. Oli niin kuin paljon vaihtoehtoja, kehen ihastua.
1: Totta.
0: Sä oot ihastunut prinssiin.
1: Totta ja niin kuin telkkarisarjoissa seikkaili ihmemiehet ja kaikenlaiset ritariassat ja
0: mahtaako sinulla olla kohtalotovereita, että jos nyt kuulolla on muita tämmöisiä, no siis muita ihmisiä, jotka ovat olleet niin nuoruudessa ihastuneita kuninkaallisiin, niin olisi mielenkiintoista kyllä tietää.
1: Tai ylipäänsä, että tänä päivänä miettisit sun nuoruuden ihastusta ja nimenomaan ymmärtäisit, että aika on tehnyt tehtävänsä.
0: Niin, sepä se.
1: Että ihmettelisit vähän niin kuin itteeskin, että mites näin.
0: Ja sitten tosi usein, kun riman laittaa noin hemmetin ylös silloin 17-vuotiaana, niin se on niin kuin hirveän vaikea. Niitä on paljon, jotka on päätynyt tällaisiksi kissamummoiksi, että kun ei mikään riitä.
1: Niin on, että sitten se niin kuin pirkanmaalainen.
0: Vialalainen.
1: vasenkätinen mieltä ja niin ei sitten olisikaan. Ja semmoinen niin kuin tuntuisikaan ykkösvalinnalta.
0: Joo, Viialan siniverinen kelpasi
1: sitten kuitenkin. Niin, kuitenkin, kun tarkemmin peiliin katsoo.

0: Suomen kuninkaallisia Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa.
1: No niin, täällä tuli viestiä, että mulla oli ihastuksen kohteena nuorena Don Johnson. Hän oli Lahdessa käymässä. Mä muuten muistan, ne oli jotkut messut tai tämmönen. Ja sitten ilman muuta katsomaan ja pääsin sitten aika lähelle häntä. Kyllä sydämessä läikähti. Ja sitten tuli toinen viesti, että juuri täällä ajattelin, että olin nuorena ihastunut nykyiseen Espanjan kuninkaaseen, joka just silloin viime viikolla kävi Suomessa.
0: Joo, Toni täällä kirjoittaa, että ai, miten Minna puhuu miehestään, hymiö. Mm-hmm. Muistuta miestäsi, että vittuilu on välittämistä.
1: No juu, kyllähän.
0: Joo, ei tarvitse. Kyllä, mä tunnen Minna miehen erittäin hyvin ja voin kertoa täältä kulisien takaa, että hän syö prinssi Edwardia aamiaiseksi.
1: Joo.
0: Että ei mitään ongelmaa sen kanssa.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin The One and Only, The Capitan, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Wow, ootpa iloinen tänään.
3: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
2: AJ-tuotteilta vai?
3: Joo.
1: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. Viiden hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan.
16: K-su.
14: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-supermarket.
19: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
21: Moi. Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
22: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Paras sekoi.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Novan aamu ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä.
1: No juu, varsinkin maanantaiaamuna on erittäin tärkeää pitää hyvästä kiinni. Pienetkin asiat, kun fokusoi pieneen hyvään asiaan, niin se vaikuttaa psyykeen kokonaisvaltaisesti. Mun kohdalla ei ole nyt edes kyse pienestä asiasta, vaan erittäin isosta asiasta. Jokainen vanhempi tietää, että kuinka kovasti sitä toivoo, että jälkikasvusta tulisi viisasta ja,
2: joo.
1: Ja pääsisivät hyvin töihin ja opiskelisivat ahkerasti. Joten kaikki varmasti ymmärtää mun suunnattoman onnen, kun meidän kaksi koiraa, jotka ovat nykyään mun jälkikasvuni, niin 4 vuoden uskollisen maanittelun jälkeen, niin osoittivat kiinnostusta televisiota kohtaan.
2: Eikä!
1: Kyllä! Siis tähän mennessä toinen niistä, hänellä oli hetken tämmöinen crush juontaja Mikko Kekäläiseen.
2: Totta.
1: Jota hän intensiivisesti tuijotti mun sylistä sohvalla, kun katsottiin 6:30 ohjelmaa.
2: Joo.
1: Mutta sekin vähän niin kuin katosi ja sitten oli tämä, meillä oli puhetta silloin siitä hylkeilyä, joka on osoittanut.
2: Joo.
1: Mä näytin sitä kans meidän koirille.
2: Joo.
1: Ei mitään vaikka.
2: Joo, no meille ei kans. Mä näytin kyllä pädiltä, mutta ei se niin kuin, ei haukotteli vaan. Että.
1: Joo. Nonne. Mä rakastan katsoa luontodokkareita ja avarat luonnot, kaikki on meillä ihan tosi usein päällä. Ei ikinä niin kuin, jostain syystä ei vaan ymmärrä.
2: Mm.
1: Paitsi nyt aivan yhtäkkiä, oli vielä äänet pois, mulla oli luurit päässä, että äänet tuli luureista.
2: Joo.
1: Täysin hiljainen televisioruutu.
2: Joo.
1: Ilvekset paritteli, niin nämä sekos ihan täysin.
2: Siis Ilveksen parittelu laukas nyt tämän.
1: Joo. Tuli tuota Karpaattien vuoristosta ja siinä oli ensin oli yksinäinen ilves, mutta sitten se kohtasi toisen ilveksen.
2: Just.
1: Ja siinä oli semmoista kosioleikkiä niillä kahdella ilveksellä. Ja välillä oli talitintti kuvassa. Sitten oli taas ilveksiä. Niin ne pomppi tasajalkaa siinä telkkari edessä ja haukkui niille ilveksille. Mä oon niin onnellinen.
2: Otetaan. Tämmönen
1: se ylpeys
2: tiedätkö. Valio Gefilus kefir-skoolaukset nyt silleen, että nyt sä saat. Ja sä tulet saamaan niin hauskoja, ihania videoita, joita sä voit jakaa somessa.
1: Joista yksi tällä hetkellä on somessa Radio Novan aamu Facebook-tilillä.
2: Koska sehän on se, niin kuin tässä se riemastuttavin asia.
1: Kyllä. Käykääpä katsomassa sieltä. Siinä ei tosiaan ääniä ole, koska oli ihan hiljasta. Mutta vain niin, paitsi koirat haukkuu.
2: Niin. No niin.
1: Kyllä.
2: Okei.
1: Okay. No, mutta hei, sitten vielä, ota vaan huikka. Sitten käytiin kävelylenkillä, jonka päälle saunaan.
2: Joo.
1: Ja testasin kefiirin saunassa.
2: No mitäs toimii saunijuomana?
1: No kun yleensä on se, että pitää olla tätä hiilihappoa, siis jotain
2: limppaa
1: tai olutta tai muuta. Niin kun me ollaan täälläkin sanottu, että kun se valuu niin kuin hitaasti ja se on jääkaappi kylmää tuonne vatsaan, tulee sellainen lempeä hellivä olo. Niin kertaa se 10, kun sä oot siellä saunan kuumuudessa. Ja sit sulla on sisällä kylmä. Sulla on niin kuin jäätelyä tuolla vatsassa. Niin
2: eli toimii.
1: Toimii tosi hyvin.
2: No otetaan sillekin vielä.
1: Otetaan vielä. Helangor.
2: Ei me ihan ykkösellä. Tässä on kuitenkin, mitä tässä on paljon? Tässä on 2,5 desi.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Valio. Hyvistä asioista kannattaa pitää kiinni. Yksi niistä on Valio Gefilus. Perusta hyvälle.

0: Maanantai-aamupäivää. Blankan solo soi tässä ja Minna ja Kimmo täällä studiossa ja puoli tuntia.
1: No niin, huomenta vaan. Tuossa Ilta-Sanomat kertoo semmoisesta asiasta, joka mulle ei kyllä ollut tuttu, vaikka oonhan mä nyt elämäni aikana hyvänä aika laivalla ollut, vaikka kuinka monta kertaa. Tässä oli tää on nyt somessa levinnyt tämmönen kuvaustapauksesta, jossa suomalaispariskunta todisti tilannetta, oli Helsingissä Viking Linen kyytiin jonottaneen monilapsisen perheen eväät heitetty roskiin. Siellä oli työntekijä keskustellut tämän perheen naisen kanssa ja heittänyt ruuat roskiin, ei kuulemma pahoitellut ja oli hyvin tiukka ilmeinen. Tämä asia jäi vaivaamaan tätä suomalaispariskuntaa ja sitten paluumatkalla pariskunnan mies oli halunnut sitten laivayhtiön kanssa käydä tästä muutaman sanan vaihtamassa, että mikä tämä tilanne oikein oli. Niin hänet oli ohjattu juttelemaan aluksen turvallisuuspäällikön kanssa, joka perusteli tätä kieltoa tuoda omia elintarvikkeita laivaan sillä, että olisi turvallisuusriski, jos laivalla alettaisiin jotenkin itse valmistelemaan ruokaa tai lämmittämään sitä tai näin. Mä en nyt siis tiedä, että minkälaiset ne eväät oli ja minkälaisessa tilanteessa nyt kun on selvinnyt, että heillä oli jotain ruokaa mukana.
0: Niin, että oli siellä niin kuin grillimakkarat ja sitten tämmöinen kertakäyttö grilli.
1: Niin, vai mikä tämä nyt sitten? Tämä oli siis tuntunut tästä suomalaismiehestä erikoiselta perustelulta, koska näytti siltä, että heillä oli siis niin kuin valmista ruokaa ollut mukana. Mm. Että jotain valmiita annoksia sitten tai jotain sellaista. Ja sitten mies oli kysynyt, että miksi tässä nyt laivayhtiöllä on tämmöinen linjaus, että ei ruokaa saa tuoda, niin että kyllähän esimerkiksi VR:lläkin, kyllä se junan saa eväät ottaa. Mm. Niin siihen oli sitten vaan vastattu, että no VR:n bisneshän ei perustu ravintolatoimintaan. Eli oliko tämä nyt sitten se juurisyy siellä? Että
0: no ensinnäkin tämä siis, eikös koko laivaa anniskelualuetta? Sähän saat drinkkikädessä vaihtaa baaria tai sä voit mennä drinkkikädessä omaan hyttiin. Ja ethän sä voi niinku ravintolaan mennä omien eväiden kanssa. Mm. Niin eikö koko laiva ole yhtä ravintolaa? Et mun mielestä toi on niinku perusteltua jo sillä, että et ei saa omia eväitä ottaa. Ja sitten myös totta on se, että se on leivottu se risteilyn hinta aika alas, koska niin tiedetään ja luotetaan, että jokainen laivalle tuleva ostaa nyt vähintään ruokaa.
1: Niin siis tuon mä niin kuin ymmärrän, että tavallaan, mutta just se, että miksei sitä sitten voisi sanoa ääneen, että emme halua, että tänne tuoda eväitä, koska haluamme, että ostatte ruokanne täältä.
0: Niin.
1: Ja sitten miksi sitä tarvii johonkin tämmöiseen turvallisuusselitykseen niin kuin paketoida.
0: Aivan. Miksei se vaan sanota suoraan.
1: Niin.
0: Kyllä, ihan totta. Ja sitten sekin, että tämä on tietysti subjektiivista, että kuinka tiukka ilmeinen se on ollut ja ruoat heitetty roskiin. Että se niin kuin, ei mullakaan ollut tiedossa
1: Joo, ei.
0: Niin mutta tavallaan, että ei siinä ole syytä sillä, että no pitäisi kyllä tietää nyt Herran Jumala mitä ruokaa.
1: Niin, siis ei, mutta kuulemma jossain viikkarin järjestyssäännöissä ja sama homma myös Tallinksiljalla, että jos olet lukenut laivayhtiön järjestyssäännöt, niin kuin varmasti laivalle menijänä olet.
0: Joo.
1: Niin sitten tämmöinen asia olisi niin kuin tiedossa.
0: Mutta ihan hyvä tietää.
1: Enkä ole myöskään koskaan nähnyt, että laivaan mennessä ihmisten tavaroita tarkastettaisiin.
0: Niinpä.
1: Koska sellaista siis kuulemma tehdään, tällaisia niin kuin satunnaisia tarkastuksia. Toi porukka, tulkaa tänne, katsotaan laukkuun.
0: Totta. En mäkään ole koskaan.
1: Niin,
0: että miten se on ikinä selvinnyt.
1: Niin, että siellä on ollut ruokaa mukana.
0: Joo. Joku laiva on yksi niitä harvoja paikkoja, mihin ei niin kuin perinteisesti halua viedä mitään, kun sieltä saa halvemmalla.
1: Mm.
0: Et kun siellä on tax-free.
1: Niin, mutta kyllähän se nykyään esimerkiksi viet lentokoneeseen. Kun lennon hintaan nykyään ei kuulu enää kuin kahvia, tee ja mustikkamehu.
0: Niin.
1: Niin kyllähän sinne jengi menee, kentältä ostetaan.
0: Juu, mulla on aina kaikki limpparit ja suklaat ja karkit ja systeemit. Mutta toisaalta sieltä ei myöskään saa mitään, mutta en mä laivalle mene.
1: Niin.
0: En mä laivalle ota omia karkkeja.
1: Niin.
0: Enkä omia viinoja, koska ne saa sieltä.
1: Niin.
0: Ei siinä ole niinku mitään järkeä. Että ehkä aika marginaalinen ongelma myöskin.
1: No näin voisi kuvitella, mutta tässäkin nyt vaan sitä pointattiin, että oli niin kuin monilapsinen perhe, että se on niin kuin kallista hommaa.
0: No älkää lähtikö sitten laivalle. Niin. Ai niin, no jos on mennyt yli Ruotsin puolelle niin. Sukulaisiin.
1: Esimerkiksi.
0: Niin, etteikö saa ottaa eväsleipiä omaa hyttiä niin. Saada siellä.
1: Niin. Mutta että okay. Sääntö on, että elintarvikkeita ei saa laivalle tuoda.
0: Joo.
1: Jätetään se pannaani kauppaan.

0: Paulina Rubio, tämä Mark Rubion sisko. Niin una sola palabra. Vielä näistä, saako eväitä ottaa laivalle?
1: Niin.
0: Niin totta, no, joo, mä en odotanut sulta, Minna, mitään reaktiota mun mainioille fitseille. Siis laivan siinä katutason promenaadin vieressä olevassa kahvilassa on mikroaaltouunin noille vauvan ruuille.
1: Joo.
0: Että tässä voit lämmittää piltit ja muut.
1: Pakko olla sit poikkeus.
0: Niin. Että kyllä tavallaan tämä on vähän veteen piirretty viiva.
1: No on.
0: Saako
1: on
0: se, omia eväitä viedä kyllä laivaan? Ja sitten oli rahtareilla. Ja
1: niin tuli jo viestiä, että kyllä kyllä esimerkiksi just rekat, niin kuljettajilla on aina ruokaa mukana, kun menevät pitkiä reissuja.
0: Joo. Että tässä on pakosti nyt joku sellainen tilanne, että siellä on ollut joku kertakäyttögrilli ja siellä on perhe miettinyt, että menee kannelle grillaamaan. Haiskahtaa siltä.
1: No joo.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin

0: Kansan alkeiskurssi. Viiden hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
1: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Chöp, mitäs mun pitikään tuoda?
7: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
6: Eikun niinhän se oli.
7: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
6: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
7: Hyvä kulta.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Olemme sodassa!
11: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
12: Terve!
13: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
12: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
13: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
12: Vastaus on helppo kyllä.
14: Se on helppo kyllä. Fiksus.
15: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Ja tähän perään vielä Minna esittää, mistä tunnet sä ystävät. Se on meidän perinteinen loppulaulu.
1: Pyörinyt huulilla koko aamun. Pakko se on sylkästä.
0: Oletko koskaan ollut kuorossa?
1: Olen.
0: Oi, missä?
1: Joo. Siis mä kävin musiikkiluokat aikanaan, niin siellä olin sitten edustuskuorossa ja olen ollut oikein kuoromatkalla Itävallassa ja...
0: Ai kato,
1: kyllä, en mä tajunnutkaan. Kyllä.
0: Tämähän selittää sun...
1: On suuri sun rantas, autius.
0: Just näin, no niin. Joo, ei muuta kysyttävää.
1: Ei.
0: Ja ilman kuin sinne maakuntalaulutkin tulee
1: kyllä
0: kostumaan.
1: Kyllä sieltä lähtee kuule ihan joo. Selkeytimästä.
0: Hei, toivottavasti saadaan Suvi mukaan huomenna.
1: Yes.
0: Kiitoksia kaikille. Niina Backman ja päivä show heti 10:00 uutisten jälkeen. Uutiset siis tulossa. Ennen uutisia kannattaa kuunnella seuraava biisi. Se on Alisa Syrjän, sen piti olla minä. Iso hitti, hyvä biisi. Moi.
1: Moi moi.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Terve, mitäpä kuuluu?
5: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
4: Ding dong, autosta.
5: Mittaristosta, ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
4: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
6: Se on helppo kyllä. Fiksus.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1 000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt etelä- ja keskiosassa ainakin pilvisyys on runsasta. Kannattaa varautua siihen, että paikoin myös sataa tämän päivän aikana. Mutta sitten pohjoisempana on selkeämpää.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Oikein hyvää huomenta, oikein hyvää maanantaita, oikein hyvää uutta viikkoa. Kello on 4:10. Ja hei, osassa maata on myös syyslomat käynnissä nyt sitten tämän viikon. Sitten toiset viettää syyslomaa ensi viikolla. Jos sä haluat laittaa vaikka ääniviestillä sun syysloma terveisiä, niin tänne vaan WhatsAppilla voit laittaa mulle ääniviestin. Mä tykkään kuulla sun äänen, sä tiedät sen. Numero on 0108 06000. Jos oot syyslomalla, niin mitä meinaat tehdä?
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
10: Kuunnellaan nyt Radio Novassa kuumaa Satama ja Green Day tämän jälkeen.

0: 10.11 on kello. Green Day. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja Tiina laittoi mulle ääniviestillä vähän, että mitä odottaa tältä viikolta. Kuunteles.
1: Lauantaina mennään pikkuveljen avopuolison kanssa. I love me messuun. Mm. Sitä odotetaan tässä.
0: No sitä odotetaan. Mä oon tulossa kanssa itse asiassa sinne lauantaina. No työni puolesta huomenta Suomen kanssa, mutta aion jäädä kyllä sinne pyörimään. Ja hei, mähän koko viime viikon jaoin noita lippuja I love me messuille. Mutta huomioi se, että tällä viikolla on tulossa meidän someen myös vielä lippuarvonta. Eli kannattaa olla tarkkana.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Me saatiin painopeitto. Ensimmäistä kertaa, siis ihan ensimmäistä kertaa olen nyt sitä kokeillut. Oot sä kokeillut koskaan painopeittoa? Mitä tykkäsit? Vai peräti siis nukutko sellaisella? Niitähän on eri painoisia. Onko se nyt niin kuin 2 tai 3 kilosta, jopa 12 ja sen yli? No tämä meidän on 8 kiloa, siinä kai jotenkin, jos on ymmärtänyt oikein, niin täytyy olla sen niin kuin oman painon mukaan, valita se painopeiton paino. No me ei nyt sitten valittu oman painon mukaan, kun saatiin tämä, mutta hyvin toimii se 8. Siinä on semmoinen niin kuin, joo, siinä on turvallinen olo, mä tykkään siitä. Se, että nukunko mä nyt sitten paremmin, sillä en mä tiedä, mä oon siis niin hyvä uninen noin niin kuin muuten. Mutta mä huomaan sen, että mä joudun siis sen painopeiton lisäksi käyttämään vielä omaa peittoa. Mä en tiedä, onko sulla niin? Musta se on hirveän kylmä. Siinä ei tule sellaista niin kuin lämmintä fiilistä, vaikka se painaakin. Mulla on sellainen vielä, se mun oma peitto on semmoinen superuntuva, paksu, erittäin lämmin peitto. Niin mä oon ensin sen kanssa ja sitten siihen päälle se painopeitto, niin se tuntuu hyvältä. No meillä on vaan yksi, eli me nyt sitten vuorotellaan puolison kanssa. Ja nyt hei Lore ja meidän nuori lapsi on mökillä, niin koko painopeitto on mun.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: 10.20 on kello Jenni Vartiaiselta Eden soi Radio Novassa. Alex Warrenia kuunnellaan ihan kohta ja hei, koska on maanantai, niin otetaan myös sitä viikon kohokohtaa ihan kohta. Mut Teemu laittoi tänne tällaisen ääniviestin.
1: Niina, ensinnäkin Suomessa vietetään aina yhtä aikaa syyslomaa. Sä sanoit, että jotkut viettää myöhemmin, niin mä en tiedä, mikä se myöhemmin on.
0: Ensi viikolla.
1: Talvilomaa on jaettu 3 osaa.
0: Niin on. Tämä pitää paikkaansa. Mutta syyslomat on viikolla 4-2-4-3 riippuen kunnista. Esimerkiksi siis Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Hämeenlinna, Joensuu, Kajaani, Kokkola, Rovaniemi, Seinäjoki, Vaasa. Tällä viikolla kyllä, mutta sitten esimerkiksi ensi viikolla Lappeenranta, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori. 2 viikolla.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Oho, hupsista. Risto, katso.
14: Mitä?
13: Minulta tippui nenäliina.
14: Oho, todellakin.
13: No, eikö herrasmies nosta sitä?
14: Ei taivu.
15: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
22: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
23: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Terve.
4: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
3: Chiki chiki chiki chiki chiki, vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
4: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
3: Vastaus on helppo kyllä.
25: Se on helppo kyllä. Fixus.
26: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
27: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
28: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
27: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
29: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
30: Kuivat naurattaa.
29: Ai onks sulla?
30: Sievin Gore-Texit.
29: Miks mä en oo sää?
31: Sievi, varmana pidetyt.
32: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Alex Warren.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Näin on, viikon kohokohtaa. Joo, Alex Warren soi tuossa äsken ja Shakiraa kuunnellaan ihan kohta, Niina siis sun kanssa. Näin maanantaisin mä kyselen aina todella vähän viikon kohokohtaa, eli jotain, mitä sä odotat aina per viikko. Mä rupesin miettimään oikein, että mitä niin kuin itselläni nyt, tää on sellainen perus. No joo, totta kai mä odotan siis viikonloppua Ailan Mimessu, ja se on yksi semmonen. Sitten mulla on edelleen tää mun polvisökönä tässä, mä kävelen kävelykepin kanssa ja mä odotan tällä hetkellä, mitä ortopedi sanoo. Eli se on mun viikon kohokohta, että mä saan jonkinlaisen tiedon siitä, että miten tästä mennään eteenpäin. Mä oon nyt ollut lääkärillä ja mä oon ollut ultrassa ja nyt mä odotan, että miten tää homma etenee. Se on mun viikon kohokohta, kun mä oon vähän viisaampi tämän mun jalkani kanssa, että mitä mun pitää tehdä. Mut mikä on sun viikon kohokohta? Laita mulle vaikka ääniviestillä tai sit voit soittaa suoraan studioon. Numero on 0108 06000.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: 7:03 on kello. Ray Dalton soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja koska maanantai?
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, Terhi Oulusta laittaa, että viikon kohokohta on sunnuntaina, kun on syntymäpäivää. Lennän Turkkiin vuoden ainoalle lomalle. Voi että naavuti, kyllä kelpaisi lämpö ja aurinko tännekin. Sitten tulee viesti, että mun viikon kohokohtani on mahdollisesti ylihuomenna. Aion uskaltautua juomaan kupillisen kuumaa kahvia. Aha. Olin viime viikolla hammasoperaatiossa ja vähitellen voin alkaa juoda lämpimiä juomia. Miten odotankaan? No ihan varmasti joo. Ajattelen niinkin itsestäänselvyys, mutta sitten kun se otetaan pois, niin miten sitä kaipaakaan? No sitten tuli tällainen ääniviesti.
2: Minun viikon ehdoton kohokohta on se, että tänä yönä saapuu kansainvälinen ryhmä aikuisia ammattilaisia, jolle saan koko tulevan viikon kouluttaa seikkailukasvatusta suomalaisessa luonnossa ja antaa luonnon tarjota parastaan. Terkuin Tania.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
8: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
6: On meinaa aika liukasta tulossa.
7: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
8: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
7: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
8: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
6: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
14: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Mihinkä meidät vierähän?
19: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
20: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: Radionovassa soi Abreolta Teipillä tai rakkaudella. Kuunnellaan Katy Perryä seuraavaksi. Niina sun kanssa viettää maanantaita. Ja mulle numero on 0108-06000. Pete, moikka.
1: Moi.
0: No mitä kuuluu?
1: Hei, viikon kohokohtaa tuossa kyselit. Aamu tuota nunnin lähtenyt hyvinkin aurinkoisesti liikkeelle. Hei, tänne aamu perjantai.
0: Perjantai tänään?
1: Joo.
0: Aha.
1: No, pitkän päivän. Pitkään tuota nunnin työrupia mä oon tehnyt, niin nyt sun pääsee sitten vappaille ja sitten itse asiassa vappaiden aikaa, eli tänne on perjantai, huomenna lauantai, sunnuntaina. niin tuota lähdetään pitkästä aikaa sun vanhempien kanssa käymään elokuvissa.
0: Oi, mitä te menette katsomaan?
1: Äippä itse asiassa ehdottin, siellä menneet, että me ollaan niin koira ihmisiä henkiä ja perheen, varsinkin äiti, niin siellä on se Brad Pittin elokuva, niin sitä lähdetään katselemaan kolmisteen ja tuota.
0: Kuulostaa kemmosia. Hyvältä. Kyseinen leffa, mitä tarkoitat, niin haluan itsekin nähdä sen, sekä sen koiran takia että Brad Pittin takia.
1: niin, no aivan, siinä on tämmöinen naisnäkökulma sitten.
0: Kyllä. Ehdottomasti.
1: Mä en ole ihan varma, kumman takia meidän äiti haluaa sen nähdä, mutta uskoisin kuitenkin, että ehkä se on koiran enemmän.

0: Think soi Radio Novassa. 5 minuuttia siis, niin kello tulee 11. Polttoaineen kova hinta sekä tänään kallis pörssisähkö on esillä meidän kello 11 STT:n uutisissa, jotka kuulet siis ihan kohta.
1: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: My Finnish friend, great to see you, man.
10: Hello.
9: What a game, huh? How you doing?
10: Fine, very good.
9: Can you grab a menu for me?
10: No, nyt ei kyllä taivu.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-Supermarket.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipunmyynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan EU toivottaa tervetulleeksi Venäjän ja Ukrainan välisen energiainfrastruktuuri-iskuja koskevan aselevon, kun sitä todella noudatetaan. Kallaksen mukaan vielä ei ole nähty, että Venäjä sitoutuisi aselepoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aselevosta sunnuntaina. Ukraina ilmoitti olevansa valmis aselepoon, mutta Venäjä ei ole vielä kommentoinut asiaa. Tukensa aselevolle ovat ehtineet antaa myös Kanada, Britannia ja Australia.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt ainakin etelä- ja keskiosassa pilvisyys on aika runsasta, aika harmaa päivä. Paikoin voi myös sataa, kannattaa siihen varautua, mutta sitten pohjoisempana on paljon selkeämpää.
2: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei, oikein hyvää maanantaita. The Weekendia kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Kello on 11.03. Ootko joskus myöhästynyt jostain tapaamisesta, siis todella reippaasti? Tai onko sulla ollut joku tapaaminen, se jonka on pitänyt sinne tulla, on myöhästynyt todella reippaasti? Puhutaan siis vaikka useammasta tunnista, no joskus vaikka useammasta päivästä. Yleensä niiden myöhästymisen takana on aina joku tarina. Se voi olla jopa erikoinen tai hauskakin selitys. Mennään tähän kohta.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Oikein hyvää maanantaita. Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Siellä on ollut aika hikiset paikat huomenta Suomen viikonlopussa tuossa, oliko nyt eilen. Siis näyttelijä Pirjo Heikkilä saapui huomenta Suomeen aivan siis väärään aikaan. Tuli siis myöhässä lopulta. Tästä uutisoi myös Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Hänen siis piti olla haastattelussa heti siinä kello 9 uutisten jälkeen, heti ensimmäisenä vieraana. No lopulta sitten haastattelu tehtiin pari tuntia myöhemmin. Vähän ennen 11 saapui sitten sinne huomenta Suomen penkeille istumaan. Siinä oli siis joku sekaannus ilmeisesti nyt sitten käynyt aikatauluissa. Ja silloin kun Pirjon olisi pitänyt olla siellä studiossa haastattelussa, niin hän ihan vaan tyytyväisenä matkasi kohti Pöllölaaksoa. No Pirjo tietysti myönsi, että siis hävettää hän tällainen, ihan hirveästi tällainen myöhästyminen. Ja noita sattuu tuo inhimillinen moka. Toki tästä myöhästymisestä vaan tuli sitten suora TV-lähetys, mutta kaikilla ei käy noin ollenkaan. Mutta mä mietin, hei, että mikä sulla on ollut sellainen ehkä niin kuin pahin myöhästyminen tai sitten vaikka aikataulusekaannus? Mitä siinä on tapahtunut? Katsotaan millaisia tarinoita tulee ja erityisesti joku selityshän siellä on aina taustalla. Joku syy, että jotain tapahtui, miksi myöhästyi. Joskus ne voi olla ne selitykset todella todella erikoisia. Laita mulle ääniviestillä vaikka sun tarina numeroon 0108 06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 11.19 on kello. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Joo, tässä viikonloppuna näyttelijä Pirjo Heikkilä saapui huomenta Suomen viikonloppuun aivan siis väärään aikaan. Pari tuntia myöhässä pääsi sitten haastatteluun. Jotain sekannusta aikatauluissa, mutta hei, sattuuhan noita. Mites sulla, Irina? Sultakin löytyy jonkinlainen tarina.
1: Että Niina sinne studioon.
0: Hei!
1: Tuosta myöhästymisestä, tämä oli kyllä, no joo, ehkä myös minunkin syy, kun en varmistanut, mutta miehen piti hakea mun äiti ja hänen ystävä laivalta, tulivat Saksasta, ja miehen piti hakea se, ja sitten mä kysyin mieheltä, että monelta se on. No se oli joskus iltapäivällä vastaus, ja mä ajattelin, niin, että ootko varma, että joo, me lähdettiin sitten kuule jumbo. Ihan rauhassa siellä pyöritään, ja äiti soittaa miehelle 11 aikaa, niin että missä sä oikein oot, että me odotetaan sua tässä. Sitten sille, oh-oh, me ollaan jumbossa, Vuosaaren satamasta pitäisi hakea, mitä me nyt tehdään. Mutta onneksi meillä oli pelastuksena, että miehen isä oli kotona, joka asuu Vuosaaressa, niin hän sitten haki. Mutta joo, en varmistanut sitä, että monelta äiti ja hänen ystävä tulee Saksan risteilyltä, että monelta pitää hakea, vaan luotin siihen, mitä mies muisti väärin. Pakko myöntää, vähän hävetti.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
12: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsuka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
11: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
12: Höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
11: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
13: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
18: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
19: D niin kuin
18: no justiinsa se.
19: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
23: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
24: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
25: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
26: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
27: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
28: Hei Polkka Minttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
27: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.

0: Radionovassa soi YouTube. Queenilta The Show Must Go On kuunnellaan ihan kohta. 11.30 on kello. Mirellan vähän enemmän tulossa myös, mutta kaikkea tätä ennen nyt tärkeää asiaa älylaitteista.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Lähes 1/4 suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Joo, niin kuin tuossa, että kuinka paljon somea on liikaa. No kuule, jos koko ajan joutuu katsomaan, että mitä somessa tapahtuu, varsinkin jos minuutti sitten on katsonut, niin se on liikaa. Se on sitä, että sitten on koukussa. Tuossa on viikonloppu mökillä nyt takana. Puoliso ei ollut kertaakaan somessa. Arvaa, olinko minä? No olin. Kyllä olin. Eli toi nyt varmaan kertoo, että kumpi meistä on koukussa siihen someen. Eikä se välttämättä ole siihen someen, vaan koukussa jotenkin siihen tapaan. Mutta eikö ensimmäinen askel ole, että tunnistaa oman ongelmansa, eli niin sanotusti oikealla tiellä ollaan. Kyllä mä tuossa siis viikonloppuna ihan siis jätin tarkoituksella puhelimen pois kokonaan toiseen huoneeseen, jotta en kaivaisi sitä koko aika esiin. Ainoa vaan, että nyt kun mulla on tämä polvi hajalla, niin mähän en voi siis tehdä juuri mitään sellaista fyysistä siellä mökillä. Normaalistihan mä oon koko aika puuhastelemassa ja koko aika tekemässä jotain, mutta nyt meni siis niin pysähtymisellä ja levolla toi koko viikonloppu, niin voin sanoa, että oli kyllä aika vaikeaa olla ottamatta sitä kännykkää esiin, jolla niin jotenkin helposti sitä aikaa tappaa. Mutta hei, sunnuntaina 1.11. on älyvapaa päivä ja silloin viimeistään laitetaan oikein yhdessä porukalla yhden päivän ajaksi nämä älylaitteet sivuun.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Mirelalta vähän enemmän soi Radio Novassa. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Joo, tuossa äsken puhuttiin älylaitteista, ruutuajasta ja ylipäätänsä siitä, että miten paljon se koukuttaa. Jari tähän soitteli äsken numeroon 0108-06000.
1: Tuosta somekoukuttumisesta, niin siitä olisi ehkä hyvä miettiä, että mikä on se someen koukuttuminen. Että onko se, että sä oot älylaitteella, kenties luet sieltä lehtiä, katsot televisio, vai onko se sitten näiden alustojen palveluiden käyttö?
0: Juuri.
1: Että kumpi näistä on sitten se, koska nämä alustathan pyrkii koukuttamaan paljon pahemmin, mutta tiedän itseltäni, että itse koukutun enempikin niin kuin erilaisten uutismedioiden ja vastaavien seurantaan. Onko mä silloin koukussa somessa?
0: Niin, toi on vaikea kysymys, koska sitten taas kun miettii, että kuinka moni lukee enää printtilehteä, vaan lukee ne uutiset nimenomaan sieltä kännykältä.
1: Kyllä, niin. Ja kun ne uutiset tulee montaa kanavaa, ne voi tulla näiden varsinaisten somealustoiksi miellettyjen kanavien kautta.
0: Juuri näin.
1: Mutta jos sä käytät suoraan näiden mediaiden omia kanavia, niin onko se silloin koukussa someen? Radio
2: Nova. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
5: Haloo, tytti Terhikki puhelimessa.
6: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
5: Tompsukka. Nyt ei pysty. Mä löhön.
6: Mitä?
5: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
6: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
7: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
14: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
15: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
20: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Lionin Don't Worry. Celine Dionia kuunnellaan seuraavaksi. Kello tulee myös kohta 12. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Ja nyt näitä myöhästymistarinoita tulee ja selityksiä, että mistä se myöhästyminen on johtunut. Kun kerroin vaan tuossa aikaisemmin, että näyttelijä Pirjo Heikkilä saapui huomenta Suomeen aivan siis väärään aikaan. Haastattelu päästiin tekemään sitä 2 tuntia myöhemmin, kun piti olla 9, niin vasta vähän ennen 11. Siinä oli jotain sekaannusta aikatauluissa. Ja sattuuhan noita. Kuunteles, mitä Soile kirjoittaa. Nuorena tyttönä töihin piti mennä 7.30. No mie nukuin ja heräsin 14.30. Siihen aikaan ei ollut edes kännyköitä, että olisi voinut siitä sitten nopeasti soittaa. No ei siinä mitään. Sitten seuraavana kerrana illalla ajoissa nukkumaan ja herään aamulla. Sama homma. Miten voi olla? 2 päivää peräkkäin. No puhutteluunhan siitä joutui. No sitten tuli tällainen ääniviesti.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Mulla on ainut kerta elämässä, siis 10 vuosien aikana, ainut kerta elämässä, milloin olen myöhästynyt töistä, oli aikoinaan, kun olin tuolla Vantaalla, Vantaan Peijaksen sairaalassa töissä ja mulla oli semmoinen vanha sevyvani, mikä ei lähtenyt käyntiin. Se oli ihan hirveä tilanne, koska me en ollut koskaan miettinyt, millä julkisilla pääsisi ja mistä. Niin me jouduin tilaamaan taksi.

Ja tuli semmoinen olo töissä, kun esihenkilölle selittelin sitten, kun olin ehkä vartin myöhässä, että tämän homman, niin sitten minä sanoin hälle, kun hän oli vähän epäilevän näköisenä, että minä voin hakea ne taksikuitit, jos et siihen usko, mutta kyllä hän sitten uskoi, mutta se oli ainut kerta. Se oli oikeasti aivan hirveää. Minä siitä opin, että katsomaan, että miten ne julkiset menee ja mistä. Ja pääsihän minä sieltä melkein ovelta, niin sitten bussilla kotiin, ettei tarvinnut taksilla mennä.

0: livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No ruokaostokset. No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Sä et sen verran kerro pelistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
16: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
17: Marabu.
18: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Radionovan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan EU toivottaa tervetulleeksi Venäjän ja Ukrainan välisen energiainfrastruktuuri-iskuja koskevan aselevon, kun sitä todella noudatetaan. Kallaksen mukaan vielä ei ole nähty, että Venäjä sitoutuisi aselepoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aselevosta sunnuntaina. Ukraina ilmoitti olevansa valmis aselepoon, mutta Venäjä ei ole vielä kommentoinut asiaa. Tukensa aselevolle ovat ehtineet antaa myös Kanada, Britannia ja Australia. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt ainakin etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta, aika harmaa päivä. Paikoin voi myös sataa, mutta sitten pohjoisempana on selkeämpää.
17: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: 12.03 on kello ja hei, syyskauden kylmin aamu on koettu tänään. Siis tänään aamulla Muoniossa, jossa lämpötila laski -13 asteeseen. Ajattele, pakkasta 13 astetta. Mä en tiedä, onko mä valmis tähän, mutta siis kyllä itse asiassa nyt Keski-Suomessakin, kun olin tuossa viikon loppuna mökillä, niin aivan eri asteet ja eri fiilis kuin täällä esimerkiksi Helsingissä aamulla +1, kun taas Helsingissä +11. Onhan tuossa eroa. Ja ihan kuule pipo päässä ja talvitakit päällä menin viikonlopun ulkona. No ei tarvitse Helsingissä vielä sellaista. Mutta sitten mitä tulee tähän viikkoon, niin keskiviikkona lännestä saapuu matalapaine. Se tuo vähän lauhempaa ilmaa. Ja no etelässä lämpötilat on edelleen sellaista 10 astetta. Sitten loppuviikosta sää lauhtuu entisestään, mutta sitten muuttuu samalla tuulisemmaksi ja epävakaisemmaksi.
17: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: Siellä on tänä aamuna Muoniossa mitattu -13 astetta. Eija laittaa, että tänään aamulla -7,5 Kempelees. Joo, näin tää menee kuule. Kohti pakka saamuja. Lady Gaga soi Radio Novassa James Blantin Taste Like Summer. Muistellaan vielä hei hetken tota kesää. 12.12 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tuossa puhuttiin myöhästymisestä aikaisemmin ja ylipäätänsä aikataulusekaannuksista ennen kello 12. Antti tähän, mutta itse asiassa vähän viitaten siihen, että jos haluat pysyä terveenä, niin kannattaako asua maalla vai kaupungissa? Kuuntele.
2: No Antti, morjesta. Tuosta myöhästelystä no, tuli vielä mieleen muutkin poissaolot ja tota semmoinen asia, että olin aikaisemmin asuin niin kuin maaseudulla. Siinä tuli oltua, siinä tuli semmoinen, olisiko 14 vuoden putki suurin piirtein, 13-14 vuoden putki, niin olin 2 kertaa sillain niin kuin kipeänä, että tota, en päässyt töihin hoitaan työjuttuja. Että olisiko sitten 2-3 päivää yhteensä koko 14 vuoden aikana. Ja nyt sitten, kun asuu kaupungissa tuossa Tampereella nykyään tai Tampereen lähiseudulla siinä keskittymässä, niin kyllä siinä niin kuin, kyllä 3 kertaa vuodessa tulee joku semmoinen tauti iskee, että tota, joutuu kotiin jäämään, ettei kerta kaikkiaan pääse tota töitä tekemään. Eli mitä tästä opittiin, niin muuttakaa ihmiset maalle, niin saatte tehdä töitä rauhassa.
0: Yes. Toi on loistava. Hei, tää on itse asiassa suunnitteilla. Mä haluan pois kaupungista, mä haluan maalle, mä haluan oman pihan, mä haluan talon. Se on mun siis haave ja jossain vaiheessa toivottavasti toteutuu. Mut siis toi sairastelu, siis tänä päivänä, siis ylipäätänsä, on ihan normaalia olla se 3-4 kertaa vuodessa kipeänä. Siis aivan jotenkin niin kuin älytöntä. Tämä on kääntynyt sitten koronan tällaiseksi. Ja sitten jotenkin ne niin kuin flunssat, ne vaan kestää. Ne kestää. Ei ole mitään, tiedätkö, sellaisia, no, että hei, mä olin 3 päivää tuossa flunssassa, vaan että mä olin 3 viikkoa tai jopa mä olin 3 kuukautta tuossa juuri flunssassa. Just itse asiassa tuli sähköpostia viime viikolla meille yritykselle, että influenssarokotetta olisi nyt sitten mahdollisuus ottaa.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Westlife soi Radionovassa. 12.21 on kello. Vessiltä kuudes aisti kuunnellaan ihan kohta. Ja liikenteessä he kaikki hyvin. Just vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Mulla ei ole nyt ainakaan tiedossa mitään häiriöitä. Muista vaan laittaa tänne matalalla kynnyksellä tietoa. Sä voit laittaa viestin tai ääniviestin tai soittaa. Mä vastaan sulle puhelimeen. Numero on 0806000, jos sulla tulee siellä vastaan häiriöitä, josta haluat siis ilmoittaa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
3: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Terve, mitäpä kuuluu?
13: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
12: Ding dong, autosta.
13: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
12: Vastaus on helppo kyllä.

0: hieno sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

12.30 on kello. Bessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Ozzy Osbournea kuunnellaan seuraavaksi. Niin sunkaan viettää maanantaita. Ootsä kuullut tästä brittimiehestä, joka on kävellyt maailman ympäri? Siis maailman ympäri kävelevä brittimies nimeltä Carl ilmoitti tiistaina siis viime viikolla ylittäneensä nyt sitten Englannin kanaalin uimalla ja saapuessaan Ranskasta Britanniaan. Tämä on nyt ollut se niin kuin viimeinen siirto ja muuvi tässä. Hän lähti siis matkalleen Chilen eteläkärjestä vuonna 1998. Eli on tässä nyt jo tovin ehtinyt kävelemään. Tähän mennessä hän on siis kävellyt yli 48 000 kilometriä ja kulkenut 29 maan läpi. Tälle reissulleen ja matkalleen tämä brittimies on asettanut ainoastaan kaksi sääntöä. Millään kulkuvälineillä ei saa edistää sitä matkan tekoa, eikä kotiin saa mennä muuten kuin jalan. Ajattele! Kuka oikeasti lähtee tällaiseen? Hän ei ole tietenkään, nyt kun miettii, että vuonna 1998 ja sitten 29 maata ja maan läpi, niin ei ole kulkenut siis yhtäjaksoisesti. Että siellä on matkalla tullut siis kaiken maailman viivästyksiä. Esimerkiksi Venäjä on tuottanut suurta haastetta ja sinne hän on joutunut aina palaamaan uudestaan ja uudestaan. Mutta hän on ilmeisesti nyt ensimmäinen ihminen, jonka tiedetään kävelleen maailman ympäri ilman minkäänlaista kuljetusta moottoroidulla ajoneuvolla. Onhan tossakin aikamoinen saavutus. Toi on siis aikamoista. Mä kuule mietin, että onko sulla joku sun oma juttu, joku, se voi olla tavoite, se voi olla haaste, jonka sä oot asettanut itsellesi, mutta se on kulkenut sun mukana monta vuotta. Jos tällaisia löytyy, niin laita sun tarina. Numero on 0108 06000.

0: 20 minsaa, niin kello tulee 13, Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Joo, mä kerroin äsken tällaisesta brittimiehestä, joka on lähtenyt matkalleen Chilen eteläkärjestä vuonna 1998. Hän on kävellyt siis maailman ympäri 48 000 kilometriä 29 maan läpi. Ja nyt sitten on saavuttanut tämän tavoitteensa. Niin nyt tänne tuli siis niin valtavasti viestiä, että hei Taina, suomalainen Taina on parhaillaan kävelemässä maailman ympäri yksin ja hän on vielä nainen. Joo, siis tämä on Kotilieden artikkeli, tämä on itse asiassa viime vuodelta, niin tässä lukee, että 34 500 kilometriä ja runsaan 3 vuoden kuluttua Taina Liekkarisesta tulee maailman 9. ihminen, 3. nainen ja 1. pohjoismaalainen, joka on kävellyt maailman ympäri.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
2: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sitten tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
16: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
17: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
18: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
19: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
20: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
21: Olemme sodassa!
22: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
23: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
24: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
23: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
25: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
26: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Sekoitus.

J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, soi Radio Novassa. Kuunnellaan Coldplayta seuraavaksi. Ja hei, kello tulee kohta 13. Onko sulla pörssisähkö? Se on ilmeisesti nyt aika kallista päivällä. No, tästä lisää kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
4: Mitä?
5: Niin mä nyt varmaan pääse.
4: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oyes?
5: Oyes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
14: D niin kuin Devisol.
13: No justiinsa se.
15: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mihkä meidät vierähän?
18: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
19: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVa määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lainvaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaan aselepoon, joka koskee energiainfrastruktuurikohteita. Zelenskin mukaan Venäjän on lopetettava iskut Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, jos Venäjä haluaa, että Ukraina lopettaa iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja öljyn vientiin. Zelenski lausui kommenttinsa videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Venäjä ei ole vielä kommentoinut suhtautumisestaan aselepoon. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä kilowattitunnilta. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt ainakin etelä- ja keskiosassa vähän harmaampi päivä. Pilvisyys on aika runsasta ja paikoin myös sataa, mutta pohjoisempana on selkeämpää.
2: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Kello on 13.03. Oikein hyvää maanantaita. Vielä ollaan tunti yhdessä kello 14 asti, kunnes sitten Radionovan iltapäivätiimi valtaa studion. Kuunnellaan hei seuraavaksi Radionovassa kuumaa tulipaloja. Anastasia tulossa myös.
2: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108.

0: Anastasia soi Radio Novassa. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Kello on 13.10.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälleen maanantaisinhan mä aina vähän kyselen viikon kohokohtaa. Ja oikeastaan tuossa, kun mä 10:00 aloitan tätä Radionovan keskipäivälähetystä, niin mulle alkaa jo tulemaan viestejä tänne studioon, mikä on hieno juttu. Viestejä siis tulee kohokohtaan todella paljon. Ja aina yhden kohokohdan mä sitten valitsen per viikko. Mä ajattelin, että mä otan tälle päivälle Tarjan lähettämän ääniviestin. Tässä on jotenkin semmoinen fiilis, että jo tätä kuunnellessa tulee vaan niin hyvä mieli, koska Tarjalla kohokohtaa riittää koko viikoksi. Kuuntele vaikka.
2: Heippa Niina, Tarja tässä. Sä kyselit viikon kohokohtaa, niin mulle on kyllä kohokohta koko viikon se, että mä pääsin vihdoin taas omien lasten luona käymään, kattoon omaa äitiä ja tietysti ihania lapsenlapsia. Eilen jo, tai on pari yötä jo ollut Pohjanmaalla ja siis aivan ihania nuo pienet. Niiden kanssa on niin sulosta leikkiä, kun näkee harvoin ja sitten tietysti omia lapsia ja äitiä näkee. Ja onhan se toki itsellekin lomaa pois sieltä omasta arjesta. Niin kyllä tämä on niinku semmoinen aivan huippu koko viikko. On yhtä kohokohtaa. Mukavaa päivää sinne.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Jason Derulo soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Gaigouta kuunnellaan ihan kohta. Kuuntele, minkälaisen viestin mä sain. Nyt täytyy sanoa, että mä oon vähän kateellinen.
1: Moikka.
0: Moikka.
1: Kaikki täällä.
0: Moi Päivi.
1: Ekaa kertaa tänne mitään viestejä laitan, mutta viikon kohokohtiin.
0: No.
1: Niin, pakko pikkasen hypettää. Perjantaina olisi lähtö Pariisiin.
0: Oi.
1: Ja lauantaina mennään miehen kanssa kuuntelemaan Céline Dionia.
0: Älä viitti.
1: On aika ihan vitsin tohkeissani.
0: Wow.
1: Ihanaa päivää teille ja ihanaa viikkoa kaikille.
0: Siis vitsi, mikä kohokohta.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
6: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
7: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
6: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
7: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
6: Häh? Ja nyt sanot vasta.
7: Vasta.
6: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
7: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
6: Varmaankin.
8: Kuivin jaloin.
7: Ihan varmana.
3: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Warehouse, office industry, hei!
1: Ootko voittanut lotossa vai?
0: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
0: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: Radionovassa soi ensinkin It's Gonna Be Me. Ja hei, Nanna!
1: No Niina!
0: Missä Vertsu?
1: Vertsu ottaa Lady Kato...
0: Välikarukka.
1: Pisi nainen, TTK. Joo. Täytyy välillä ihmisillä olla välikato vapaa päiviä.
0: Se on ihan totta.
1: Sä tiedät sen itse, kun huomenta Suomi painat viikonloppusi.
0: No sekin on totta, kyllä. Se on just näin. Mutta sä oot tänään siis Eskonkaan iltapäivässä.
1: Kyllä.
0: Mitä tapahtuu?
1: Onko tässä mitään järkeä? Saatiin mielenkiintoinen viesti siitä, että kun välillä saattaa olla sellaisia tilanteita, että sä huomaat olevasi se ainut ihminen, joka ylläpitää yhteyttä. Vaikka sukulaisiin tai jotain.
0: Vaikka ystäviin
1: tai niin päin pois. Ja sitten ehkä vielä ahdistavampaa on se, että jos sitten tulee sieltä sukulaisten suunnalta vielä semmoista pientä syyllistämistä tämän asian suhteen. Joo. Että kun susta ei ikinä kuulu, sä et koskaan soita mulle. Ja joo, niin päin pois. Ja sitten, no mitäs voisitähän säkin soittaa mulle. No joo, kun mä en sitten tiedä kuinka busy sä oot ja milloin sulle voi soittaa ja näin. Niin aiheena tää. Onko järkeä ja onks reilu?
0: Tiedätkö, tässä on, huomatko, mä siis menen ihan shokkiin, kun mun äänikin lähtee. Tämä menee niin tunteisiin.
1: Mä tiedän.
0: Joo, siis kun tässä on monta puolta. Mm-hmm. Ja mun mielestä niin kun silloin, kun se ei ole vastavuoroista ja siinä kokee, että se toinen ei ota ollenkaan yhteyttä ja itse vaan ottaa, niin silloin mun mielestä on hyvä nostaa se asia esille ja puhua. Ja sit sä saat kuulla siltä toiselta, että hei, mut kun mä en oo semmonen ihminen, niin sit sitä hyväksyy jotenkin sen tilanteen ja sit voi jatkaa ikään kuin sitä, että se on vaan yksipuolista. Mut jos ei sitä käy läpi ollenkaan, niin se aiheuttaa ikäviä fiiliksiä.
1: Niin, tai sitten miksi jatkaa? Mä oon ainakin ruvennut niinku pohtimaan itse sellaista asiaa, että...
0: Välipoikki heti.
1: No ei, mutta vähän voi huomaa.
0: Troskiin ystävyys.
1: Ei, mutta apua vaikka sukulaisista.
0: Niin.
1: Niin jotenkin tiedät, että tässä vaiheessa elämää jo, niin sitä niin miettii, että olisi kiva, että kaikki suhteet olisi semmoisia vastavuoroisia. Että ne menisi kahteen suuntaan. Tarvitaanko semmoisia suhteita, jotka menee vaan yhteen suuntaan? Että sä oot vaan se, joka antaa ylläpitää ja sä toiselta puolelta ei tapahdu mitään muuta kuin valitusta siitä, että sä liian vähän annat ja liian harvoin.
0: Okei, tämä on hyvä aihe. Tästä jatketaan kello 14 jälkeen. 0108 06 000 on puhelinnumero. Nyt jo voi laittaa omaa näkemystä.

0: 13.37 on kello. Damian Davidin Talk to Me soi Radio Novassa. Pinkiltä Try kuunnellaan ihan kohta. Joo, maanantaisin mä aina kyselen vähän tuota kohokohtia. Jonathanilla on kyllä siis aivan mieletön viikko edessä. Kuuntele.
1: Moikka Niina, moi. Jonathan täällä. Tuohon viikon kohokohtaan, niin mulla se on ehdottomasti se, kun perjantaina lähden oman isän kanssa tonne Lontooseen. En ole ikinä ollut Lontoossa, mutta sinne 4 päiväksi ja menen sinne katsomaan konserttia myös, niin tämmöistä mukavaa isä-poika-laatuaikaa ja sitten vähän konsertissakin käymään, niin todella mukava viikko tulossa.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.

Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
10: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Linnong, Linnong. Se suomalaisten suosikkirengas on.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
13: Paras sekoitus.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa soi Radionovassa. Hei, kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta siis kello 14 STT:n uutiset. Ja sitten sen jälkeen jatkaa Radionovan iltapäivä. Esko ja Nanna sun kanssa seuraavat 4 tuntia aina tuonne kello 18 asti. Mä toivotan tässä kohtaa hyvää maanantain jatkoa ja huomenna sitten taas 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
1: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
9: No itseasiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
11: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
17: Ei taivu.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner suunnittelevat yhä Moskovan matkaa lähiviikoille, mutta ennen vierailuaan he kaipaavat selvennystä Ukrainan kantaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Yhdysvallat on yrittänyt saada Venäjän ja Ukrainan välille aikaiseksi energiakohteiden tulitaukoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sen olevan jo voimassa sunnuntaista lähtien, mutta vielä ei ole nähty merkkejä siitä, että Venäjä haluaisi sitä noudattaa. Ukraina on sanonut olevansa valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna tiistaina nautitaan koko maassa poutaista päivää ja aurinkokin näyttäytyy monin paikoin päivän mittaan. Pikkasen saattaa ruveta pilvisyys sitten lisääntymään siitä iltapäivästä eteenpäin, mutta lämpötilat etelässä ollaan 5 ja 8 välillä, muuten semmoisen 2 ja 5 välillä. Ja Pohjois-Lapissa jo pikkasen koputellaan pakkasta, pakkasen 2 ja +2 välillä.
8: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
20: Kop, kop. Kukas siellä?
6: Kop, kop.
20: Radanovan iltapäivä. 14.03 on kello. Mä itse asiassa tänään just juttelin ja tein sunnuntaan brunssi, joka tulee ei nyt sunnuntaina, mutta viikon päästä sunnuntaina meteorologi Aleksi Jokelan kanssa. Maikkarista tuttu.
6: Sä itse asiassa sitä mulle tosi vähän hehkuttelit, että teillä oli aika hienot keskustelut.
20: No oli hyvät keskustelut. Puhuttiin sitten tietenkin myös säästä, koska hän on meteorologi, niin mä sitten häneltä kysyn, että minkälainen talvi on tulossa, niin yllättävä vastaus sieltä tuli, se kannattaa sitten kuunnella, kun tämä brunssi tulee
6: ei,
20: ulos.
6: Nyt voi jättää meitä tyhjän päälle tämän kanssa.
20: Yllättävä vastaus sieltä tuli.
6: Yllättävä.
20: Yllättävä vastaus.
6: Mutta talvi on kuitenkin tulossa.
20: Joo, ja sitten se, kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä, niin hän kyllä osaa sen selittää tosi hyvin, että kun mulla on se ajatus, että no mitä, täällähän sataa lunta ja on kylmä, niin kun se ilmastonmuutos tapahtuu, niin se on niin kuin koko maapallon kattava, että se on pelkästään niin kuin Keurun paikkakunnan tai Espoon. Mutta hienosti avasi. Ja myöskin se, että miten sitä säätä, kun se on ennustus, niin miten se ennustetaan.
6: Okei, nyt mua kiehtoo. Sunnuntaina ulos.
20: Sunnuntaina ulos. Daidolta White Flag. Itse asiassa sen jälkeen niin puhutaan asiasta, mikä on nyt varmasti joko monella hankintalistalla tai sitten monella kaivettuna jo esillä.
6: Ja monen kannattaisi miettiä.
20: No siis, sä otit tämän aiheen puheeksi, itse asiassa mua kiinnostaa, koska mä oon ollut just se ihminen, joka on aina miettinyt, että en mä sitä jaksa hommata. Pitäisiköhän se hommata? Mm. Kerran oli tosi lähellä. Mutta mä mietin, että ei hitto, on kyllä tosi kallis. Onko tosta mitään hyötyä?
6: Niitä saa halvemmallakin ja se on yhtä toimiva.
8: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: White Flag Daidolta, 8:02 kello. Täällä ollaan Nannan kanssa tänään. Veronika on lomalla tämän päivän.
1: Kyllä.
0: Hän hengittelee.
1: Vähän hengittelee. Se on ihan oikein. Välillä pitää olla vapaa päivä.
0: Pitää ottaa välillä. Hei, pimeys on asia, mikä monia... Mä siis eilen juttelin mun tyttären kanssa. Me oltiin eilen. Musta on ihana, kun hän on siis teini. Ja jossain kohtaa ollut silleen, että mä en kelvannut siis mihinkään kaveriksi.
1: Mm-hmm.
0: Tiedätkö? Että sitten kun tulee se teini-ikä, niin silleen, että en mä jaksa lähteä sunkaan minnekään. Mutta no nyt on taas tullut se vaihe elämään. Toivottavasti tämä kestää, että sitten mua pyydetäänkin jo paikkoihin.
1: Oh, wow.
0: Mä oon silleen, että onpa ihanaa. Ja sitten eilen oli tämmöinen tilanne, että lähdettiin katsoa fudismatsi. Ulkona eilen illalla ja oli sitten sillä suhteellisen niin kuin kylmä, plus 8 astetta. Mutta sitten yhtäkkiä tiedätkö niin kuin tälleen pimeni.
1: Niin se on, niin kuin valot pois päältä.
0: Joo. Siis mä heti ekana, niin kuin semmoisen vanhan tuttuun tapaan, niin on silleen, että voi vitsi, että alkaa tulee pimeätä ja kylmää, tiedätkö, heti lähden niin kuin suurin piirtein kiroamaan sitä. Sitten oli silleen, että tämä on ihanaa, tämä on just tunnelmallista, kun tulee, tiedätkö, syksyä, että mä rakastan syksyä.
1: Mm-hmm.
0: Sitten mä olin silleen, että niin on totta, että kyllähän siinä on niin kuin puolensa, että on, no, niin.
1: Mä näen tuon keskustelun, kun sä oot käynyt itsesi kanssa tämän dialogin.
0: Joo, kyllä.
1: Tämä on ihan persiasta. No itse asiassa sähän tykkäät kyllä syksystä. No itse asiassa mä kyllä tykkään.
0: Joo, ja sitten kun siellä oli tytär myös, joka niinku sitten oli silleen, että hänen mielestä on niinku tosi makea taika, niin oli silleen, että niin kyllä, mutta kyllä mä valoa myöskin kaipaan.
1: Kyllä me kaivataan kaikki, varsinkin viimeistään joulukuussa kaivataan, koska
0: kyllä viimeistään,
1: koska kyllä tuo marraskuun, kun lähdetään syvään päätyyn hyppäämään, niin on se aika hevi ihan oikeasti, jos miettii, että me täällä pimeydessä matkataan suurin osa vuodesta.
0: Kyllä.
1: Halo. Mutta jos ei mennä siihen, nyt on keinoja. Mä oon testannut nyt 2 vuotta tätä keinoa, tai itse asiassa viime vuonna mä huomasin tämän selkeästi auttavan.
0: Ja.
1: Mä oon ollut vähän silleen, että auttaa tai ei, mutta sitten mä kuulin mun ystävältä, että se oli saanut tästä niin valtavasti apua, että jopa masennukseen, niin mähän tarrasin tähän kiinni heti. Nyt oli mielenkiintoinen artikkeli Ylellä, että THL:n tutkimusprofessorikin kehottaa. Kirkas valolamppu.
0: Joo.
1: Kaamosoireet alkaa nyt lokakuussa yleensä aina ja sehän saattaa joillakin olla tosikin vahvat, tiedätkö, sulle ei vaan enää ole energiaa hirveästi ja nukkuminen menee huonoksi ja mieliala rupeaa vaihtelemaan ja oikein saa kiinni mistään. Ja se voi oikeasti olla todella niin kuin elämää haittaava.
0: Kyllä.
1: Nämä oireet ja muut.
0: Kyllä.
1: Nyt kulma on se aika, kun kannattaisi aloittaa, niin pääsee ehkä päälle, että välttää ne. Eli lokakuu on se kuukausi, kun nämä kaamosoireet yleensä alkaa ihmisillä. Lokakuussa kannattaisi ottaa se kirkasvalolamppu siihen aamupalalle 6 ja 10 välillä.
0: Ja.
1: Ei niin, että sä tollotat sitä lamppua, mitä mä kyllä valitettavasti välillä saatan tehdä. Mutta sille,
0: se ei ole solarium.
1: Se on nimenomaan hyvä, kun kerroin. Mä ihminkin, kun mä en ole ruskittanut ollenkaan.
0: Kyllä.
1: Niin se on siinä mun ruokapöydällä ja sitten mä syön sen mun aamiaisen siinä. Sen aikaa, kun mä sitä syön, niin se lamppu palaa siinä. Niin mä huomasin viime vuonna, että mua ei veetututtanut niin paljon marraskuussa. Se ei tuntunut jotenkin, tiedätkö, se pimeys ei mennyt mun ihon alle.
0: Oikeasti.
1: Vaan mä pystyin enemmän nauttimaan niistä kynttiläillallisista ja niistä, koska mä aloitin tämän joka aamu.
0: Joo.
1: Ja se pitää ottaa joka aamu.
0: Tämä on vähän sama juttu, tiedätkö, kun jos sä oot kipeänä, tai sanotaan näin, että kun puhutaan vaikka siitä flunssakaudesta, mikä tulee aina kaikille, että sitten jossain kohtaa vaikka sä olisit kuinka niin kuin hyvin vaatettanut itse ja ottanut vitamiinit, se flunssa tulee. Niin sitten siinä kohtaa, kun se flunssa tulee, niin se lääkkeiden ottaminen, tavallaan tämä ennakkoon asiat tekemiset, niistä ei ole enää mitään niin kuin hyötyä.
1: Just
0: sitten
1: näin.
0: Totta kai sitten, jos pitää levätä ja pitää ottaa niitä lääkettä. Mutta jos valohoidossa varmaan aika moni tekee sen virheen, että sitten siinä kohtaa, kun on ihan, tiedätkö, jo piipussa.
1: Just näin.
0: Ja ajattelet, että okei, nyt se valohoito muuten auttaa.
1: Niin, just
0: ja siinä
1: näin.
0: Kohtaa, kun sä oot jo piipussa, mä en tiedä, varmaan se jotain tekee niin kuin hyvän suuntaan, mutta kun se pitäisi tehdä jo niin kuin ennakkoon.
1: Niin.
0: Ja kato, kun mä oon ollut just tämä, että mä... Siis nämä on just ne ajat, että mä mietin, että en mä sitä hommaa. Mä, yksi on se hinta.
1: Ja no mutta se, esimerkiksi tämä, minkä mä ostin, se on se pienen iPadin kokoinen, jonka mä laitan pystyyn siihen mun keittiöpöydän. Se maksaa joku 30.
0: No mutta kun tämä just, että
1: sitten
0: miettii, että jos on tämmöinen pikkuinen, niin sitten miettii, että onko tuosta mitään niin kuin hyötyä.
1: Se on niin kirkas se valo siinä, että se ei nyt siitä isoudesta ole kiinni, vaan se sama valo se on, onpa se sama, mikä koko se on.
0: Ja sitten toinen, mikä monesti tulee, että mihin sä laittaa? Ja sitten kuinka paljon sitä pitää käyttää? Ja sitten...
1: Aamulla vaan, 6 ja 10 välillä sen, kun syöt sen aamupalan.
0: Kun mä just vasta opettelen ottamaan ne aamuvitamiinit.
1: No mutta siihen samaan yhteyteen.
0: Niin, tänään mä onnistuin, eilen mä en onnistunut siinä, että se aina vähän niin kuin jää. Niin sitten on niin kuin tämä valojuttu. Mutta joka aamu ja joku
1: ainakin 5 kertaa viikossa.
0: Joo.
1: Ja 6 ja 10 välillä siinä pistät siihen pöydälle sen ja sitten pistät pois. Ja kuulemma oireet helpottaa jo viikossa, sanoo tämä tutkimuslääkäri. Musta se on aika iso lupaus.
0: Pitää testaa. Mulla on siis pakko oikeasti, kun tänä vuonna mä päätin, että, että nyt tämä syksy ei niinku oikeasti, se ei niinku lyö
1: jalkoja. Mä päätin kans. Ja nyt mä oon tosi ajoissa, kun mä aloitin sen. Nyt.
0: Aloititko sä toukokuussa tuon palolampulla?
1: No nyt, kun sanoit, niin taisin aloittaa.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: What's It Burn? Katy Perryltä, 14.16 on kello. Nanna ja Esko täällä. Ihanaa
1: Esko.
0: Viikon alkua.
1: Ihanaa viikon alkua. No. Everybody. Pekka laittaa täällä, että oli niin kirkas, että otti silmiin ja sain pääni kipeäksi. Mutta Pekka, nyt olet ymmärtänyt tämän väärin, kun sitä ei nimenomaan pidä tuijottaa sitä lamppua, vaan se siinä vaan niin kuin tuo sulle valoa, mutta sitä ei kannata kauheasti suoraan katsoa.
0: No kun, niin, kun tämä on just, ensinnäkin pitää niin kuin tietää, että mitä tekee.
1: Ja niin sitten se just,
0: kun, mulla esimerkiksi, mä en ole koskaan hommannut semmoista, nyt mä oon hommata, mutta mulla on ajatus koko aika siitä, että se pitää olla niin kuin X määrän muuten siitä mitään hyötyä. Ja sitten ikään kuin, kun mä oon aamulla semmoinen, että kun mä niin kuin liikun hirveästi, mä herän aamulla, sitten mä käyn vessassa, pesen hampaat, sitten mä menen tekemään keittiöön jotain safkaa, sitten mä avaan kännykän, mä rupen pläräämään nettiuutisia, että mä liikun koko aika. Niin sitten mä mietin, että okei, että mihin kohtaan mä laittaisin sen lampun ja mikä olisi niin kuin paras optimaalinen paikka.
1: No sullahan on se arki siinä keittiössä.
0: Niin on.
1: Laita siihen se, kun sähän pyörit siinä ympärillä kuitenkin.
0: Mutta pitääkö mua olla jotenkin se lampun läheisyydessä vai riittääkö?
1: No mutta sehän on silloin sun läheisyydessä, niin. Kun sä meet koko ajan siitä, se vaikuttaa sun ihan koko ajan.
0: Mutta ettei käy niin kuin Pekka, että Pekka jää niin kuin tuijottaa sitä. Sitten tulee pääkipeä. Sitten ketuttaa, kun on pääkipeä, mutta on hyvä mieli.
1: Laita aurinkolasit.
0: Kyllä. Sitten tästä tuli viesti, että aamun 3 kovaa koota, jolla päivästä tulee parempi. Mm. Ja masennuskatoinen on kahvi, karvapersen nortti ja kirkasvalon lamppu.
1: Aamen.
0: Aamen.
1: Laitan tuon nortin pois tuosta, mutta joo. Mä lähden kahvilla ja kirkasvalon lapulla. Kahdella koolla.
0: Jenni Vartiainen väärän suuntaan. Sitten hei, sen jälkeen viikon ensimmäinen, onko tässä mitä järkeä osioon, joka liittyy siis tänään. Mikä se oli se meidän onko
1: tässä? No se on nyt se, että kun laitetaan kuka on yksipuolinen
0: niin
1: viestin kanssa, kuka
0: niin
1: ottaa yhteyttä, meneekö kahteen suuntaan ja saatiin tästä. Ja täällä on jo itse asiassa pari, Niinan kanssa tässä juteltiin, niin täällä on jo pari viestiä tullut. Ja miten jännää tämä liittyy aika lailla sukulaisiin?
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hyvää huomenta.
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä. Luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi +1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. +1.
13: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
14: D niin kuin Devisol.
13: No justiinsa se.
15: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Oh! Wow, sä
16: Eikö mä tiedä?
17: On Paula lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkää.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
17: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
23: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
24: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
26: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasi rikki, piste.fi.
27: Pilkington, kirkkaasti parempi.
29: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.

0: Jenni Vartiainen väärään suuntaan. Jenni Vartiainen, joka on mukana. Tämä on nyt elokuvassa Rakkautta ja Virta Hepoja. Siinä yksi pääosa. Tätä on muuten vieläkään kerran kerran katsomassa.
1: Enkä mulla minä.
0: Mulla oli eilen itse Pihla Viitala suuntaan Brussin vierana. Löytyy tuolta Reijosta. Käy kuuntele sieltä. Se on pakko kyllä nähdä.
1: On se ihan pakko nähdä.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: No niin.
1: No niin, mulla on aika selkeä mielipide tähän. Saatiin nimittäin viesti, jälleen kerran, joka menee näin. Sukulaisen jatkuvasti syyllistävät minua huonosta yhteydenpidosta. En tiedä, mistä lähtien yhteydenotto on jäänyt vain minun kontolleni, mutta näin mä on. Minusta siihen puhelimeen voi tarttua myös toisestakin päästä, eikä aina olettaa, että minä olen se, joka kyselee kuulumisia. Turhauttavaa. Just näin.
0: Joo, kyllä mä luulen, että meillä on jokaisella yksi semmoinen sukulainen tai ystävä, joka kokee vääryttää just näin, että kun hänen ei ole yhteydessä, mutta hän ei itse sitten ole.
1: Niin, just näin.
0: Että hän olettaa, että sitten kun ollaan, niin sitten vasta voidaan olla niin kuin takaisinpäin. Ja mä oon aina sanonut, jos joskus on tullut semmoinen tilanne, kun sanoo, että kun sä et ikinä soita mulle ollenkaan. Mä sanoin, että eikö sun puhelin toimi ollenkaan, että se toimii ihan niin kuin toisenkin suuntaan.
1: Tiedätkö, mä aloin tekemään tota ihan samaa, ja nyt mä puhun sukulaisista.
0: Joo.
1: Niin mä huomasin, että mä rupesin saamaan semmoista mua syyllistettiin siitä, että kun susta ei ikinä kuulu mitään, sä et koskaan soita, sä et enää käy täällä ja näin. Mä sanoin, että niin, että no tietysti tässä on aika monta 100 kilometriä matkaakin välissä.
0: Joo.
1: Mutta kun puhelin, miksi et sä soita mulle? Mm. Että voithan säkin soittaa mulle päin. Että miksi aina mun pitäisi osata vaan pelkästään pitää yhteyttä, että kun meitä on kaksi tässä.
0: Mitä se on vastaus?
1: No sit vastaus on siihen, että no kun mä en sitten tiedä, että sopiiko se, onko se semmoinen hetki, että sulle voi soittaa ja sä oot niin kiireinen. Ja sitten niin mä en sen takia viitti sit häiritä. Mä sit, niin, just.
0: Mm. Niin.
1: Mä oikeasti ottaa tää pattiin. Mä oon tullut vähän siihen tulokseen, että tässä vaiheessa elämää, ystävyyssuhteet ja yleensäkin ihmiset, jotka on elämässä, niin olisi mun mielestä aika hienoa, että ne menisi kahteen suuntaan.
0: Hmm. Sen takia mun mielestä tuommoiset perheryhmät on hyviä.
1: Eikö ole?
0: Siis ton asian suhteen. Mä en muuten tykkää noista ryhmistä ollenkaan, mutta siis niinku tuommoiset ryhmät siinä kohtaa on niinku kultaakin kalliimpia, koska sit siellä on sitä niinku liikehdintää ja sitä. Mutta mä oon huomannut, mä oon ollut semmoisessa, ei ole perheryhmä, mutta on tämmöinen friendiryhmä, missä on sitten ollut yksi semmoinen tyyppi, joka ei niin kuin osallistu mihinkään keskusteluun millään lailla, mutta hän varmasti seuraa sitä keskustelua. Ja on myöskin just tämmöinen, että kun häntä ei ikinä kutsuta mihinkään tai hän ei olla yhteydessä mitenkään.
1: Aha.
0: Mutta hän ei itse halua osallistua mitenkään. Että jotenkin niin kuin, en mä tiedä, että mitä että kun se ihminen odottaa, mutta hän ei ole valmis itse tekemään yhtään mitään sen asian eteen, niin miksi se niin kuin menee niin? Tämä on jotenkin kummallista.
1: Me saatiin jo muutamia viestejä tähän jo aikaisemminkin. Mä kaivan täältä, missä se oli, koska tämän meille kirjoitti Mika.
0: Ja.
1: Mulla on vähän tämmöinen tilanne eskaloitunut omasta mielestäni aika huvittavasti. Kun oli nuori silloin, jos halusi olla sukulaisten kanssa tekemisissä, aloite tuli aina meidän perheen puolelta. Minulta tai minun vanhemmilta, olipa aihe mikä tahansa, niin aina meidän puolelta otettiin yhteyttä. Muutama vuosi sitten selvisi syy, kun sain sukulaiset ensimmäisen äkäisemmän viestin. Sä käyt aina vaan töissä, etkä tee elämälläsi mitään muuta. Sen jälkeen tuli vielä useamman kerran vastaavanlaisia viestejä, milloin olin kysynyt isovanhemmiltani kuulumisia tai milloin olin vaan juonut kahvia niin, että sen pystyi todistamaan kahvikupista, että se olin juuri minä. Sen jälkeen minun oli pakko sanoa, että minun ei tarvitse pitää yhteyttä, jos kaikki yhteydenpito tulee vaan minun suunnalta. Tässä on aika hyvä esimerkki siitä, että
0: kuinka raskasta voi olla tuossa suussa oleminen. Hitto. 0806000. Löytyykö tällaista? Ja varmasti löytyy. Minkälaisia niin kuin ratkaisuja, minkälaisia? Koska sitten mä jotenkin koen, että sitten niin kuin, että sitten jos olisitkin yhtäkkiä yhteydessä tähän ihmiseen, jos te ei ole kuulunut mitä, joka odottaa, että kun hänen ei olla yhteydessä, niin sitten sekään ei välttämättä riitä. Ai nyt sitä ollaan sitten yhteydessä. No mitä niin asia sulla nyt sitten on?
1: Niin, kato.
0: Sitten se menee tämmöiseen.
1: Joo, aina joku vika.
0: Niin.
1: Ootpa useasti yhteydessä.
0: Kyllä.
1: Häiritsen, ei ota ollenkaan tai kauemmin pitemmät välit, liian vähän.
0: Mikä ei riitä.
2: Radio Novan iltapäivä.

0: I Can't Love You Anymore, Ella Langelta ja Morgan Wallenilta. Tämä on hieno kappale.
1: Ihan superhieno. Sopii itse asiassa tähän aiheeseen. Tunteet kuumenee täällä.
0: Kyllä.
1: Sekä studiossa että viestejä tulee kauhealla vauhdilla.
0: Juu.
1: Täällä Asko muun muassa kirjoittaa, moi Esko ja Nanna. Ainoa kerta, kun sukulaiset soittaa, niin on kun joku on kuollut. Kui kauhea.
0: Se on hirveän tilanne.
1: Ihan hirveä.
0: Joo, ihan. Tiedätkö, siis mulla on vähän same but different, koska me eletään eri aikavyöhykkeellä kuin esimerkiksi mun äidin puolen sukulaiset.
1: Mm-hmm.
0: Ja aina tiedettiin, että kun yöllä puhelin soi, niin tiedettiin, että jotain on tapahtunut.
1: Just näin.
0: Koska muutenhän tämmöistä soittoa ei tullut, että se oli vähän kyllä tällaista. Mutta sitten onko tässä mitään järkeä osiossa, niin kun se puhelin toimii yhteen suuntaan, että sitten sieltä niin kun valitetaan, että kun susta ei ikinä kuulu mitään, niin tuli viesti, että meillä oli, tai on itse asiassa vieläkin ison kaveriryhmän kanssa viestiryhmä, mutta se on kuihtunut kokonaan. Koska kaikilla on liian kiire. Mm. Mä koitan soittaa kavereille, että milloin nähtäisin, vaikka ruuhkavuodet on. Mm. Ei kenellekään sovi, vaikka myös mullakin on ne samat vuodet. Koitan sentään olla yhteydessä.
1: Mm.
0: Ne.
1: Toi nyt varmaan aika monella ruuhkavuodessa voi olla. Anna kirjoittaa täällä, että se on jännä juttu, että puhelut on kalliimpia toiseen suuntaan. Samoin kuin matka esimerkiksi Helsingistä Ouluun on lyhyempi kuin Oulusta Helsinkiin.
0: Mm.
1: Tuohon mä lähden yhtyä tuohon. Juuri näin.
0: Sitten tässä tulee viestiä. Aika monelta tulee just tämmöistä siis viestiä, että juuri tämän takia on lakannut pitämästä yhteyttä kehenkään. Ensinnäkin kun yritin soittaa, niin koskaan ei vastata. Ja sitten kun mulle soitettiin, niin aina haluttiin vaan jotakin. Että ei vajaksa, nyt on parempi kuin ei vajaksa edes välittää. Itse toki on vähän surullista. Siis
1: on
0: sillä, että,
1: tosi surullista.
0: Että puhutaan nyt sitten sukulaista tai kavereista, niin kyllähän siellä niin kuin pitäisi olla muutakin taustalla kuin vaan pelkästään se, että niin kuin tarvitaan jotain. Ja sitten vaikka vastaisi. Tai sitten tiedätkö, mikä ne on niin ärsyttävä, kun mä ymmärrän, mullakin on tosi kova kiire välillä. Mm-hmm. Tuntuu sillä, että annen tekosyyn on se, että on kiire. Jos sä et kerki vastata puhelimeen, niin sä voit aina laittaa, tiedätkö, joku viestin.
1: Nimenomaan.
0: Tiedätkö, hetki menee. Tai ääniviesti menee vielä nopeammin. Just hei, sori, mä en nyt kerkeä vastaamaan, soitan sulla vaikka myöhemmin. Tai hei, nyt menee vähän aikaa, että soitan sitten paremmalla ajalla. Joku edes, että sä huomaat, että sulla on niin kuin yritetty soittaa.
1: Kuuntele tätä. Itselläni on monta kaverisuudetta jäänyt, koska yhteydenotto on ollut pelkästään minun varassa. Syyllistämisestä ei ole ollut kuitenkaan. Käy raskaaksi olla itse ainut yhteydenpitäjä.
0: Mm.
1: Tiedätkö, mä laajennan tätä ajatusta vielä, näitä viestejä on hirveästi. Mulla niin kuin yksi ystävyyssuhde rupesi jäämään, kun mä huomasin, että se oli sellaista, että jokainen puhelu ja tapaaminen oli. Mä olin semmoisessa tentissä.
0: Yeah.
1: Mulle tehtiin taukoamatta kysymyksiä kaikesta mahdollisesta. Me ei jaettu mitään, me ei puhuttu mistään yhteisistä asioista, se ei koskaan kertonut mitään omia juttuja.
0: Yeah.
1: Mä olin tämmöisessä kyselytentissä, että mä en kerännyt vastata niihin kysymyksiin, kun niitä tuli semmoisella vauhdilla. Niin mä, ei tää ole ystävyyttä.
0: Ei. Se on poliisikuulustelu.
1: Se oli just sitä.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, 14.41 kello Ed Sheeran, joka... En tiedä, että sä seurannut yhtään Ed Sheeranin meininkin, vaikka kovasti vastatuulessa ollut tuossa, kun oli Jenki kiertue ja...
1: Okei, nyt en ole seurannut.
0: Se oli Macklemore, joka oli yksi lämpäreistä ja puhunut sitten tästä Palestinan tilanteesta ja siellä sitten moni joka niin siellä Jenkessä oli kiertueella ollut mukana ja moni yhteistyökumppani saanut, että vetää niin kuin kaiken pois, jos siellä nyt politiikkaa ruvetaan. Ja sitten totta kai, kun ruvetaan sensuroimaan artisti, niin siellä oli sitten jengi noussut barrikaadille, että mikä juttu tämä on. Ja sitten Ed Sheeran oli sanonut, että hän ei oikein halua ottaa kantaa.
1: No vähän
0: mutta kun sä olet ton, niin, sit sä olet ton megatähden niin kuin asemassa, niin kyllähän jotain kantaa pitää ottaa.
1: Ainakin jotakin päätöksiä pitää tehdä.
0: Ja sitten mä olin ottanut kantaa ja pyytänyt anteeksi sitä, että ei ollut ottanut kantaa. Ja sitten lukenut prompterista tekstiä. Niin se jotenkin tuntui siltä, että apua, että ilmeisesti nyt ei ole ihan... Sanotaan näin, että varmaan toi kiertue jää hänelle ikuisesti mieleen.
1: Apua. Loistava laulaja.
0: Loistava
1: joka
0: laulaja,
1: tapauksessa.
0: Joo. Himiltä Wings of a Butterfly, Adam Lambertin Ghost on ihan kohta. Tässä on tullut siis tosi paljon viestejä.
1: On
0: kiitos kaikille. Ja kyllä tässä nyt...
1: Kaikki näet... komppaa näitä sukulaishommia.
0: Niin.
1: Kyllä jotenkin se taitaa olla sellainen yhteinen tekijä nyt.
0: Ja aika moni sitten niin kuin jotenkin miettii, että kun on ollut semmoisessa tilanteessa, niin on päättänyt vaan sitten niin kuin luovuttaa ja lopettanut yhteydenpito sukulaisiin tai ystäviin, mikä on sitten taas surullista.
1: Ihan supersurullista.
0: Koska sitten se yhteydenpidon taas uudelleen luominen jossain kohtaa, niin...
1: Se on vaikeaa. Paitsi nyt äsken tuossa, kun puhuttiin, niin sunkin kanssa aikaisemmin siitä, että parhaan ja ihanimmat ja luotettavimmat on ne ystävyyssuhteet tai sukulaissuhteet, että kaikki ymmärtää, että välillä on kiire. Ja sitten vaikka tulee pitempiäkin taukoja, molemmat ymmärtää, että nyt on vaan kyse siitä, että on liikaa pöydällä. Ja sitten kun tavataan, niin jatketaan siitä, mihin jäätiin viimeksi.
0: Niin, ne on parhaimmat.
1: Ne on parhaita.
0: Mä luen vielä yhden viestin Ramilta yhteydenpitoon liittyen.
1: Mm-hmm.
0: Serkkuliikka soittaa silloin, kun hän tarvitsee pakettiautoa. Viimeksi kun se soitti, niin vastasinkin, että tarvitset autoa. Hän vastasi, että mistä arvasit. No eihän se vaikeeta ollut, kun hänestä ei muuten mitään kuulu.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Kimmo Vehviläinen.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
2: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Asiakaspalvelu. Good chance.
7: Oletteko kenties yksinäisiä?
6: Emme lainkaan.
8: Onhan meillä toisemme. Ja maailma on kaunis.
7: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
6: Olemme tyytyväisiä!
8: Mutta vain jos tekin.
7: Huippua. Rakastan.
9: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
10: Se tallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
23: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
24: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Hei, liikenteessä tällä hetkellä All Good Everything. Traffic kertoo, että kaikki hyvin. Jos on jotain ilmoitettava, 0806000. Uutiset seuraavaksi.
1: Uutiset, ja uutisessa muun muassa taloustieteen Nobel nyt kahdelle yhdysvaltalaistutkijalle.
0: Taloustieteen?
1: Mutta ei kuitenkaan Trumpille.
0: Okei, mutta hän ottaa sen itselleen jossain kohtaa.
1: Hänhän siitä on jo hyvin loukkaantunut. Hänhän jo on haastamassa oikeuteen.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
3: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
5: Moi.
6: Moi.
5: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
6: Joo.
5: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
6: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
5: Siis häh? Niin monta?
6: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
5: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
15: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Marabu.
18: Olemme sodassa!
19: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi
17: Lasirikki.fi.
20: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
21: Nokian Giants hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
22: Valmiina joka lähtöön.
23: Radionovan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Venäjä ei kommentoi, onko Ukrainan kanssa sovittu energiainfrastruktuuriin kohdistuvien iskujen pistämisestä tauolle. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ilmoittaa, kun sillä on asiasta kerrottavaa. Peskovin mukaan keskusteluja käydään. Peskovilta kysyttiin myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kommentista, että Ukrainassa voitaisiin järjestää vaalit, jos sotaan saataisiin 60 päivän aselepo. Peskovin mukaan Venäjä ei halua aselepoa, vaan pitkäkestoisen rauhan. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Kyllä näin on, että huomenna on poutainen päivä ja aurinkokin näyttäytyy päivän kuluessa ihan moninkin paikoin. Päivälämpötilat etelässä 5 ja 8 välillä, muuten semmoisen 2 ja 5 välillä, mutta Pohjois-Lapissa koputellaan jo pakkastakin. Se olisi semmoisen 2 pakkasasteen ja +2 välillä liikutaan.
0: Onko untsikat jo otettu säilöstä?
1: Kyllä mä oon niinku hakenut kellarista, mutta en ole suostunut laittaa vielä eteisen kaappiin.
0: Hyväksy se. Tulee se talvi.
25: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: Hei, Nanna ja Esko tänään täällä. 15.03 on kello. Hyvää viikon alkua kaikille. Eminemiltä ja Rihannalta Love the Way You Lie. Ja kuka puhuu osiossa? Tähän on siis kiva osio.
1: Siis mun mielestä oli ihan hirveä osio, kun mä olin eka kerran, mä olin täysin 100% vastaan, mä olin aivan pihalla, mutta viime kerralla mä pääsin jopa loistamaan, mutta sitten mä olisin tiennyt, mutta sitten mä korjasin, otin toisen vaihtoehdon ja
0: se tarvii sen virhe. Se tarvii sen yhden onnistumisen, kun se tulee se onnistuminen sieltä, niin sitten tämä tuntuu tosi kivalta. Tähän lähti siis aikoinaan siitä tämä kilpailu, taisi olla silloin me tehtiin kesällä Vertsunkaa aamua ja sitten hän on sitten semmoinen, niin kuin mäkin on, että mä kattelen aika usein siis samalla tässä biisen aikana niin kännykkää. Sitten hän kuuntelee sen niin kuin äänillä. Mm. Ja sitten kun hän katsoo TikTokin, niin mä olen silleen, että kuka tuossa puhuu äsken, kuka tuossa puhuu. Sitten aina, mun pitää aina arvutella, niin siitä se niin kuin lähti. Ja sitten kun mä arvuttelin aika hyvin silloin, kun hän sitä TikTokia katteli ja kuunteli, niin mä ajattelin, että tämä on hyvä radiokisa. Tehän tämä niin kuin radio, koska mä oon tässä tosi hyvä. Mä oon ollut yllättävän huono tässä.
1: No, mä arvasin.
0: Mä oon ollut tosi huono tässä. Toki meidän tuottaja Tjerno on saanut paljon aikaa siinä, että on, väillä on ollut siis todella vaikeita ääniä, siis todella, niin kuin todella vaikeita ääniä on niin kuin ehkä enemmänkin. Tämän päiväinen Kuka puhuu ääni, niin se on aika lyhyt klippi. 0, 0.03, mutta tota, niin, katsotaan kuka tässä on.
2: Tosi moni on niitä tehnyt, mutta loppujen lopuksi ruvetaan laskemaan.
0: Tämä on helppo.
1: Älä nyt rupee siinä heti. Päälle puhuit vielä. Pistä uusiksi.
2: Tosi moni on niitä tehnyt, mutta loppujen lopuksi ruvetaan laskemaan.
0: Tämä on helppo.
1: Okei, mä tiedän kanssa.
0: Onko sun 100 varma?
1: 99.
0: Mulla on 100%. Hei, 0806000 on WhatsApp-numero.
1: Ei mulla hajuakaan kuka tää on.
0: Eikö? Laitan vielä kerran, kuuntele.
2: Tosi moni on niitä tehnyt, mutta loppujen lopuksi kun ruvetaan laskeen.
0: Noin.
1: Aa, mä tiedän. Ei kun niin se pitää olla joku, ei se voikaan olla. Okei, okay, I think about it.
0: Siis mitä? Sä tiedät, mutta sä et tiedä.
1: Niin kun tänään pitäisi olla nyt siis semmonen koko kansan tietävä, niin mä, okei, okay, joo.
0: No siis voihan se olla, puolet kansasta tietää. Mutta tämä on tämmöinen tunnettu ihminen. Suomalainen tunnettu henkilö. 0806000. Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Ja sitten sen jälkeen mennään siihen. Onko sulla siis mitään hajua?
1: On. Mulla on. Joku. Mä palaan siihen mun ensimmäisen ajatuksen.
0: No niin.
25: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Toi viimeinen tuossa oli Kärtseli. Kärtseli oli siinä. Mutta siis kuka tämä on, tämä ääni?
1: Tosi moni on niitä tehnyt, mutta loppujen lopuksi kun ruvetaan laskeen.
2: Mulla on 50-50, mulla on kaksi tyyppiä tässä mun vieressä.
0: Okei. No mut kolmannella sanotaan se.
2: Saanko mä sanoa ne kaksi, mutta sit mä valkaan niistä toisen?
0: Sano se, mikä sulla on niinku epävarmin.
2: Epävarmin?
0: Onko sulla niinku molemmat on yhtä varmoja?
2: No kun se on niinku 50-50.
0: No sano 50-50. Toinen niistä.
2: Mä saan sanoa vain yhden vai? Okei. Okay. Okei, okay, all right.
0: No sanotaan kolmannella yhtä
2: aikaa. Joo, okei, no niin.
0: Y-ka-ko.
2: Suvi Teräsniska.
0: Ei ole.
2: Bes.
0: Ei ole.
2: Okei, okay, meni huti molemmat. Lähe himaa, heppa.
0: Älä lähe vielä. Kuuteen asti on täällä. Sofia Virta on mun veikkaus. Sofia Virta, kuunnellaan vielä.
1: Tosi moni on niitä tehnyt, mutta loppujen lopuksi kun ruvetaan laskeen.
0: Kansanedustaja ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
2: Okei, okay, voi
0: on mun veikkaus. Sehän mä tiedän sata varmaan. Meidän tuottaja Tsernokkeli on täällä.
3: Juuri näin, juuri näin. Hauska, teidän molempien vastauksia tulee, tai veikkauksia tulee täällä WhatsAppissa myös. Ihan melkein yhtä paljon. Vähän ehkä Suvi Teräsniskaa enemmän.
0: Onko näin?
2: Onko näin?
0: Kuunnellaan vielä. Nyt laitan, Pasi, jos olet ajamassa autona ja laitan silmiin kiinni, mutta jos muuten oot, niin kuunnellaan, että onko tämä Suvi Teräsniska.
1: Tosi moni on niitä tehnyt, mutta loppujen lopuksi kun ruvetaan laskeen.
0: Hitto, tämä on muuten vahva. Nyt kun mä rupean miemään sen. Mutta mielihän tekee tätä.
2: Niin se tekeekin.
0: Jos mä nyt laittaisin silmät kiinni ja mä kuvittaisin, että tämä on Janne Kataja, niin tämä olisi Janne Kataja. Mutta kyllä mä sanoin, että Sofia Virta. Mä lukitsen tämän Sofia Virta.
3: Sä lukitset Sofian ja sulla on Suvi.
2: No mulla on nyt Suvi. Se voi olla kyllä Bessikin, mutta mä nyt...
0: Ei se Bessi ole.
3: Mä vastaan, että Besse ei ole.
2: Okei, se on Suvi.
0: Suvi tuli viesti. Sanni, Sofia, Suvi. Enemmän Suvi Teräsniska on sanonut ääni kuin Sofia Virta.
3: Kerttu Rissasta tulee.
2: Onko se kuitenkin tullut myöskin Sofia Virtaan?
0: On tullut niin, siis ihan muuten. En ole yksin tässä, mutta jotenkin mulla tuli heti.
2: Mutta Janne Kateasta sä oot yksin kyllä.
0: Niin on, siinä mä oon ihan yksin.
3: Se on joka viikko, joka päivä
0: joka itse päivä.
2: On.
3: Se Janne Kataja puskee päällä. Mutta haluatteko tietää oikein
2: vastaus? No kyllä me halutaan tietää.
3: No niin. Oikea vastaus.
2: Rumpuja.
3: Oikea vastaus, kuka puhuu ääneen, on... Milloin tämä loppuu? Ei ikinä.
2: Ei loppu.
3: Suvi Teräsniska.
0: Onko?
3: Se on Suvi Teräsniska.
2: Esko sun alamäki laskee nyt vaan? Hyppä pulkakyytiin, anna mennä.
0: Laitan vielä.
1: Tosi moni on niitä tehnyt, mutta loppujen lopuksi kun ruvetaan laskeen.
0: Niin onkin. Mutta tosi paljon sama kuin Sofia Virta.
3: No kun mä en edes ajatellut tätä.
2: Mun mielestä
3: nyt, kun sä sanoit
2: ton,
3: niin mä oot, niin, mutta kun tämä ei voi tietää, kun ei tiedä kontekstia tai muuta.
2: Okei, ei tämä niin huono peli olekaan. Hyvinkin.
0: Niin, kun tämä on paska.

0: Don't worry. Leonilta. Vartteli 3 kello. Nanna ja Esko täällä.
1: Mukavaa maanantaita.
0: Erittäin hyvää sellaista. Brian Adamsilta Everything I Do It For You. Brian Adams, joka saapuu muuten Suomeen ihan tässä.
1: Brian Adams vai?
0: Brian Adams tulee Suomeen.
1: Milloin tulee?
0: Veikkaus Arenalle. Milloin se nyt olikaan?
1: Sehän pitää mennä katsomaan.
0: Siis ehdottomasti. Ootko nähnyt Brian Adamsin livenä?
1: En ole ikinä nähnyt.
0: Hänhän on käynyt monta kertaa täällä Suomessa.
1: Mun mielestä se just oli sun. Oliko se viime vuonna vai toissa vuonna?
0: Oli. Oot,
1: mä en päässyt sitä silloin. Nyt täytyy päästä katsoa tää.
0: Tässä loppuvuodesta, Veikka sanoi, että toukokuussa. Toukokuussa tulee 7.5. Joo.
1: Okei, eli ensi vuonna.
0: Ensi vuonna. Tulee ensi vuonna Suomeen. No, mutta se tulee Suomeen joka tapauksessa.
1: Tulee.
0: Ihan, että ne tulee artisteja Suomeen. Ja sitten hei, Brian Adamsin jälkeen puhutaan tärkeästä asiasta, nimittäin
1: todella tärkeästä.
0: Kiusaaminen, se on joka päivästä, varsinkin sanotaan näin, että netinkin kautta sitä kiusaamista tapahtuu somessa, kouluissa,
1: kaikenikäiset työkäytävillä. Sitä.
0: Kyllä, niin tästä
1: valitettavasti.
0: Kyllä.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuus.

0: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Mynton!
4: Uusi maku, Karpalo.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
10: Kuivat naurattaa.
9: Ai onks sulla?
10: Sievin Gore-Texit.
9: Miksi mä en oo sä?
11: Sievi, varmana pidetyt.
12: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
1: Se on se tärkeä asia siinä ja tässä keskustelussa itse asiassa nimenomaan se, että siihen puututaan. Aika paljon sivusta seurataan, sit ollaan hiljaa, sit ajatellaan, että no ei se mulle kuulu, ei ole mun asia. Mutta kyllä se mun mielestä kuuluu kaikille, puuttuminen.
2: Tiedätkö, jos mietit tämmöistä somekiusaamista, niin mä oon jotenkin aivan järkyttynyt siitä, että siellä on niinku kaikenikäiset ja monesti vielä vähän vanhemmat, jotka on ehkä niitä karmeimpia suistansa siellä laittamaan niitä asioita. Niin sitten mä oon seurannut näitä tilanteita, että ihmiset on jotkut saattanut siihen puuttua tai se, ketä kiusataan, sit on niin kuin kommentoinut siihen. Sitten se ottaa siitä kiinni ja sitten se lähtee semmoinen, tiedätkö, juupas eipäs. Se ei niin kuin tavallaan selkeästi toimi. Niin, tiedätkö, mikä olisi hyvä?
1: No.
2: Olisi joku semmoinen uusi emoji, joka on, tiedätkö, suoraan semmoinen, niin kuin, että mä annan mun mielipiteeni, että sä oot kiusaaja, sä teet väärin, mutta mun ei tarvitse sitä sanottaa. Niin se kiusaaja ei voi puuttua siihen, niin silloin kaikki voisi käydä laittaa sen emojin sille kyseiselle tyypille. Mm. Ja yhtäkkiä, mietin miten helppo, mutta se suoraan vaikuttaa, mutta se ei voi tarttua siihen kiinni. Toi ja sitten siellä on, yhtäkkiä siellä on niin kuin 100, tiedätkö, semmoista emojia kertomassa, että sä teet nyt väärin. Mm. Siinä on vähän paha siitä enää sen jälkeen länkyttää.
1: Toi on hyvä idea. Toinen, mikä mulle tulee mieleen aina on se, että esimerkkinä, jos sä nyt ajat vaikka ylinopeutta, niin sitähän tulee aina sakko. Tää lähtee ajokorttiin. Niin vähän semmoinen samainen juttu, tiedätkö, että siinä olisi oikeasti joku instanssi, joka antaisi, niin kuin sakottaisi näistä. Nythän näistä alkanut tulee myöskin tämmöisiä niin kuin oikeudellisia toimenpiteitä, että siellä on, mutta ne on niin kuin niin... Resurssit on niin vähässä.
2: Just näin.
1: Mutta tiedätkö, tulisi kielto, tulisi esto jonnekin palvelimeen, että sä et pääse sinne kommentoimaan, että sut estetään pois se, että kokonaan.
2: Just
1: toki
2: näin.
1: Mä voidaan laittaa esto. Mun tapa on semmoinen, että mä huomaan, että jos siellä on joku vaikka mun kommenttikentässä, joku tulee kommentoimaan jotain, aina saa kritisoida tapoja tehdä töitä tai jotain. Mutta sitten jos se menee henkilökohtaisuuksiin, niin sit semmoista ei tarvitse katsoa, eikä kuunnella ollenkaan. Niin. Sitten mä vaan laitan suoraan estoon. Niin, mä teen palveluksen sille ihmiselle, koska se ei niin kuin selkeästi häntä ärsyttää joku asia. Nyt ei tarvitse ärsyntyä mistään, ainakaan mun tekemisistä mitenkään. Se on semmoinen.
2: Sitten se valitsee toisen uhrin.
1: Kyllä, ja sitten mä oon huomannut sen, että myöskin niin kuin, ne on hyviä tilanteita, että sä huomaat, että kun joku tekee sitä somekiusaa, kommentoi niin kuin henkilökohtaisuuksiin meneviä asioita, niin aika huomaa, että aika paljon on sitten semmoisia ihmisiä, jotka käy sitten kertomassa oman mielipiteen, että miksi sä niinku kommentoin näitä ja mitä hyötyä sulla oli tästä. Kun mulla on just nimenomaan tämä väsynyt perustelu, että kun mulla on vapaus sanoa, mitä mä haluan, sananvapaus.
2: Mutta sitten ne yleensä, kun ne, jotka käy kommentoimassa sitä, niin sitten se, joka siellä kiusaa, niin ottaa vaan siitä kiinni, että se vähän niin kuin pensaa liekkeihin. Mm. Ja sitten se rupeaa jankuttaa sille, joka siellä kävi vähän herättelemässä sitä. Ja tätä mä en niin kuin voi ymmärtää.
1: Kyllä.
2: Mutta tiedätkö, mitä mä oon kokeillut kerran?
1: No.
2: Tai itse asiassa muutamankin kerran, joka selkeästi toimii. Semmoiselle, joka tulee vähän henkilökohtaisuuksiin, niin mä vastaan tosi positiivisesti. Kiitän itse asiassa siitä. Se viestissä on pahoillaan, että joku asia ärsyttää, mutta mä toivon sulle kaikkea hyvää ja palapala. Eli mä en ärsyny siitä, vaan mä heitän sinne valtavasti rakkautta. Niin monta kertaa on käynytkin niin, että sit se tulee, no en mä nyt ihan sit tarkoittanutkaan.
1: Niin, kyllä. Kyllä, että se tajuu.
2: Mutta nehän hakee nimenomaan sitä, että ne saa sus jonkun reaktion aikaiseksi.
1: Kyllä.
2: Negatiivisen reaktion, että ne voi jatkaa.
1: Kyllä, just näin. Hei, jos sulla siellä on joku kokemus tai oot itse puuttunut kiusaamiseen, esimerkiksi tämmöisen somekiusaamiseen, niin käy kertomassa osoitteessa koruoka.fi/kiusaamisvapaa, että millainen se on ollut se tapa puuttua siihen ja miten oot konkreettisesti tehnyt, niin nämä tarinat sit voi myöskin toimii monesti monelle esimerkkinä ja rohkaisuna. Ja sitä kautta myöskin tämä sua niin kuin palkitaan.
2: Nimenomaan. Ja sitä paitsi musta on tärkeää, että me kaikki puututaan tähän.
0: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi/kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja. Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin, Save My Love.

0: Kaigo ja Kälit, Save My Love, Radonovan maanantai-iltapäivässä. Etuan majalta Stereolobihan kohtaan, Anna ja Esko täällä.
1: Mukavaa maanantaita. Esko, sä rakastat autolla ajamista?
0: No joo, se mä tykkään. Mä tykkään ajaa, mä en rakasta. Et kyllä mä nykyään siis on huomannut, että jos on joku pidempi keikkamatka, niin kuin aikaisemmin mä olin ihan innossani siitä, että pääsee autolla, niin kyllä mä nyt saatan valita vaikka junan, jossa saa sitten niin kuin nukkua.
1: Levätä, joo.
0: No, mutta kyllä mä tykkään ajaa.
1: Joo. No onko sulla käynyt tämmösiä, mä uskoisin jotenkin, että meille kaikille on välillä saattanut käydä vähän semmoisia jotakin hassuja vahinkoja auton kanssa. Joskus joillekin ehkä hieman isompia sellaisia, nimittäin luvin Anssi Kelalta oli tapahtunut tämmöinen pieni, hän itse nauraa tälle asialle, että hän sanoo, että hän on tämmöinen rallikuski, ja joten oletusarvohan on silloin, että hän on äärettömän hyvä kuski, eikä vaan, jos sä oot niin kuin pärjäät rallikilpailussa, niin voisi olettaa, että sun täytyy olla keskivertoa ehkä vähän.
0: Onko se Anssi Kelalla rallia?
1: Oh.
0: Okei, tota mä en tiennyt. Mä tiesin, että hänellähän on siis tämmöinen ritariässä auto.
1: Mm.
0: Mikä on siis tosi makea, mä oon nähnyt sen ihan livenä, niin se on todella niin kuin hieno.
1: Se on tosi hieno.
0: Mutta ei sillä varmaan ajaa rallia. Mut
1: no
0: okei.
1: Sillä ei ajeta. No kuitenkin, rallikuskitausta hänellä on ja näin. Ja nyt sitten niin hän oli tullut kotiin ja sanoi, että se paikka, mihin hän ajaa auton, niin se on siinä talon kulmasta. Pitää mennä silleen, niin kuin, että se on hirveän leveä paikka, mutta että siihen mahtuu kuitenkin hyvin, kun keskittyy.
0: Nummelassa, eikö se ole? Eikö se laulu kerro? Eikö se jossain joku
1: laulu? Ja se on kotoisin Nummelasta, mutta en tiedä, asuuko hän enää Nummelassa.
0: No, mutta leikitään, että se on Nummelassa.
1: No niin, Nummelassa.
0: No niin.
1: No sitten hän oli tullut töistä kotiin, ja, tai siis mistä nyt liekkään sitten ajatunut kotiin. Ja yhtäkkiä hän sanoi, että jotain tapahtui aivoissa, koska hän sitten, hänen piti painaa jarrua, niin hän painoi kaasua. Joten hän posautti suoraan siihen talon seinään. Auto meni tietysti rikki ja seinään tuli korjattavaa.
0: Oho.
1: Ja sitten sanoi, että
0: voiko rallikuskille käydä noin?
1: No kato, just sitä. Se sanoi, että kun hän haluaa kertoa tästä sen takia, että pitää osata nauraa myös itselleen. Mutta että sanoi, että hän ei ymmärrä, mitä tapahtui hänen päässänsä, kun hän valitsi sen jarrun sijaan sen kaasun. Että hän oli painanut niin kuin täysillä kaasua. Ja suoraan posottanut siihen, että sit piti korjata
0: sekä. Tuli joku katko.
1: Mutta tiedätkö, mun kaverille,
0: ja
1: nyt puhutaan mieshenkilöstä, hän tuli kotiin, ajoi autonsa. Automaattivaihteisen autonsa tonne autotalliin.
0: Autotalliin, joo.
1: Ja piti painaa jarrua luonnollisesti, että pysäyttää sen. Paino täysillä kaasua, pasautti suoraan siihen autotallin seinään ja oli itse ostanut itsellensä semmoisen hemmetin hienon hiilikuitupyörän monta tonnia maksavan. Pyörä meni paskaksi, auto meni paskaksi ja seinää piti korjata.
0: Ja mitä sä selität tuommoisen vakuutusyhtiölle?
1: Se oli mennyt suoraan sinne ja liputtanut ylös, että en tiedä, meni kaasut ja jarrut nyt sekaisin. En tiedä, mitä tapahtui. Vakuutusyhtiö korvas tämän kaiken. Se oli vahinko. Mutta sitten, kun se oli vienyt sen auton korjattavaksi, niin ne korjaamolla oli sanottu, että herran jästäs, nyt on ollut paha kolari, että tapahtuiko mitään pahempaa. No itse asiassa ei tullut mitään henkilövahinkoja, että pyörä meni ja auto meni, että jalka meni kaasulle. Mutta mä oon ihan varma, että on erilaisia tarinoita, tiedätkö, että sä oot niinku, vähän niin kuin itse köni nyt sen oman tapasi ajaa. Tai peruuttanut väärään paikkaan tai jotain.
0: Joku katkos on tapahtunut.
1: Jotain katkosta on tapahtunut, etkä ajatellut asioita sen kummemmin. Ja sit sä oot niinku tavallaan ryssinyt vähän pahemmin sekä autosi että toivottavasti et itteesi. Mutta olisi kiva kuulla, että joku muukin tekee näitä kuin.
0: Hei, 0-806 000 nyt voi laittaa tarinoita. Tuossa tuli Sepolt viesti, että Anssi Kela on jo 4 kautta Suomen F3-sarjaa.
1: Niin, kato.
0: Kato, mä en tiennyt tota.
1: Okei.
0: Anssi Kela kyllä näyttää vähän Keke Roosbergilta.
1: Mm.
0: Muistatko, minkä näköinen Keke Roosberg?
1: Muistan.
0: Ihan Anssi Kelan näköinen.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Radio Nova.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
8: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
9: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
11: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Moi.
18: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
23: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
24: Paras sekoitus.

0: Edward Maja Stereo Love Radanovan maanantai-ilta päässä. Varttivaille 4 kello. Nanna ja Esko täällä tuossa äsken kerrot, että Anssi Kela, joka ajaa, on ajanut 4 kautta Suomen F3-sarjaa, mitä mä en tiennyt ollenkaan, niin on kertonut jossain haastattelussa, että jarru sijaan painanut kaasua.
1: Osa otti suoraan autonsa oman kotitalonsa seinään.
0: Niin, niin kyllä tästä tulee tosi paljon viestiä. Aina mikä mun tulee mieleen on se, mä muistan, mä istuin joskus yhden kaverin kyydissä, oltiin parkkihallissa. Ja tota niin, mä en tiedä, onko niitä, no, totta kai kun autot on kasvaneet, suurentuneet, niin sitten myöskin parkkiruudut on jouduttu vähän muokkaamaan.
1: Joo, tai sitten ne on aika pieniä.
0: Tai sitten ne on pieniä, mutta sitten muistan, oltiin tuolla, itse asiassa muistan tasan tarkkaan, oltiin Kotkassa Sokoshotellin parkkihallissa. Mm. Se on semmoinen tosi pieni ja siinä on monta betonipylvästä siinä. Ja tota, hän ajoi sitten auton, se oli just se yksi paikka, mikä oli siinä vapaana. Se oli just se niin kuin auton ja tuommoisen paksun tolpan välissä. Ja sitten tota, niin mä istuin kyydissä ja hän sanoi, että pitäisikö sun hypätä pois, että sitten sä pääset ulos sieltä autosta. Mä sanoin, että hei, toi oli loistava idea. Mä hyppäsin pois, hän avasi ikkunan ja sanoi, että hei, kerro mulle sitten, että kuinka paljon tilaa on. Että et sano mulle paljon siinä on tilaa. Mä sanoin, että joo, mä sanon sulle. Ja pelkään ovi oli sitten niin kuin tolppaan päin. Ja mä sanoin hänelle sitten, että tota, että vedä ihan pikkasen vasemmalle, joka tarkoitti siis poispäin siitä tolpasta. Ja hän veti koko aika vaan enemmän sinne oikealle. Mä ajattelin, että pysäytä, että vasemmalle, joo, sitten veti koko aika oikealle, kunnes sitten se nappasi tolpasta kiinni ja se pysäytti autoa. Miksi et sä varoittanut? Mä sanoin, että mä sanoin koko aika, että vedän vasemmalle.
1: Niin kumman vasemmalle?
0: Ei, kun siis kun se, sillä tuli joku katko, että se ei niinku muistunut, että kumpi on vasen ja kumpi on oikein.
1: Onks tää katkosjuttu, onks tää ikäjuttu? Tiedätkö,
0: en tiedä.
1: Koska nyt jos mietin...
0: Voi olla ikäkin juttu, mutta niin. Voi olla vaan, että ei keskity.
1: Niin, ei keskity. Tai sitten tuli yhtäkkiä joku katko päähän. Mulla kävi meidän yhtävän tuttava pariskunta, niin oltiin heidän kyydissään. Mentiin kanssa tämmöiseen niin kuin kauppakeskuksen parkkihalliin. Ja oli aika tiukka paikka ja iso, ja siinä oli kanssainen pylväs. Ja tämä rouva ajoi sitä autoa, ja sitten niillä tuli kinaa siinä, kun se ei oikein nyt löytänyt se millään menossa. Saahan mahtuu siihen sitä, se perutteli sitä moneen kertaan, ja sitten sille meni herneen enään sillä miehellä ja sanoi, että hyppää pois, niin hän peruttaa sen siihen.
0: Ja.
1: No sitten herne oli nenässä ja perutti ja suoraan posautti kauhealla vauhdilla sinne taakse seinään.
0: Se ihan sikana.
1: Ja sittenhän siitä vasta Riita tulikin, niin me lähdettiin sitten kahvileessa, mutta tulkaa perässä.
0: Joo, selvittäkää.
1: Niin,
0: Jussi laittoi viesti, että töissä työkoneessa oli puolin eteenpäin oikealla ja vasemmalla peruttamiseen. Ja koneesta poistuessa jostain syystä jalkapainon vahingossa vasenta poljinta ja perutin suoraan nosto-oven. Aika solmun se meni ja nöyränä sitten soittamaan pomolle ja koneja paikalle. Mutta sattuhan näitä.
1: Hei, kuuntele sitä vielä. Mika laittaa, meillä Turussa ajoi aikoinaan Anderssonin naiskuski ykköslinjalla verotoimiston seinästä sisään. Ei hänellä verottaja vastaan ollut mitään, mutta sekoitti kaasun ja jarrun.
0: Joo, ja sitten tässä tulee siis viesti nimenomaan tästä jarru ja kaasu.
1: Tämä on selkeästi se.
0: Nuorena isän autolla, mikä on siis.

0: Mä yhtäkkiä muistin. En tunne tätä henkilöä, mutta kuulin tämän kaveriltani tämän tarinan, että naishenkilö, joka meni hakemaan poikansa, sillä oli tämä inssiajo.
1: Ja
0: hän meni hakemaan sen sieltä autokoulusta ja näin, ja se vielä seisoi siinä se auto-opettaja siinä pihalla, ja sitten kiitos, ja kyytiin, ja hän oli sitten kuskina, ja sitten siinä rehvakkaasti peruttiin, että nyt lähdetään, niin siellä takana oli betoniporsas, niin se meni suoraan siihen se äiti, niin se poika oli siinä etupenkillä sillä tavalla, että äiti, tiedätkö, se koitti mennä mahdollisimman noloksi. Sitten sanoi, että mitä tehdä tuossa tilanteessa, niin pokkana vaan, käänsi uudelleen ja täysillä pois.
1: Tietysti.

Spin Doctors ja Two Princess. Sieltä on tullut viesti, että ei se välttämättä ole katkossa sekoittaa oikean ja vasemman. Se on ihan totta, koska moni ihminenhän sekoittaa sen ihan ilman katkostakin. Mutta yksi toinen asia, mikä on kans siis, mikä liittyy siis tähän, on se, että mä nykyään aika useinkin teen sitä, että kun mä ajan johonkin parkkihalliin, niin kun aikaisemmin ei tarvinnut, kun jotenkin sitä luottaa niin hyvin siihen omaan muistiin. Mutta nykyään pitää, tiedätkö, ottaa valokuva siitä, että missä olet jättänyt auton parkki. Toki on semmoisia laitteita, mitkä niin kuin myöskin

0: tunnistaa. Oletko huomannut semmoisia parkkihalleissa, kauppakeskuksessa, että oletko hukannut autosi, laita rekisterikylttä ja merkki sitä näin, niin se löytää sen sun puolesta jostain. Tai se kertoo, että missä kohta se on.
1: Okei, aika mahtavaa. Mähän on nimittäin kerran soittanut poliisille, että se on varastettu.
0: Ootko?
1: On. Ja sitten kun mä otin siitä taksia lähin poissa, omenasta, iso omenasta, ja niin sitten mä muistin siinä taksimatkalla, että mähän en tullutkaan autolla.
0: Okei. Ilmoitit sä siitä poliisille erikseen?
1: 4 tunnin päästä.
0: Joo, mä hävetin.
1: Arvaa, hävettikö?
0: Mä oon siis parkkihallissa lentokentällä etsinyt auto sillä, että mä tiesin, että missä se oli, missä hallissa se oli parkerattu. Mä muistan yhtään, missä kerroksessa se oli.
1: Se on hirveä tunne.
0: Se on hirveä tunne.
1: Se on ihan hirveä. Mä otan kanssa kuvan aina.
0: Joo, semmoinen siis, mä en muista kauan siinä, joku 2,5 tuntia tai vähän vajaa 3 tuntia menee, niin kun mä löysin sen.
1: No kato, mähän etsin tätä siis kaikista kerroksista muutama otteeseen ja sitten info virkailijan kanssa vielä monesta kerroksesta. Ja virkailija vielä sanoi mulle, että tätä tapahtuu aika usein, että käydään nyt kävelemässä ja etitään.
0: Yhdessä tehdään tämä.
1: Yhdessä tehdään.
0: Kyllä se löytyy.
1: Ei löytynyt.
0: Ei löytynyt. Uutiset seuraavaksi. Ota uutiset
1: kohta. Ota. Novan aamu.
2: Minna, Kimmo ja Suvi. Tiedättekö te, mitä mä yritin?
3: Nyt
2: mä jatkan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi, ja sitten kun hän on sen tyylilajin, voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pasita. Risto räppää.
2: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Sori.
5: Kalevi Hip Hop.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuttaa jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
16: S-U-K-L.
15: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
16: Marabu.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. koeajan nyt.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Oho, hupsista. Risto, katso.
20: Mitä?
19: Minulta tippui nenäliina.
20: Oho, todellakin.
19: No, eikö herrasmies nosta sitä?
20: Ei taivu.
21: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Ian Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Saksassa liittokansleri Friedrich Merzin valtapuolueen CDUn hallituskumppanin sosiaalidemokraattipuolue SPD:n johtoon kuuluva työ- ja sosiaaliministeri Bärbel Baas on eronnut äkillisesti ministerin paikaltaan. Baas perusteli eroaan perhesyillä, mutta arvosteli samalla liittokanslerin kristillisdemokraattisen puolueen jäseniä hyökkäävästä käytöksestä häntä itseään kohtaan. Talousvaikeuksissa kyntävää Saksaa johtavan hallituskoalition yllä on ollut viime aikoina synkkiä pilviä. Valtapuolue otti pahasti takkiinsa äärioikeistolaiselta AfD-puolueelta osavaltiotason vaaleissa syyskuussa.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna tiistaina nautitaan poutaista säätä ja aurinkokin näyttäytyy päivän kuluessa moneenkin otteeseen. Lämpötilat etelässä ollaan 5 ja 8 välillä, muuten sellaisen 2 ja 5 välillä ja Pohjois-Lapissa koputellaan jo vähän 2 asteen pakkasta.
27: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
0: 16.03 kello on Anna ja Esko. Täällä onhan siellä kylmä. Tänä aamuna mä lähdin jo 6 aikaa aamusta. Vitsi, se oli kylmä.
1: Niin oli ihan älyttömän kylmä. Mä lähdin kanssa.
0: Mulla oli eilen pipo eka kertaa päässä.
1: No se on vähän pakko olla jo.
0: Joo.
1: Koska mä aina katson sen, että feels like. Jos on siellä on vaikka 6 astetta lämmintä, niin sitten mä katson, kun no, ennusteessa on aina se, että kuinka se tuntuu, miltä se tuntuu.
0: Joo.
1: Jos siellä on 6, niin se feels like 2 tai 1.
0: Joo.
1: Niin se on jo tosi kylmä.
0: Niin, ja siinä kohtaa on turha sanoa, että se on sitten mieli, joka tekee ne. Ei.
1: Ei tee.
0: Kyllä se on konkreettia, se ilma siellä tekee sen. Maggie Rileyn Every Time We Touch, sen jälkeen mennään hetkeksi Japaniin. Sä oot ollut siellä.
1: On.
0: Nyt, eikö sä ollut viimeksi vähän pidemmän aikaa siellä?
1: Joo, mä olin, hetkinen, joitakin vuosia sitten mä olin siellä kuukauden.
0: Joo.
1: Joo, ja sitten silloin 90-luvun puolivälin jälkeen pari vuotta.
0: Joo, itse, se on jotenkin, mä oon aina sanonut sullekin, että se on semmoinen paikka, minne halusi mennä ja aion kyllä toteuttaa vielä sen. Mutta tota, siellähän niin kuin teknologia on ihan kivasti niin kuin edellä ja moni asia on tota niin, että täällä vielä ihmetellään, että näinköhän tämmöinen saattaisi tulla. Mutta tota, yksi semmoinen asia, eli liittyy siis deittailumaailmaan.
1: Nyt ollaan menty, nyt täytyy Esko kaivaa kuvetta. Nimittäin vaan sillä, kun kupeessa taskussa riittää pötekkää, niin sitten kannattaa ottaa tämä haltuun.
27: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Every Time We Touch, Maggie Rylandilta. Hei, tie kolme välillä Hämeenlinna, Tampere, Akaani. Siellä on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on tarkempi paikasta. Toijan liittymä 2,5 kilsaa suuntaan Konhan liittymään päin.
1: Esko, sä oot ollut varmaan Tinderissä ja mitä nyt näitä kaikkia tämmöisiä deittisovelluksia on?
0: Olisi ihana sanoa, että en ole ikinä ollut, mutta oon mä ollut.
1: Tiedätkö, mä jotenkin mietin, mä en ole, no mä olen naimisissa nyt, mutta että siis en ole ollut, mulla ei sitä kokemusta, mutta mä jotenkin mietin itseeni, että jos mä olisin, niin kun sehän on mennyt paljon tämmöiseen, että kun sä rupeat swaippaamaan ja niin kun menet eteenpäin, niin siinä tulee ihan varmasti semmoinen fiilis, niin kun, että jos täältä vielä löytyisi joku, tiedätkö, täydellisempi tai sopivampi tai mä vielä katon vähän. Tää on ihan kiva, mutta mä katon vielä, koska sehän on loputon se määrä.
0: No sanotaan näin, että sä et ole menettänyt niinku yhtään mitään, kun sä et ole ollut siellä. Mm. Ja sitten joo, toi on ihan totta, että toi on vähän niin kuin Timo Jutila, että mennään eteenpäin, niin tossa sitä niin kuin menee. Mm. Sitä ajattelee, että okei. Vielä.
1: Joo, just
0: vielä.
1: Näin.
0: Ja no, on siis, sen on hyvät puolensa, mutta sanotaan, että mä en usko itse, että löydän sielun kumppanin deittisovelluksen kautta.
1: Mä ymmärrän. Sitten tässä tietysti käy.
0: Ensi treffit alttarilta kai sitä löydä.
1: Niin, just näin. Ehkä vielä vähemmän.
0: Mutta jos mä muuttaisin Japaniin, niin mitä mulla voisi tapahtua?
1: Jos sä muuttaisit Japaniin, niin sä olisit 3 kuukaudessa naimisissa.
0: Onko näin?
1: Kyllä.
0: Onko siellä 3 kuukauden takuu?
1: Oh, 3 kuukauden takuu, mutta kuvetta pitää vähän kaivaa.
0: No kerro.
1: Nimittäin japanilaiset nuoret on nyt kanssa täysin, ja japanilaiset ylipäätänsäkin tylsistyneet tähän swaippaamiseen, ja sitten sovitaan ja ei sovita, ja koustataan, ja da-da-da-da-da, ja jotain pitää tehdä. Ja nämä on myös kulttuurikysymyksiä, että siellähän on paljon ollut kulttuurissa se, että vähän sukulaiset etsii sit sitä, niin kuin sulle oikeasti sopii. Vaan niin kuin Intiassakin yleensä vanhemmat sopii, kenen kanssa menet naimisiin. Ja katsotaan sitten astrologisista tähdistä, että on oikea aika ja te olette soveltuvat toisillenne. Ja vedetään niin kuin ihan hivistelytasolle tämä homma.
0: Kyllä.
1: Niin Japanissa nyt sitten on ruvettu tekemään bisnestä tähän liittyen. Eli siellä on perustettu tämmöinen yritys, joka takaa sulle, että 3 kuukaudessa sulle löytyy sun sielun kumppani ja sä olet onnellisesti naimisissa. Tehokkuutta ja varmuutta luotaan.
0: No siis japanilaiset on tunnettuja siitä, että ne on tehokkaita.
1: Kyllä.
0: Tähän painaa niin kuin 9 päivää viikossa töitä.
1: Niin painaa. Ja 24/7.
0: Kyllä.
1: Se on täysin totta. Ja nyt, mutta tässä pitää vähän kaipaa nyt sitten kuvetta, koska tämä ei ole ihan halpaa hommaa.
0: No.
1: Ensinnäkin tässä on kuukausimaksut. Sun pitää maksaa. Tyypillisesti semmoinen 30-100 dollariin kuukaudessa. Kuukausimaksua 650-1300 dollaria liittymismaksu.
0: Ja
1: 1300 dollarin onnistumismaksun, sit jos onnistutaan, niin sitten maksat vielä sen, että nyt kaikki meni hyvin. Mutta tiedätkö mikä? Tässä on myös klousaasi siihen, että on tiettyjä kiellettyjä toimintoja, joita ei saa tapahtua. Tai sä maksat siitäkin muuten, jos sä teet sitten väärin ja rikot tätä sopimusta. Ja arppa, mitä nämä on? Sä maksat 1300 dollaria siitä, jos sä rupeet, tämä pari rupeaa vähän tämmöiseen kiellettyihin toimiin, muun muassa
0: mitkä on
1: harrastat esiavellista seksiä.
0: Joo.
1: Tai olette liikaa yhdessä ja muutatte jo yhteen siinä vaiheessa, kun olette kerenneet mennä naimisiin.
0: Siis tämä nyt mä en tajunnut. Siis hetkinen. Eli siis on palvelu olemassa, joka lupaa etsiä sulle elämässä kumppanin 3 kuukauden sisällä.
1: Kyllä.
0: Ja sä maksat siitä X määrän rahaa.
1: Aika paljon.
0: Ja sit kun se on löytynyt, niin sä et saa harrastaa sitä kauneinta, etkä sä asu senkaan yhdessä. Sitten tulee joku sanktio.
1: Kyllä, ennen kuin sä oot mennyt naimisiin.
0: Siis onko tää nyt ihan varmasti siis, että ei ole Pohjois-Korea? Mutta siis mikä pointti tuossa on? Miksi tuommoista on?
1: Ei tässä ole mitään järkeä. Mutta tässä selkeästi sanotaan, että lisäksi velotetaan 1300 dollarin maksu, jos pari ryhtyy sääntöjen vastaisiin kiellettyihin toimiin. Eli siellä on joku sopimusklousaali, missä on tiettyjä asioita. Kato, tämähän on tapa tienata.
0: Niin on, totta kai.
1: Tämähän on ihan tapa
0: se on kuin lentoyhtiötä, että jos sä haluat istumapaikan, niin maksat tämän verran, jos sä haluat syödä, niin tämän verran.
1: Just.
0: Mutta milloin toi niin kuin päättyy toi? Onko siinä niin kuin sopimus, että se on niin kuin 10 vuotta sopimuksesta?
1: Sitten
0: kun sä saat itsellesi puolison, mutta 10 vuodeksi sitoudut näihin.
1: Ei, kun sit kun sä meet naimisiin, niin sitten sä oot vapaa tästä, sit sä saat harrastaa seksiä.
0: Ja sit sä voit muuttaa hänen kanssa yhteen.
1: Joo. Siis aika vanhakantaista ajatusta, jos ensin pitää mennä naimisiin ennen kuin voi tehdä yhtään
0: mitään. On, eikä tuossa nyt ole mitään uutta, kun siis hommahan, mä sanon yhden asian, siis hommahan tuossa niin kuin näissä deittiäpeissä ei ole se, että etkö sä löytä sieltä. Ainahan sieltä joku ihminen löytyy.
1: Mm-hmm.
0: Mutta siis ongelmana on tässä se, että ihmiset ei halua sitoutua.
1: Just näin.
0: Tiedätkö, että tuossa nimenomaan sua sakotetaan, jos sä haluat sitoutua. Mm. Et sun pitää, no okei, tuossa pitää mennä naimisiin. Sut pakotetaan naimisiin, että sä voit muuttaa sen kanssa asumaan yhteen ja muuta.
1: Mm.
0: Mutta eihän sitä enää sä voit erota. Sitten joo. Sä on avioitatilastot kohti ihan niin kuin
1: joo,
0: samallista
1: kato,
0: Suomessa.
1: Nyt me mennään kulttuurillisiin eroihin. Koska mehän täällä deittisysteemi, me haetaan niin kuin seuraa, että me toivotaan, että me rakastuttaisiin, kun me ensin vähän deittäillään, eikö vaan?
0: Joo.
1: Ja näin. Mutta täällä nämä nuoret haluaa mennä naimisiin. Ja ne haluaa löytää sen kumppanin, kenen kanssa ne menee naimisiin. Se on suoraan se naimisuus ja ne haluaa tehokkuutta ja varmuutta. Ja tämä kyseinen yritys on nyt pystynyt mainostamaan itsensä niin, että me olemme tehokkaita ja me saamme sinut naimisiin 3 kuukauden päästä. Ja sitten te rupeatte tekemään lapsia, mutta sen 3 kuukauden aikana te ette sitten harrastele mitään. Muuten te maksatte sanktiota siitä.
0: No mutta tostahan on tehty jo Suomessakin TV-sarja. Ensitreffit alttarilla kuulostaa just tuolta.
1: Niin kuulostaa.
0: Ja mitä siinä on käynyt? Onko yksikään parina ollut yhdessä?
1: Ei varmaan.
0: Niin.

0: J-Lo ja David Guetta, Save Me Tonight, Radanovan maanantai-iltapäivässä, Nanna Esko täällä. Kyllä tässä tuli viesti, että ensitreffit alttarilla ensimmäistä kaudesta oleva pariskunta ei ole yhdessä, ja kuinkahan monta vuotta siitäkin on, reilu 10. Että on siellä muitakin pareja vielä yhdessä. Okei, eli ihan turha konsepti.
1: Poikkeus vahvistaa säännön.
0: Okei. Sana Savenio, I Don't Dance tulos ihan kohta, sinäkin, siis ne teittisovellukset, mutta sitten tiedätkö, että on paljon semmosia, kun tässähän firma Japanissa on ajatellut, että tehdään tästä niinku fyrkkaa rahaa. Ja sitten on 3 kuukauden takku, se aina kuulostaa hyvältä. Se on vähän sama juttu, kun opit englantia puhumaan 2 kuukaudessa. Tai ylioppilaskirjoituksen vähintään tämän, jos teet näin ja näin ja näin. Mutta tuohon kun puhutaan rakkaudesta, ja monihan on tietenkin, kun oot ollut epätoivoinen ja oot ollut monessa äpissä ja tuntuit enää mitään, niin ajattelet, että okei, tämä on yksi, pitäisikö ottaa tämä keino käyttöön, että kun mä haluan oikeasti tällaista. Sitten sä olet valmis maksamaan se 3 kuukauden takuu. Eihän nämä, niin kuin nämä ihmiset, jotka siellä on töissä, niin ne ei nyt välitä muuta kuin tehdä fyrkkaa.
1: Kyllä.
0: Mutta miten ne hakee sulle sen parin? Koska hän ne tunne sua. Ne tietää vaan, mitä sä oot täyttänyt sinne lomakkeeseen. Ja totta kai sä oot mahdollisimman rehellinen, mutta sitten riittääkö sekään? Koska väillä käy niin, että mulla on käynyt siis 2 kertaa, että joku hyvä ystävä on sille, että hei, tiedätkö, mä tiedän sulle, että supermahtavan tyyppi, sulla on pakko lähteä sen kanssa treffeille.
1: Ootko käynyt sitten?
0: No, Sanders Avenue jälkeen mä kerron tästä. Ja jos sulla on siellä kokemuksia sokkotreffeistä, niin kuin jotka päättyy joko tosi ihanasti tai sitten, jolla on niin kuin ihan eri tarina kuin mitä sä ajattelit, niin nyt voi laittaa viesti 0806000.
2: On 2 ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: sä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.

0: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta. Paras sekoitus.

0: Sunrise Avenue, I Don't Dance. Radon Ovan maanantai-iltapäivässä.
1: Mukavaa maanantaita.
0: Ihanaa. Puol 5 ihan kohta, parimisan päästä. Sokkotreffit, tuossa puhuttiin Japanista ja Japanissa on tällainen firma, joka lupaa sulle, että 3 kuukautta, niin löydetään sulle puolissa.
1: Mm. Ne ilmeisesti puuttuu kaikkien sun viestittelyyn ja auttaa sua vastaamaan niihin viesteihin ja tavallaan niin kuin tekee kaiken sun puolesta.
0: Ihanaa.
1: Ihanaa. Rakkautta, rakkautta.
0: Kuulostaa ihanalta.
1: Eikö kuulosta?
0: Take my money. Minä laittaa viesti, kun puhutaan siis sokkotreffeilystä, että se on loistava juttu. Lähtökohtaisesti on jo jonkinlainen takuu siitä, että molemmat osapuolet on jotenkin järkeviä. Eikä pahoja luurankoja kaapissa, kun treffit järjestänyt ystävä tietenkin tunsi meidät molemmat pitkältä ajalta. Tinder-treffeihin verrattuna uskalsin heittäytyä nopeammin suhteeseen mukaan juurikin yhteisen ystävän ansiosta. Mm. Olimme yhdessä vuoden, mutta harmillisesti ei oltu loppuelämän kumppaneita, mutta hyvä vuosi kuitenkin. Eli tässä on niin kuin hyviä kokemuksia.
1: Positiivinen, niin. Mikä joo. Sulla oli siis?
0: No siis, kun mulla oli siis tästä jo vuosia, mutta mulla oli siis kaveri silloin sanoi, että hei, hän tietää ihan siis täydellisen. Siis tää on täydellinen ihminen sulle.
1: Oi, toi on ihan varoitus ja toi.
0: Joo, ja siis hän oli tosi innossa ja mä innostuin hänen innostumisesta.
1: No mä ymmärrän senkin täysin.
0: Sitten mä olin sieltä, että okei, että kerro lisää. Sanoin, että ei, sun pitää tavata. Mm-hmm. No, te kerro mulle jotain. Ei, kun sun pitää oikeasti tavata. Tää on siis niin kuin täydellinen. Tää on niin kuin niin hyvä sulle. Mä olin sieltä, että vitsi, että okei, no hei, okei. No, sä tiedät, että mä harvo lähden mihinkään tällaisiin, mutta okei,
1: nyt
0: mä lähden. Mä lähden. Ja niin hän sopi sitten, että te näette silloin, ei antanut mitään numeroa eikä mitään. Että sanoi, että näette ja sitten sen jälkeen vaihdatte numerot ja katsotte, miten homma menee. Etkä, mä en kerro sulle mitään, että sä et käy stalkkaamassa eikä mitään. Et me tiedätkö avoimin mielin ja luotat vaan muhun, että mä tiedän kyllä, millaisen kumppanin sä tarvitset. Vitsi, mä olin ihan innossa, niin mä olin silleen, että jes. Mä oikeasti ajattelin, että okei, tää on niin kuin.
1: Ymmärrän täysin.
0: Mun kaveri tietää mut niin hyvin, niin tän on pakko olla. Menin sinne. Ja mä tiedän, että molempia jännitti se tilanne tosi paljon. Sitten se jännitys on siinä niin kuin aina olemassa muutenkin. On se nyt sitten niin kuin Tinder-treffi on mikä tahansa. Mutta siinä jotenkin meillä ei ollut niin kuin mitään yhteistä. Ei niin kuin ei mitään. Se oli siis kiusallista. Me juotin siis siinä kahvit ja yritettiin vähän niin kuin jutella. Mutta ei niin kuin, meillä oli, sit mä mietin vaan, että kuinka huonosti mun kaveri tuntee mut. Vai oliko tämä vaan niin kuin olis tää vaan, tiedätkö, niin kuin julma källi häneltä.
1: Ei kai.
0: Ja mä laitan, siis olin siis jonkun aikaa siinä istuttiin ja sitten mä sanoin, että hei, että anteeksi, että pitää lopettaa, että pitää lähteä. Musta mitä mä keksin, jotain tyhmää mä keksin, mutta kyllä hän nyt varmaan tajus, hän tiesi, että ei tästä niin kuin mitään tule.
1: Joo.
0: Sitten mä laitan saman tien viestin kaverille, että, niin kuin, että mikä juttu tämä oikein oli. Sanoin, että eikö se ollut tosi hyvä tyyppi? Mä sanoin, että no tiedätkö, että siis ei me ollut mitään juteltavaa. Ja mulle harvoin käy niin, että mulla ei ole
1: mitään juteltavaa, niin.
0: Sitten oli, että no kyllä jotenkin ajattelin, että silloin niin kuin, että mä ajattelin, että kuinka huonosti sä tunnet mut.
1: Aika
0: se oli kyllä niin kuin, joo. Ja tiedätkö, kun sä luot sen illuusion ja sitten kun se toinen haippaa ja tiedätkö, on silleen, että jes nyt. Se oli siis ihan, siis se oli tosi kova pettymys.
1: No toi nyt tekee kyllä sen, että et varmaan hirveän helposti lähde mikään sokkotreffeille.
0: En todellakaan ikinä. En ikinä. Tässä oli Alisa Syrjä. Sen piti olla minä. Niin piti.

0: Lipa. Love Again, Radanovan maanantai-iltapäivässä. Nanna ja Esko täällä. Fool's Garden ja Lemon Tree. Sitten sen jälkeen meillä olisi mysteeri-äänikilpailu. Potki aika hyvä, jos on 1380.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Mitä sä tekisit? Mä arvan, tämän kiipeilyn välineitä.
1: No nyt ei tarvitse välineitä. Mä ostasin varmaan liput tonne vuorille.
0: Mikä on niinku...
1: Alpeille, Italia.
0: Joo. Mikä on lähin vuori, mitä Suomesta löytyy?
1: Suomesta?
0: Niin.
1: Ei Suomessa ole vuoria.
0: No niin kuin lähin Norjassa varmaan.
1: Norjassa joo, mutta mä en halua mennä Norjaan, kun siellä on, ne säät on semmosia, että sit sataa ja kaikkea, tai sit on ihan hervottoman kylmä, ja mä en ole vielä sen tason kiipeilijä, joka haluaa pakkasella kiivetä.
0: Sä olisit muuten hyvä siinä Summit Suomessa.
1: Okei.
0: Okay. Tiedätkö sen sarjan, se ohjelma?
1: Onko se joku semmoinen, että tuolla
0: jossain... Siinä Jasper Pääkkönen pistää jengi kiipeilemaan vuorille, ja sit niillä on rahapotti, ja sit
1: älä
0: aina joku tippuu sieltä. Sä olisit ihan sika hyvä siinä.
1: No sitä mä en tiedä, mutta kuulostaa mielenkiintoiselle.
0: Sä voittasit sen. Meidän mysteeriääni kuulostaa tältä. Tommonen ääni. Siellä on pitkä lista vääriä veikkauksia. Löytyy osoitteesta radanova.fi kautta kilpailut. Ehkä vielä kerkii, mutta nyt kannattaa soittaa. 0806000 on meidän studion numero. Ja hei, tavallinen puhelu, ei WhatsApp-puhelu, kun niihin ei vastata. Mä laitan vielä kerran tämän äänen. Tommonen. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: Kultakuulat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset! No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Oh! Wow,
10: on Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkää.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit trillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
19: Paulan tekee Dr. Edgar.
20: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
21: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
20: Eikä.
21: En mä varmaan pääse nyt.
20: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
21: Oh yes.
22: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
23: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
24: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
25: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Paras sekoitus.

0: Lemon Tree Pools Gardenilta. Meillä on tuolla yksi onnellinen kisailija. Katsotaan, mitä käy.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni.
0: Ja sen takia onnellinen, koska hän on päässyt linjalta läpi. Tervetuloa mukaan, Hanna.
2: No moi moi.
0: Hanna,
3: moi Hanna, mistä soittelet?
0: Siellä.
2: Lahdesta soittelen.
3: Ootko päässyt aikaisemmin läpi?
2: No en oo.
3: Ootko monta kertaa yrittänyt?
2: En yhtään kertaa.
3: Okei. Okay. Mutta onko sulla ihan selkeä ajatus nyt, että mistä on kyse?
2: Ja saattaisi olla. Mä oon aika monta kertaa kuunnellut kyllä tänne, mutta saattaisi olla.
3: Okay. Hyvä. Nyt.
0: Joo, ja ihmiselle, jotka niinku on miettinyt, että pääseekö tuonne ikinä läpi, niin pääsee. Pitääkö yrittää monta kertaa? Niin ei tarvitse yrittää monta kertaa. Riittää, kun tekee niin kuin Hanna. Että soittaa ja sitten siinä se nyt, Hanna, oot. 1380 on meidän potti. Mä laitan sulle tämän äänen, että tämä mysteeriääni niin ainakin tulee vielä kertaalle. Kuuntele tarkkaan.
2: Okei, okay. Joo.
0: Tommonen ääni, niin sanot vaan, että mikä se on, niin tästä mä laitan send, joka tarkoittaa, että rahat lähtee saman tien tilille. Hanna, kerro mulle.
2: Joo.
0: Kerro
2: mä ajattelisin, että se on tämmönen setelilaskija.
0: Setelilaskija.
2: Eli ennen vanhaa setelit laitettiin semmoiseen koneeseen ja
3: vitsi, Hanna.
2: Piti tulla sen ääni.
3: Hanna, toihan ihan älyttömän hyvä ehdotus siihen, siis koska mä oon itse ollut, tiedätkö, joskus Kajaanista, kun olin kotoisin, niin mä oon ollut postipankissa joskus yläasteella, kun olin työharjoittelu. Niin mä oon siellä tämmöisellä setelilaskukoneella semmoisia isoja 100 markan nippuja
0: laskenut. Onko ne antanut siis harjoittelijalle tommosen?
3: Kyllä.
0: Että sä oot päässyt koskemaan rahoihin pankissa.
3: Aattele.
0: Aika kova luotto on ollut kyllä.
3: Eikö ollut?
0: Luulis, että
3: ne on. Niputtaa niitä.
0: Pitikö? Siis wow, täytyy sanoa, koska siis voisin kuvitella, että pankissa, niin, no nykyään siellä ihan hirveästi varmaan kätesteinä on, mutta siis ei, että niin, kun on ollut, niin harjoittelija siis, että tossa on sulle säkki satasi, lasket niitä.
3: Tälleen Kajaanissa, kato.
0: Okei. Okay. Hanna, onko tää nyt vastaus lukittu?
2: On, vastaus on lukittu.
0: Selvä. 1380. Kyllä niistäkin kuulisi jonkun verran ääntä, kun laittaa sinne setelilaskuri. Sun vastaus on, Hanna, väärin.
3: Voi ei!
0: Ja tiedätkö mitä?
2: Voi ei. Mä olin ihan varma, että nyt nappaa.
0: No siis se on hyvä, että ollut varma. Mutta tiedätkö, tätä on veikattu aikaisemmin jo.
3: Oh,
0: mä muistan tämän, kato, kun mä joskus sanoin,

0: en sitten nappaa kuuntelen kyllä uudelleen, että niin. Mikä se on loppujen lopuksi.
1: Niin, ja sehän voit olla Hanna sinä, sitä tiedä, vaikka sä pääsit uudelleen läpi.
0: No never knows, never knows.
1: Hei, kiva viikko sinne.
0: Kiitos, samoin teille sinne.
2: Aivan iltapäivän mysteeriääni, jälleen huomenna.
1: Joo, huomenna sitten 1400. Hei, ne väärät veikatut vastaukset kannattaa käydä tsekkaamassa. Radonova.fi kautta kilpailut. Tässä on Evelinan kirsikat.

0: Evelina ja Kirsikat. 16.53 on kello. Hei, Jari laittoi viesti tuossa vähän aikaa sitten, että palannut auto Urjalan rampin kohdalla kolmostiellä paikalla. Poliisi ja palokuntaa vaikuttaa liikenteeseen Tampereen suuntaan. Kiitos. Kiitos tästä viestistä.
1: Itse asiassa liikennepalvelu siitä samaa tuolla vähän kans vilkuttaa paikasta Toijalan liittymä 2,8 kilometrin suuntaan Konhon liittymän.
0: Joo.
1: Siellä ja uutisissa. Kohta mennään uutisiin. Google on nyt toimittanut vastineen lupa- ja valvontavirastolle.
0: Ai siitä metsänkaarasta.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Minkälainen vastine se on?
2: Ei oltu me.
1: Just näin. Jotain
0: Stop.
1: Sellaista.
0: Joo, ei oltu me. Hei, ja sitten heti uutisten jälkeen, niin teille, jotka rakastatte katsoa TV-sarjoja, jotka on esimerkiksi suoratoistopalveluissa, niin kun on erilaisia tapoja katsoa sarjaa. On semmoisia, jotka fiilistelee yhtä jaksoa kerrallaan. On
1: silloin tällöin.
0: Jotka fiilistelee koko
1: paketin, eikä pysty lopettamaan.
0: Joo, niin tästä puhutaan kohta, koska meillä on ymmärtääkseni siis ihan, no melko samanlaiset tavat, mutta mä oon keksinyt ratkaisun tälle.
1: Älä viitti.
0: Kyllä.
1: En malta odottaa.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
4: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suudettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sitten tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppaa.

0: vähän niin kuin jumii sen suhteen, että kuka itse on.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: My Finnish friend, great to see you, man.
3: Hello.
2: What a game, huh? How you doing?
3: Fine, very good.
2: Can you grab a menu for me?
3: No, nyt ei kyllä taivu.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tuulilasirikki.fi.
9: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
10: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
11: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
10: Eikö niinhän se ole?
11: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
10: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
11: Hyvä kulta.
12: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
13: Mira on vaihtamassa autoa.
14: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Moi.
19: Makkone, lain mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää esitutkinnan. Kolmen asunnon rivitalossa yksi asunto oli palon aikana tyhjillään ja toisesta evakuoitiin kaksi ihmistä. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Viron presidentti Ylle Madise on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Katsotaan vähän huomisen tiistain sääennustetta, nimittäin poutaista päivää on luvattu huomiselle päivälle koko maahan ja aurinkokin näyttäytyy mukavasti. Pilvisyys saattaa pikkuhiljaa jossain vaiheessa vähän rupea lisääntymään, mutta joka tapauksessa poutaisessa päivässä mennään. Ja lämpötilat etelässä 5 ja 8 välillä ja sitten muuten ollaan sellaisen Pohjois-Lapin parin pakkasasteen ja +5 välillä.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
8: Nanna ja Esko täällä, 17.02 on kello Greendaleltä, Boulevard of Broken Dreams. Ihan kohta tulossa myöskin Robin Pakkalinilta 1001 tapa. Tässä just kun avasin nettilehen Iltasanomissa, oli uutinen siitä, kuinka katsojat ihmetteli Robin Pakkalinin toimintaa TTK:ssa.
0: Jaha.
8: Siellä on yksi on ihmetellyt, niin täällä nyt kisassa tai Monikossa ihmettelivät. Ilmeisesti hän on, siis mä en kattonut eilen TTK.
0: En mäkään.
8: Siellä Robin on ollut tämmöisenä vierailevana tuomarina ja sitten on halunnut antaa, tai tässä nyt fanien mielestä oli väellä vähän turhankin antelias antamissaan pisteissä.
0: Koskaan ei voi miellyttää kaikki.
8: Jengi on siellä flipan. Oi vitsi. No, tsemppii kaikille. Green Day jälkeen puhutaan TV-sarjoista.
0: Katsotaan toipua.
8: Jos nyt esimerkkinä, jos nyt TTK tulisi sillä, että se aina tulisi vaikka suoratoistopalvelun kautta ja sä näkisit sen koko kauden, niin katsoisitko kaikki jaksot kerrallaan?
0: Haluatko laittaa mut pahaan paikkaan?
8: Kattoisit.
0: Mähän olen siis, mä pakko nyt liputtaa tässä, että mulla on ongelma. Ja se ongelma on se, että kun mä aloitan sarjan, niin mun on pakko katsoa ne loppuun. Olen sarjamaratonari. Mun on mahdoton jättää, koska...
8: Siis kertarykäsyllä?
0: No siis mä, kyllä. Mä olen joskus ihan valvonutkin koko yön sen takia, että mä oon kattonut kaikki.
8: Kova, arvostan, koska siis mä oon samanlainen.
0: Et viitti.
8: Mä oon samanlainen, joo. Ja nyt on, no... Grindin jälkeen jatketaan tästä, koska siis mä huomasin, että Netflix oli tehnyt tiettyjä muutoksia tiettyjen asioiden suhteen. Toki jotkut sarjat pyörii niin kuin reaaliajassa ympäri maailman. Mutta on erilaisia tapoja saada katkaista toi kierre.
0: No, auta mua.
8: Mä autan.
1: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Radonovan maanantai-iltapäivässä. Mikä on viimeisin tämmönen suoratoistopalvelun kautta katsottu TV-sarja? Katsotko leffoja vai sarjoja?
1: Molempia.
0: Okei, mikä on semmoinen sarja, mitä sä oot
1: katsottu? Mä otan leffan silloin, kun mä tiedän, että mulla ei ole nyt mahdollisuus jäädä pitemmäksi aikaa märehtiä sitten jotain pitempää sarjaan. Sitten mä valkaan sen leffan, että se on semmoinen niin hetkellinen nautinto ja sitten se loppuu.
0: Joo.
1: Mä hävettää. Haluatko sen ihan rehellisen vastauksen?
0: Haluan.
1: Se on semmoinen korealainen rakkaushömpötys. Aivan siis D-luokan sarja.
0: Se on koukuttava, koska haluat katsoa.
1: Se on niin koukuttava, oikeasti.
0: No kato, mä en ole lähtenyt mukaan näihin. Aika moni on puhunut tästä, mikä se on se rakkaus? Onko se ensitreffit? Ei ole, joku Netflix, eikö joku tämmöinen Australiassa?
1: No niin, ensitreffit alttarilla Australiassa, missä muun muassa tuottaja Cherno on.
0: Just tämä.
1: Koukussa siellä kaikki vohottaa. Joo. En ole kattonut.
0: En ole minäkään kattonut. Mä jotenkin
1: enkä siis aio kattoa.
0: Sama juttu.
1: Joo, ei ole mun juttu yhtään.
0: Ei yhtään.
1: Ei sunkaan juttu.
0: Ei.
1: Ei yhtään.
0: Mä oon siis kattonut silloin kun esimerkiksi Narcos-sarja Netflix, mikä räjäytti potin, taitaa olla tällä hetkellä yksi katsotuimpi edelleenkin. Niin silloin, kun se tuli se eka kausi, niin mä katsoin sen kokonaan putken. Sitä ei voinut tiedä. Mä muistan, että mä olin siis varautunut siihen, että mulla on viikonloppu vapaata. Joo. Se on niin kuin mitään velvoitteita, ei mitään. Mä katsoin sen kaiken. Se on ihanaa, kun sä tiedät.
1: Se on täydellistä.
0: Sitten jotenkin sit se takki on niin tyhjä, kun sä oot kattonut sen kokonaan. Sä oot silleen, että mitäs mä nyt seuraavaksi, mitäs mä jatkan tätä mun elämää. Kun sitten tuli Narcos Mexico, sitten mä olin silleen, että yes! Elämä jatkuu sittenkin.
1: Vitsi, mä niin allekirjoitan ton.
0: Mä jäin koukkuun. Netflixistä löytyy myöskin tämmönen kuin Physical 100.
1: Sä mainitsit siitä, mä kirjoitin siihen ylös.
0: Laita ylös. Siinä on nyt kolme eri kautta. Siinä on niin kuin Korea, ja sitten siinä on Meksiko, ja sitten siinä on Italia. Se, mikä siinä on makeeta, on se, että kolme ihan täysin eri kansa.
1: Just nämä eri kulttuurit.
0: Kulttuurit on erilaiset. Koreassa, niin tiedätkö, siellä on kauhean, tiedätkö, niin ja taan.
1: Sotilaallista ja, niin tiedätkö.
0: Sitten taas Meksiko on semmoinen enemmän, ja sitten Italia, niin ne on ihan jumalattoman kauniit ihmisiä niin kuin muuten. Niin. Mutta siis se on 100 parasta niin kuin sen maan urheilijaa kautta. Joo. Ja ne tekee tämmöisiä fyysitehtäviä.
1: Ja kilpaileeko se niin kuin toisiansa vastaan vai?
0: Toisiansa vastaan.
1: Joo, okei. Okay.
0: Ja yksi on ainoastaan voittaja siinä. Ihan siis superkoukuttava.
1: Voi vitsi, mä aloitan sen
0: tänään. Mä katsoin silloin sen Korean kauden ihan yhdellä rykäsyllä. Sitten kun mä rupesin katsoa sitä Meksikon kautta, niin se tulikin reaaliajassa sille, että mä pääsin katsoa 4 ekaa jaksoa. Sitten mä olin silleen, että jes, 5. jakso. Netflix sanoi, että viikon päästä tulee 5. jakso. Niin se tuli aina niin kuin viikon välein.
1: Hei, toi
0: vähän
1: on
0: niin kuin MTV-katsomossa on. Niin silloin mulla on pakko jäädä odottaa aina se yksi viikko.
1: Toi on täydellinen.
0: Että se antaa mulle sen pienen niin kuin määrän siinä.
1: Hengähdystauon siihen.
0: Koska sitten
1: siis mehän ollaan ihan addiktoitu.
0: Niin ollaan.
1: Niin kuin Netflix rupeaa vähän auttaa tässä addiktiossa.
0: Niin ja mikä tahansa, tämmöinen suora toista. Koska sitten just tuossa vähän aikaa sitten mietin, että mulla tuli joku mainos. Muistat silloin legendaarisen tämän Beverly Hills 90210.
1: No todellakin muistan, joo.
0: Se oli sellainen, mitä piti niin kuin katsoa.
1: Piti katsoa.
0: Se oli musta ihan niin kuin yksi mahtavimpia. Mä ajattelin, että sehän tämmöisiä sarjoja olemassa. Niin se oli sillä, että tietysti kerran viikossa. Sitten piti aina odottaa.
1: Just näin.
0: Tuli kerran viikossa.
1: Mutta kun nykymaailmassa kaikki on tässä nyt jo näin nopeasti. Mutta siis mulla on ihan oikeasti siis ongelma tämän kanssa. Ja sen takia mulla esimerkiksi ei ole nyt kuin pelkkä Netflixi. Mä en voi ottaa, koska mulla tulee liikaa valintaa sitten sieltä, että mä otin vaan. Mutta mulla oli tuossa pitkään, että mulla ei ollut mitään.
0: Ja.
1: Kunnes sitten mä otin tuon Netflixin, koska mun on pakko niinku rajoittaa tätä. Mulla lähtee niinku ihan laukalle sitten, jos mä löydän sieltä jonkun sellaisen. Et mun pitää vähän jo katsoa silleen, kun mä valkaan, että tämä näyttää tosi mielenkiintoista. Mun on pakko katsoa, että siellä ei ole liian monta kautta ja liian paljon sarjoja.
0: Joo, tuo on se asia, mitä mä kanssa katson, koska mua pelottaa tuossa se, että jos on liian monta kautta, että mä joudun katsoa ne kaikki kaudet.
1: No,
0: koska yleensä kausissa on aina jotain tyylin 8-10 jaksoa.
1: No just näin.
0: Sitten jos on 6 kautta, niin mä oon silleen, että
1: halleluja.
0: Ei.
1: Nähdään viikon päästä.
0: Pitää ottaa virkavapaata sanoit, että hei nyt, mä nyt puolen vuoteen etuun.
1: Meillä on ongelma.
0: Joo.

0: 1001 tapa Robin Pakkaleenilta. Se, mikä tuossa on hauskaa ja hyvää noissa tuommoisissa sarjamaraton jutuissa, on sitten se, että kun jossain kohtahan sulla on vaan pakko mennä nukkuun tai tietysti niin lähtee töihin tai tehdä lapsille ruokaa. Ota sieltä jääkaapista jotain. Ei täällä ole mitään. Täällä lähtee käymään kaupassa. Sitten kun tulee tämmöisiä hetkiä.
1: Just näin.
0: Niin sit, siis kaikesta kivointa sitten se, kun sä tiedät, että okei, nyt, sulla, että nyt sä voit katsoa. Nyt tulee seuraavat 3 tuntia.
1: Sun ei tarvitse lähteä mihinkään. Niin. Joo, se on ihan maailman parasta.
0: Se on superhyvä fiilis.
1: Tai sitten joku viikonlopputieksi sellainen, että sä tiedät jo vaikka niinku 2 eteenpäin. Joo. Ja sit sulla on se sunnuntai vielä aikaa.
0: Kyllä.
1: Niin mä kutsun sitä oikein, mä oon pyjama päällä, tiedät sä, kotilökärit, tiedät sä, ja sit sä oot ostanut safkat, ettei tarvii mennä kauppaa ja vähän herkkua. Ja mä sitten yleensä seuraan ja katson niinku sängyssä, että mun pitää sitten maata, tiedät sä, että mä vedän niinku ihan, tiedät sä, semmoista niinku, se on ihan maailman parasta.
0: Se on siisti.
1: Ja sitten, tiedät, se on parasta palautumista.
0: Niin
1: tiedät, on. Mä tiedän, että sä myös mittaat sun treeniä kellolla.
0: Joo, kyllä.
1: Kuin myös. Ja. Niin mulla on koko ajan mun kello sanoo recovering. Mä palaudun ja prosentit nousee vaan, kun meikämanne vaan sarja mollottaa.
0: Ja yllättävän nopeasti se aika sitten menee, kun sä toivoisit, että silloin silleen, että okei, että... Ja sit mä en pore yhtään syyllisyyttä.
1: En mäkään.
0: Se on kaikesta parasta.
1: Mä nautin koska sit on ihan sille... satasella.
0: Ja sit tulee tosi vähän katsottu, niin kuin scrollattu mitään kännykkää.
1: Ei, ei se
0: kerkeä. Koska sit sä keskityt siihen.
1: Ja sit sä oot ihan, mä menen niin siihen maailmaan, mitä mä seuraan siinä. Sit just kun sä sanoit, että sit kun se loppuu, niin pitää hetki olla silleen, että okei. Missä niin. maailmassa mä nyt oon? Että sun täytyy palata takaisin siihen omaan maailmaan.
0: Hei, tästä tuli viesti, että tekisi mieli ruveta katsomaan esimerkiksi La Promesa, mutta 5 kautta. Ja 1 kaudessa about 220 jaksoa.
1: Esko ei ole meidän sarja.
0: Ei todellakaan.
1: Ei ole meidän sarja.
0: Ei siis todellakaan. Hei, Madonna Frozen ja sitten sen jälkeen me kisataan. Vastaa väärin kilpailu. 30 sekkaa aika vastaa mahdollisimman väärin monen kysymykseen.
1: Saa Nanna, valita kumpaa vastaan.
0: Tai muut. Joo, kyllä, jompi kumpi. Ja hyvä palkinto. Kahvia Suomen tuolla Porvon pahtimosta. Radanovan kahvia.
1: Rakkaudella valitut pavut.
0: Se on ja tuoksuu hyvälle. Se on, niin kuin, se on juhlakahvia. Niin jos haluat osallistua, 0-8-6000 nyt saa soittaa.

0: kaikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
11: Vaniljasuklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
23: Terve.
24: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
23: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
24: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
23: Vastaus on helppo kyllä.
25: Se on helppo kyllä. Fiksus.
26: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
27: Hei, mitä kalaa suosittelet?
28: Oisko tuore siika?
27: No otetaan.
25: K-su.
27: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
28: Joo, mä tuun näyttää.
29: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: K-Supermarket.
30: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
31: Valmiina joka lähtöön.
32: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
0: www.radiomainos.fi.

0: Madonnan Frozen. 25 minuuttia yli 5 kello. Henri on tuolla odottelemassa. Haluu Nanna sua vastaan kisat.
1: Älä viitti.
0: Kyllä.
1: Hyvä Henri.
0: Henri.
1: Henri.
0: Katsotaan miten käy.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Se on Henri siellä. Terve Henri.
3: Morjesta, morjesta.
1: Henri, mistä soittelet?
3: Pirkkalasta.
0: Pirkka.
1: Ihan mulla on tärkeä kysymys sulle ihan tähän ensimmäiseen.
3: Mm.
1: Ootko kahvikaveri?
3: Totta, kuka nyt ei olisi?
1: No Henri!
0: Kuinka paljon tänään vetänyt kahvia? On rehellinen Henri meille.
3: Puolitoista kuppia.
0: No ei se ei ole paljon mitään, mä oon vetänyt 4-5 kuppia.
1: Niin mäkin oon vetänyt.
0: Mutta tiedätkö mitä, se on hyvä juttu se, että sä vedät niinku kumminkin kahvin, mutta sit niinku tolla nopeudella, niin sulla säilyy, jos sä voittaisit nyt Nanna, niin sulla säilyy toi meidän kahvipaketti niinku aika pitkäksi aikaa. Aika pitkäksi
3: kyllä,
0: aikaa.
3: Kyllä,
0: meneekö Henri yleensä niin, että kun vieraita tulee käymään, niin onko sulla joku erikoiskahvi, mitä sä otat aina esille sieltä, että nyt pannaan parasta?
3: Ei ole, kyllä se on yleensä tota...
0: Se halvin.
3: Ei tietä. Hei, muista, että mä asun Pirkkalassa, niin ei koskaan halvinta.
0: Okei, okay,
1: hyvä
0: näin,
1: Henri, mä tykkään sut koko ajan enemmän.
0: Kyllä, ei koskaan. Tota niin, 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Luuletko Henri, että on sun kisa?
3: Joo, on siis lähdetty voittamaan kyllä.
0: Hyvä.
3: Tämä on ihan selvä homma.
0: Hyvä. Kumpi teistä aloittaa? Sä saat päättää.
3: Nanna voi aloittaa.
0: Nanna aloittaa.
1: Kiva, kun annoit pallon mulle.
0: Noniin. Ootsä valmis 30 sekuntia?
1: Mä oon niin valmis.
0: Se lähtee nimittäin nyt. Mitä jalkapallossa potkitaan?
1: Sulkaa.
0: Millä puhelimen saa lisää akkua?
1: Jättämällä yöpöydälle.
0: Millä lämmität puusaunan?
1: Hiilillä.
0: Mitä meikkiä laitat ripsiin?
1: Puutariin.
0: Mikä on joulupukin poron nimi?
1: Pekka.
0: Justin Timberlakein entinen bändin nimi.
1: Backstreet Boys.
0: Millä esineellä pesäpallossa lyödään?
1: Sulkapallomailalla.
0: Mitä? Keritänkö vielä tuottaja Tserna?
4: Ei keritä.
1: Se alku, no niin. Aloitti sanomaan.
0: Se aloitti, joo, mutta se oli siinä. Mutta hyvin vedit, se oli hyvä drive.
1: Mä olin vähän silleen, että Henri, kyllä sä niinku tuut mut päihittää, mutta sit sä olit siellä niinku niin taistelutahdissa, niin mä ajattelin, että nyt kuule kahvikaveri.
0: No niin, Henri.
1: Et ihan helpoltuun pääsee.
0: Pirkkalasta. Pirkkalaa.
3: No niin.
1: Tsemppi, Henri.
0: Jos sun pitäisi, Henri, nyt tää ei ole vastaväärin kisa, vaan tää on ihan niinku nyt Suoma, niin sun pitäisi sanoa, että mitä Pirkkalasta on niinku parasta, niin jos ei lasketa sua, niin mikä on?
3: Toi on hyvä kysymys. En osaa tähän nyt heittää kyllä.
0: Mä laitan sulla kello soimaan. Sulla on 30 sekkaa.
3: Ihmisen hyvä olla.
0: No, siellä on paljon. Sanoit, siellä on paljon hyviä asioita.
3: Niin on.
0: Nyt ei tule vaan mieleen yhtään. Henri,
3: laitan
0: sulle kello soimaan. Ootko valmis?
3: Olen valmis.
0: Hyvä. Noin. Mitä sanotaan toiselle syntymäpäivänä?
3: Päivä.
0: Sano kahdella eri kielellä koira.
3: Cat ja mouse.
0: Paljon on 1+1?
3: 7.
0: Mitä basketball tarkoittaa suomeksi?
3: Pesäpallo.
0: Mitä suihkutat itsesi, jotta hyttyset kaikkosivat?
3: Antiperspirantti.
0: Kerro 2 kulmikasta asiaa.
3: Pallo ja minä.
0: Mikä viikonpäivä on keskiviikon ja perjantain välissä?
3: Maanantai.
0: Loistavaa. Se meni hyvin.
1: Ei, kello loppui ja sä jatkoit vielä.
0: Se oli, kato, lause kesken, mä en ollut kerännyt sun kohdalla aloittaa.
1: Sä kerkisit aloittaa mitä?
0: Plus sit se, että mulla tuli hirveän panikki, koska siis nämä Henrin kysymykset oli siis paljon pitkiä. Niin huomasin, että mä niinku nopeutin.
4: Huomasin.
0: Mutta siis silti mä oon puolueita.
1: Sä yrität nyt niinku vaihtaa puheena. Sä sanoit jo kello käydessä mitään.
4: No niin, siitä mennään kuule pisteisiin.
0: Sieltä mä tuun tähän väliin, hyvä. Eli lasketaan, eli tätä, niin Nannalla oli siis mun mielestä, hän vastasi niin kuin kaikkiin hyvin.
4: Joo, se mietti aina sille nanosekunnin verran, ja tuli.
0: Nanna sekunti.
4: Hyvin vedit.
0: Nanna sekunti.
1: Nanna sekunti.
4: Ai aika dumt.
0: Elikkäs lasketaan, se oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se on hyvä. Tosi hyvä, Nanna. Se on tosi hyvä.
4: Hyvä.
0: On tosi hyvä.
1: Hyvä.
0: Ja sitten taas Pirkkalan Henri, niin sulla... Eihän mun mielestä ollut niinku mitään sellaista. Vai?
4: No mä vähän naputtaisin tosta, että sano kahdella eri kielellä. Joo, koira, niin englannin. Siellä tuli vaan englantia, joten...
0: No mutta siellä tuli mouse ja cat.
4: Niin, mutta niin, sano mutta kahdella eri kielellä.
0: Niin, no mutta
1: se
0: joo.
1: On väärin.
4: Se on väärin, siitä ei tule pistettä.
0: No niin, selvä.
1: Esko, sä oot puolueellinen.
0: Okay. Sitten tässä tuli puuteria, ei voi laittaa ripsivälin alle.
1: Eikä voi.
0: No tästä tuli viesti, en minä mitään tiedä.
4: No viestit siksi.
0: No mutta, eli oliko se nyt se yksi ainoasta, mitä
4: se oli se yksi, okay, yksi
0: eli,
4: miinus,
0: eli
4: joo.
0: Eli lasketaan, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Voi vitsi.
0: 6.
1: Voi Henri.
0: Mutta toisaalta, jos me oltaisiin laskettu tämä koirajuttu, niin sulla olisi ollut 7, että se olisi ollut tasuri, niin silti olisi
4: siitäkään
0: tullut.
4: Ei olisi tullut, no, niin. Joo.
1: Voi voi.
4: Ei tullut tasapelistä.
0: No ei tasapelistä. Ei tässä, tässä ei.
1: Mikä se semmoinen meininki?
0: No se on tämmöinen uusi meininki meillä uusi ollut sääntö. Tässä jonkun aikaa.
4: Ollut aina.
0: Puhutaan me sitten siitä, että Henri, annetaan Henri jatkaa maanantaita.
1: Henri, hei kiitos kun osallistuit ja tota noin niin.
0: Oletko pettynyt nyt Henri?
3: En oo.
0: No hyvä, hyvä.
1: Soitetaan uudelleen.
0: Soita uudelleen ja siis
1: haastaa
0: hyviä
1: Esko
0: juttuja
1: sitten.
0: Nimenomaan. Ja hyvä juttuhan tässä on se, että sä et paljon juo kahvia, että varmaan sitä vanhaa kahvia on vielä jäljellä.
3: Näin on.
0: Hyvä. No niin, kiva viikko.
1: Moi moi.
3: Yes, kiitos, moi. Vastaa väärin
0: kisa. Joo, huomenna taas mennään. Tämä on semmoinen kisa, mikä herättää kyllä tunteita ja säkin olit heti ihan...
1: Mulla oli ihmeen paljon tunteita nyt.
0: Joo. No tässä Alex Warren tää rauhoittaa sua, tää Emerald Eyes.
1: Hyvä, mä hengitän syvään.

0: 17.33 on kello. Tässä Alex Warren ja Emerald Eyes. Louis Capaldin Wish You The Best olisi tulossa ihan kohta tässä näin seuraavaksi. Ja, aha.
1: Hei aikuinen!
2: Mitä sinne tapahtuu?
1: Seuraa tärkeä heijastin tiedote. Nyt on syksy ja pimeetä. Aikuisenkin pitää näkyä ulkona. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.
0: Joo, se on aina sanottu, että se on halpa henkivakuutus. Nyt tässä alkaa pikkuhiljaa pimenee, kun tuossa kello lähestyy kuutta. Ja sen huomaa kyllä, että kun tuolla jengi vetää mustissa takeissa, niin ei se aikuinenkaan ei siellä näy, vaikka kuinka tota yrittäisi olla näkyvästi
2: ja esillä. Nyt kun on vielä kosteita vähän ja asfalttimärkää ja muuta, niin näkyy vielä vähemmän. Mutta musta tuntuu, että tämä heijastin asia on sellainen, että kukaan ei ole sitä vastaan. Mutta jostain syystä se ei aina välttämättä tartu mukaan, tiedätkö? Että mulla on vaikea tietää, että joku olisi silleen, että mä vastustan heijastinta. Miksi ihmeessä vastustit heijastinta? Mutta se, että se nyt sitten sattuisi olemaan sulla siinä kassissa tai laukussa tai takissa tai muussa, niin ehkä se on enemmänkin sitten semmoinen asia, että sun pitää järjestää ja muistuttaa itseäsi, laittaa se.
0: Kyllä, ja sitten usein ajatellaan, että kyllä tässä nyt tulee nähdyksi, mutta ei välttämättä tule, ja autolia ei välttämättä kyllä sua näe ollenkaan. Liikenneturvan seurannassa, tässä on niin kuin siis faktuaalista tietoa, niin heijastinta käytti vain 51% jalankulkijoista, eli käytännössä joka toinen.
2: Se on onneksi kuitenkin edes.
0: Onneksi, mutta on se kumminkin vähän. Ja sitten autolijoista niin 65% kertoo joutuneensa äkkijarruttamaan pimeällä ilman heijastinta liikkuneen jalankulkijan vuoksi. 65% on aika paljon.
2: Se on ihan älyttömän paljon.
0: Ja sitten se, että ilman heijastinta jalankulkijaa voidaan lähivaloilla havaita vasta noin 50 metrin päässä. Kun sitten taas puolestaan se, joka käyttää heijastinta, näkö kuinka pitkä matka se on. Arva. No. Jos on 50 metriä ilman. Ja sitten sulla on heijastin ero, kuinka pitkä matka?
2: 150
0: metriä. No 350
2: metriä. Älä viitti.
0: Se on aika pitkä matka siinä kohtaa.
2: Se on ihan älyttömän pitkä matka.
0: Siinä kerkii jotenkin reagoimaan. 50 metriä, niin se on aika lyhyt aika. Siinä ei hirveästi kerkii.
2: Tiedätkö, mikä oli ihan paras, kun meidän yrityksessä jaettiin heijastimia?
0: Joo.
2: Täällä oli jaossa tuolla.
0: Oliko?
2: Oli, Respassa.
0: Missä mä olin?
2: No, vaikea sanoa.
0: Pitää hakea sellainen.
2: Ei nyt tänä vuonna, mutta siis joskus tuossa muutama vuosi aikaisemmin. Joo. Niin tota.
0: Nämä ei mene vanhaksi ne heijastimet.
2: No ne ei todellakaan mene ihan vanhaksi. Niin mä muistan, kun mä otin siitä sen silloin ja sen jälkeen mun repussa se oli sen koko talvi, niin mä mietin monta kertaa sitä, että vitsit miten mahtavaa, että yritys tarjoaa tällaisen ja sit sä otat sen siitä, koska kun sä meet ruokakauppaan, niin muistaaksä välttämättä sit aina ostaa just se heijastimen, kun se ei ole se ensimmäinen siellä WC-paperin ja ilman ruuan kanssa olevalla listalla. Mut mä olen itse huomannut sen, kun ajaa autolla tuolla, niin muutenkin mulle tulee, tiedätkö, nyt kun on tää pimeä ja sit kun täällä ei ole vielä lunta ja sitten kun vähän märkä asfaltti ja muut, niin mun on tosi vaikea nähdä, tiedätkö, kun tulee kaikenlaisia valoja liikenteestä ja muuta, niin mä ahdistan ajaa semmoisella myöhään semmoisella kelillä.
0: Ja.
2: Kun tuntuu kauhean raskalta se jotenkin se katsominen ja näkeminen.
0: Kyllä.
2: Niin ei näe mitään noita ihmisiä tumisvaatteessa.
0: Niin. Ei mitään mutkuja. Nyt ei muistakaa mutkuja. Se heijasti.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva.
1: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.

0: really mean that I want you happy where the north is with me.
1: Luis Capaldi.
2: Wish the best.
0: Oh, but instead I only wish you the
1: kyllä.
0: Best.
1: Kyllä. PMM-peltä on siellä jossain muun ja Shane, Die For Me, liikenteessä. Mikä siellä on tilanne?
3: Onnettomuus. 16 Ylistaro Kyyjärvi, palava ajoneuvo on tällä hetkellä tiellä ja siitä syystä tie on suljettu liikenteeltä. Ja tää on välillä Laitila ja Alakylä.
4: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Terve, mitäpä kuuluu?
9: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
8: Ding dong, autosta.
9: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
8: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
10: Se on helppo kyllä. Fiksus.
11: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
12: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
15: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
8: Paras sekoitus.

0: Die For Me, Saint, on tässä. Sonicilta It Feels So Good ja uutisten jälkeen Sara jatkaa. Sara on täällä, terve.
1: Kukkuluru.
0: Terve, terve. Mitäs tänään tapahtui illassa?
1: No siis tiedätkö, mun piti oikein taas katsoa täältä mun muistilappuun, mutta tänään on kyllä paljon kaiken näköistä. Ensinnäkin, siis keksittekö te, kun britit on miettinyt, kun hehän on hyvin tällaisia niin kuin ystävällisiä, kohteliaita ylipäänsä.
0: Onko?
1: Ja tiedätkö, no onhan ne semmoisia vähän konservatiivisia, kaikkeen liittyy just please ja thank you ja näin edespäin.
0: Joo, muodollisia.
1: Muodollisia. Joo. Niin nyt he miettii, että miten olla niin kuin kohtelias Pohjoismaissa, pohjoismaalaisten omalla kielellä. Mikä sana korvaa meillä sanan please?
2: Ei meillä korvaa mikään sana
1: just
2: please.
1: Näin.
2: Meillä ei ole sellaista.
1: Niin. Muun muassa tätä mietitään.
0: No please. Tämä sana.
1: No niin.
0: Joo. Tuo on hyvä. Erittäin hyvä. Mikä se korvaisi?
1: No mun mielestä
2: ei
1: ehkä.
2: Ei meillä ole.
1: Niin, mutta se on sellainen, niin kuin, että joko kiitos. Mä ehkä itse tykkäisin, että jos mä oon vaikka ravintolassa, mä tilaan, niin kyllä mä nykyään sanon ehkä niin kuin siihen perään kiitos.
2: Niin mäkin sanon. Niin.
0: 0-806 000, jos sieltä keksi joku uusi sana, niin tota, laita viestiä tulemaan, niin
1: joo,
0: se päättyy kenties sitten sanakirjaan.
2: Voisitko?

0: It Feels So Good Sonicilta. Hei, uutiset ja uutisten jälkeen siis Sara jatkaa. Kiitos Nanna tästä.
1: Kiitos
0: päivästä.
1: Esko.
0: Huomenna me ollaan sitten taas Vertsunkaan täällä kello 14. Sä lähdet katsomaan Physical 100.
1: Mä lähden katsomaan Physical 100. Ehdottomasti.
0: Mä lähden taas jumppaamaan. Tänään on tuplapäivätreeni.
1: Oh my.
0: Vähän väsyttää ja on nälkä, mutta...
1: Ota vähän jotain safkaa ennen kuin
0: lähdet. Jotain pakko napata.
1: Mm. Mutta ei muuta kuin hyvää treeniä.
0: Kiitos. Huomenna kello 14. Kiitos Nanna. Kiitos kun olit.
1: Moi moi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Siis, mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
10: ota isi ja nauti edelleen.
11: Äiti, sä lupasit.
12: Apua, en mä kyllä muista.
11: Mutta kun mummikin muistaa.
13: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
14: Ootpa iloinen tänään.
15: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
14: AJ-tuotteelta vai?
15: Joo.
16: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
19: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
23: Hei, mitä kalaa suosittelet?
24: Oisko tuore siika?
23: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
24: Joo, mä tuun näyttää.
25: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
26: K-supermarket.
27: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
28: Terve.
29: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
28: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
29: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
28: Vastaus on helppo kyllä.
30: Se on helppo kyllä. Fiksus.
31: Radio Novan ja STT:n uutiset.
32: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
31: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten katsastetaan huomisen tiistain säätä. Huomenna pohjoisen korkeapaine heikkenee. Sää on lähes koko maassa poutainen ja vaihtelevan pilvinen tai selkeä. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen heikkoa, mutta Lapissa sitten etelätuuli voimistuu pikkasen iltaa kohden. Päivälämpötila on etelässä 5-10, maan keskiosassa 3-8 astetta ja pohjoisessa jäädään sinne nollan tienoille. No vähän ehkä plus 5 voidaan päästä ja käsivarressa jopa pakkasta.
1: Sara Honkavaara.
0: Joo, kyllä se oli selkeästi huomattavissa tuossa viikonlopun aikana, kuinka otettiin niin kuin askel kylmempää kohden. Tähän mennessä ollaan menty siellä noin 10, jopa 15 asteessa täällä Etelä-Suomessa, mutta nyt mentiin sinne. Siis se oli jotenkin, se on iso hetki, kun mennään sinne alle 10. Ollaan niin kuin, mikä aamu se oli? Lauantai-aamuna, kun tänne töihin olin tulossa, niin oli plus 6 mittarissa. Se, että sä joudut kaivaa hanskat ja ruveta miettimään, että otetaanko pipo. Eli kyllä nyt ollaan käännetty se seuraava knotchi niin sanotusti kohti talvea. No onhan se jo hei, 12. päivä lokakuuta, melkein lokakuun puoli väli tänään, siis maanantai, kivaa viikon alkua. Iltapuolelle se on tässä kääntymässä ja se tarkoittaa sitä, että tästä starttaa Radionovan nelituntinen Radionovan ilta.
1: Soita Saralle 0108-06000.
0: Numero tuli siinä, 0108-06000, tuttu numero. Take That Intentionsin jälkeen nimittäin mennään taas päivän parhaisiin uutisiin.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Näin se on täällä Radionovan illoissa. Me startataan illan lähetyspäivän parhailla uutisilla, jotta jos mahdollisesti päivä ei ole ollut niin positiivinen, niin sen ehtii vielä tässä kohtaa kääntää ja päivästä jääkin hyvä maku. Mä kun opetan myös tuota taitoluistelua, valmennan siis ja itse luistellut tietysti koko elämäni nuorempana, niin mä usein myös sanon luistelijoille, että vaikka joku elementti, vaikka hyppy tai piruetti ei olisi ihan täydellinen, niin muista tehdä sinne loppuun tosi upea alastulo ja hymy, jos saat sen korjattua. Koska usein se, mikä sieltä jää viimeiseksi käteen esimerkiksi tuomarille tai katsojalle, niin on se, jonka fiiliksen sä aiheutat. Ja sitten se edellinen, vaikka siinä olisi ollutkin vähän jotain hämminkiä, niin unhoittuu. No toki sitten, kun ihan oikeasti arvioidaan, niin katsotaan koko elementti, mutta saatte kiinni siitä, mitä mä tarkoitan. Eli sekin esimerkiksi, jos vaikka sulla on ollut joku kokemus jonkun ihmisen kanssa siinä vähän negatiivisempi, niin koita saada se käännettyä siinä vielä lopuksi positiivisemmaksi. Kaikille jää parempi fiilis. Esimerkiksi joku palvelukokemus. Sä oot ollut ärsyyntynyt jostain kassalla ja homma ei toimikaan ja toinen on yrittänyt vaan parhaansa, niin kuitenkin sit muistaa, että hei, kiitti ja kivaa päivän jatkoa. No niin, pitkä alustus siis päivän parhaille uutisille, joita me keräillään aina tässä Radionovan iltalähetyksen alkuun. Niin myös tänäänkin, ja täällä on esimerkiksi nopeimmat ehtineet jo alta. Tanja laittanut, että päivän paras. Käytiin eilen lojaalin ja nopeasti kävelevän sisareni kanssa suppiksia Lumenalta keräämässä. Ei niitä paljoa tullut, mutta tarkoituksena olisi illaksi tehdä pekoni sieni sulatejuustopiirakka. Ai vitsit, kyllä kuulostaa ihanalta. Ja kyllä täällä on selkeästi sitten Taivalkoskella jo se ensilumi maassa aika vahvasti kiinni ja suppikset ihan valmiiksi pakastettuina. Se on muuten näppärää. Ei tarvitse erikseen kuivatella ja pakastella, kun tosta vaan kylmää. Tähän malliin, mikä on ollut semmoinen asia, joka on sua tänään ilahduttanut niin, että se ylittää uutiskynnyksen, laita mulle tulemaan 0108 06000. Mun päivän paras liittyy tänään aivan ihanaan, pienen semmoisen syystuliaiseen ystävän vanhemmilta. Kerron se sulle kohta. Tässä on Katy Perryn Watch It Burn ja Avicii The Nights.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ennen kuin mennään teidän kivoihin päivän parhaisiin uutisiin, niin otetaan tuosta erittäin tärkeä tiedote liikenteestä, joka on siis sekä Fintrafikin liikennepalvelussa, että myös täältä kuulijaviestinä laitto meille Jari. Kehä kolmosella itäänpäin heti Tuusulantien jälkeen muutaman auton kolari kerää aikamoista jonoa. Pääsee ohitse, mutta kerää jonoa Jumbolta asti. Ajakaa siis varovasti ja oikein hyvää maanantaita kaikille Radio Novan kuulijoille. Ja täällä ihanasti Jarin apumies on ottanut jopa ihan kuvaa tuolta liikenteestä. Siellä todella on nyt sitten hälytysajoneuvot jo paikan päällä ja jonoa kertyy. Fintrafik kertoo siis, että tie 50 kehä kolmonen ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkaantuu ja tämä haittaa ajosuunnassa itään. Ja toi tarkempi paikka kolarille on siis välillä Tuusulan väylän liittymä, Koivuhaan liittymä. No niin, liikenneasioista eteenpäin päivän parhaisiin uutisiin. Täällä on kaikkea maan ja taivaan väliltä niin kuin pitääkin. Se on ihanaa. Että mikä sitten onkaan ilahduttanut. Katsa laittoi esimerkiksi, että vein eilen ulos koirista harjattuja karvoja. Se on muuten semmoinen juttu, että sit jos on iso koira, josta lähtee paljon karvoja, niin mä oon nähnyt, että ihmiset tekee jopa villapaitoja omasta koiran karvasta. Näin on, kyllä, tai ei ehkä edes itse tee, vaan vie ne sitten jonnekin, miksikä sitä sanotaan, semmoinen villuri. Ihminen, joka tekee siitä villasta sitten niin kuin lankaa, lankuri, ja sitten ne tekee villapaidan. Joo, okei. Ja tänään on sitten ihana makoilla kuumeisena soffalla ja kuunnella lintujen sirkutusta, kun ne haki pesätarpeita. Aivan, katsa, eli näistä karvoista tulikin nyt sitten linnuille pesätarpeita. Toivottavasti kuume kuitenkin laskee. Sitten täällä esimerkiksi Niina on lähdössä Savonlinnaan mökille kohta ajelemaan ja aamusta pääsee aamuinnille Saimaaseen. Aivan ihana ajatus. Mullakin on tuossa, kun tämähän on tietysti koululaisten syyslomaviikko täällä etelässä, niin meilläkin on lomaa keskiviikosta perjantaihin. Pitäisi päästä mökille laittaa talviteloille. Niin odottelen myös saunaa ja pulahdusta järvessä. Mä mainitsin, että mun tämän päivän paras uutinen tapahtui siinä, kun ystävä tuli päiväkävelylle ja toi vanhempiensa pihalta poimittuja omenoita, omenasosetta, siis valmiina tehtyä, ja sen lisäksi vielä niistä omenoista puristettua mehua. Ajatelkaa, koko kolmen suora täyskäsi. Ihan superkiitollinen saa olla tollaisista tuliaisista. Annikalla oli myös aika kiva päivä.
2: Mun päivän iloinen asiani oli ehdottomasti, kun olin äsken siskon tytön kanssa vähän vaateostoksilla. Eli hän sai täydennystä vähän omaan vaatekaappiinsa. Niin se oli tämmöinen kiva juttu tänään itselleni.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
1: Se on tosi kivaa. Se on tosi kiva vaikka kummi lasten kanssa, omienkin lasten kanssa. Kyllä se shoppailu välillä piristää. Huuko ja Kosti, taulut.

0: Puuko ja Kosti tässä. Radionovan maanantai-iltaa kuuntelet Sara täällä sun seurana. Bebe Rexha ja Faithlessin New Religion soi ihan kohta. Muistuttelen, Kehä Kolmosella onnettomuus, liikenne ruuhkaantuu, haittaa ajosuunnassa itään. Välillä Tuusulan väylän liittymä Koivuhaan liittymä.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: Kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskussi. 5 hengen routti pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
3: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. LiveNation.fi.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki. Pistefi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
14: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.

Bibi Rexha tässä ja Faithless mukana New Religion. Ihan kohta Radionovan maanantai-illassa ensinkeltä bye bye bye. Nyt me ei sanota bye bye, vaan me mietitään vähän muita toki Lontoon kieleen liittyviä käänteitä. Nimittäin täällä on BBC:n artikkelissa pohdittu. Brittiläiset siis ovat pohtineet, että miten he voivat edes yrittää olla kohteliaita Pohjoismaissa meidän omalla kielellä, kun suoraa vastin, että please-sanalle ei ole. Tämä juttu tuli mulle vastaan tuossa tänään iltapäivällä MTV-uutisissa. Täällä kysytään siis, että mikä voisi olla englannin kielessä käytettävän kohteliaan please-sanan suomenkielinen vastine. Britit on tunnettuja kohteliaisuudesta ja heidän äidinkielellään kohteliaisuutta on helppo osoittaa lisäämällä lauseen perään yksi sana. Ja se on toi please. Mekin lähdetään tuossa hetken päästä reissuun perheenä ja sitten aina kun ollaan ulkomailla ja esimerkiksi poika pääsee kokeilemaan englannin kieltä tilattaessa jotain, niin pitää muistuttaa, että muista sanoa sinne loppuun se please. Toki koulussa se opetetaan, mutta se ei ehkä, kun se ei meillä ole samanlainen asia, se ei ole mikään liitännäinen, se on erillinen sana siellä lopussa, niin sitä täytyy itsekin vähän muistella. Me tuossa Radionovan iltapäivässä Nanna ja Eskon kanssa tätä jo pohdittiin ja puhuttiin siitä, että ehkä itse käyttää sanaa kiitos tai ole hyvä. Esko ehdotti suoraan vaan please. No tätä finglishiähän paljon on jo, mutta se on vähän enemmän semmoinen niin kuin please nuorison kieltä. Että et sä mene sillä ravintolassa, kun sä oot tehnyt tilauksen, niin saisinko kuhan ja lasin valkoviinia please. Ehkä se kiitos. Saisinko kuhan ja lasin valkoviinia? Kiitos. Mun mielestä mä ehdottaisin sitä, mutta te olette jo laittaneet tänne tosi mahtavia ehdotuksia, niin kuin Esku pyysikin. Ensinkin soimaan ja sen aikana laita sä omas 0108-06000. Millä suomen sanalla tai millä tavalla sä korvaisit englannin kielen please-sanan? Hirveän hyviä ehdotuksia tullut jo. Näitä käydään ensinkin jälkeen.

0: NSYNC tässä lauleskeli bye bye bye. No tää on aika helppo. Puhutaan tässä just nimittäin asiasta, että miten englannin kielen please-sanan voisi suomentaa, tai mikä semmoinen vastine Suomessa, kun tätä on nyt ihan BBC:n artikkelia myöten britit miettineet, että miten he osaavat olla kohteliaita Pohjoismaissa meidän omilla kielillämme. No ensinnäkin musta on vähän erikoista, että he haluaa miettiä sitä ihan kuin he nyt sitten brittiläiset ihan kokonaan täällä puhuisi suomea tai ruotsia tai norjaa. Ei siinä mitään hienoa, mahtavaa, jos puhuisivatkin, mutta kyllä se nyt ihan riittää, että englanniksi puhutaan, mutta heitä on niin kuin mietityttänyt, että miten me sanomme, miten me olemme kohteliaita esimerkiksi ravintolassa tilattaessa tai muuten, kun ei meiltä löydy please-sanalle vastinetta. Tänne on tullut valtavan hyviä. 0806000. Keijo sanoo please, voisiko olla sopiiko? Joo, sitten Antti laitto, että pyydän. Nämä on tämmöisiä perinteisiä. Saisinko? Anne, esimerkiksi ravintolassa tilatessa konditionaali, saisinko? On jo itsessään kohtelias muoto, ei se kaipaa mitään lisäkiitoksia. Näitä tuli paljon ja näinhän se ihan oikeasti suomen kielessä on, toi konditionaali muoto, että sinne lisätään saisinko, voisinko saada, näin edespäin. Ja siitähän se kääntyy. Voisin sanoa, vaikka ilahtuisi kovasti. Okei, joo, toikin voisi olla hyvä, niin että ilahtuisin kovasti, jos saisin. Edelleen konditionaali muotoa, saisinko, voisinko saada, näin lapsille opeta laittaa heli. Hyvä, me osataan meidän äidinkieli. Sitten täällä on Minnalta hyvät ehdotukset, että please voisi olla kiltti. Kokeile vaikka lauseessa. Joo. Annatko mulle ton lehden kiltti? Joo, tolla jos ei sit sano kauniisti, antaisitko. Joo, ehkä sitä kotikielessä voisi käyttää just tota kiltti. Otetaan vielä tuolta yksi. Varmasti jo se perinteinen yksi kahvi, kiitos. Mutta myös kysymysmuoto, voisinko saada kupin kahvia? Niin sillä päästään jo siihen ystävällisempään muotoon. Näinhän se on. Ehkä tolle mitään suoraa niin kuin käännöstä turha edes koittaa miettiä. Se, mikä suuhun sopii ja mikä tuntuu siltä, että sä oot kuitenkin tarpeeksi ystävällinen ja kohtelias. Mennään sillä.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Tässä kaunista musiikkia Martin Garrix ja U2 upea yhteistyö Fireflies.

0: Martin Garrix ja selkeä U2-viba tässä biisissä Fireflies, tuli kärpäsiä. Haloo Helsinki sen sijaan ihan kohta vie meidät Pulp Fictionin maailmaan Radio Novan maanantai-illassa 18.41 kello. Se on kuulkaa aika pimiää jo. Näin se vaan, talvi tullaan.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
3: Nyt
2: mä jatkan tätä niin pitkään, että joku tietää.
4: No, okay. Anna lisää eli, vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
5: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi, ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pasi. Risto räppää.
2: No niin, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
4: Kalevi Hip Hop.
2: Sori.
3: Kalevi Hip Hop.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
7: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
6: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
8: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
7: Kasvot ilon kyynelillä.
6: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
7: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
8: Vahva emootio.
7: Sydän, sydän, sydän.
8: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
6: Huippua! Rakastan!
9: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Terve, mitäpä kuuluu?
13: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
12: Ding dong, autosta.
13: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
12: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
14: Se on helppo kyllä. Fiksus.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Paras sekoitus.

keihäs tai nuoruuden keihäs sankari, niin on kuulkaa megasienestäjä. Hän on kerännyt tänä syksynä jo reilusti 500 litraa kanttarelle. Mä kyllä tiedän, että toi on mahdollista. Mä oon nimittäin kerran yhdellä mökkireissulla ystäväni kanssa kerännyt 100 litraa. Tämä ei ole mikään legenda, vaan se on ihan toteutunut asia. Sitten kun sieniä tulee, niin niitä tulee. Kinnunen ei jaa sieniapajiaan juuri kenellekään, mutta saaliiseensa hän suhtautuu täysin päinvastoin. Kinnunen on nimittäin lahjoittanut jokaisen kerätyn litran eteenpäin. Sieniä saa läheiset ja tutut pieninä kiitoksina. Ihanaa. Ja jotenkin hän kertoo siitä, kuinka isoa tämmöistä terapiaa hän kokee tuosta sienestämisestä ja siellä metsässä samoilu. Hän käy siellä yksin ja rakastaa myös yhtä tärkeää on eläinkohtaamiset. Mä saan kiinni tuosta. Huippu-urheilu on tosi kovaa duunia ja se vie sun koko lapsuuden, nuoruuden lippuun tietysti mistä lajista on kyse ja varhaisaikuisuudenkin. Sen jälkeinen tyhjyys voi olla aika kova. Puhun vähän kokemuksesta tuossa taitoluistelun saralla. Niin kaikki tämmöiset niin kuin maadottavat tekijät, jotka vie sut takaisin siihen todellisuuteen ja tekee sulle hyvää, niin plussaa. Mahtavaa, Kimmo, nauti siellä metsässä. Nyt nautitaan Karol G, Bruno Marsia.

0: käsittämättömän upea biisi. Karol G ja Bruno Mars, Still. 18.55 kello tarkoittaa sitä, että mennään kello 19 uutisiin, jossa kerrotaan muun muassa, että Paavi Leo on huomenna menossa sairaalaan. Syy selviää uutisissa. Sää perään ja sitten tämän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille.

0: raejuustoa.
1: Veronika Verho.
2: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
12: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo. Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.

0: polkkaa.
1: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Suomalaisten suosikkirengas on.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVa määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Paavi Leon on määrä mennä sairaalaan tiistaina. Hänen keuhkoistaan on löytynyt hyvin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään mediatietojen mukaan Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on Paavia varten oma osasto. 71-vuotias Paavi on toiminut tehtävässään lähes 1,5 vuoden ajan. Hänen terveydentilansa on yleisesti ottaen pidetty hyvänä. Paavi kertoi jo sunnuntaina, että joutuu lähiaikoina keuhkoleikkaukseen.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomisen säätä sitten seuraavaksi. Tiistaina pohjoisen korkeapaine heikkenee. Se on lähes koko maassa poutaneen ja vaihtelevan pilvinen tai selkeä. Ihan mukava muutos tuohon tämänpäiväiseen koko päivän sateeseen. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen heikkoa. Lapissa voi olla vähän sitä kohtalaisempaakin etelätuulta. Päivälämpötilat etelässä 5-10, maan keskiosassa 3-8 astetta ja pohjoisessa jäädään tuonne 0 tienoille vähän plussalle ja sitten taas Käsivarren Lapissa vähän pakkaselle.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
12: Täällä ollaan. Poets of the Fallen Carnival of Rust ja sulle kohta soittelen kello on 19.04. Ja sehän tarkoittaa sitä Radionovan illassa, että me syöksytään pian tämän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin. Ja paikkakuntajahdissa taas meillä on tarkoitus löytää täällä Radionovan illoissa Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Tänään mennään tämmöiseen paikkaan Uudellamaalla. Kaupunkiin Uudellamaalla kuuluu Helsingin seutukuntaan. Väkiluku on 50 000 öpattia rallaa. Ja mitäs muutama sulle täältä nyt sanoisin? Enpä sano sen enempää tässä kohtaa. Mutta tästä sait vähän vinkkiä, mistä päin tänään Radionovan kuulijaa etsitään.
0: Soita Saralle 0806000.
12: Tuossa oli tuo numero, jonka kohta sitten tarvitset, kun Poets of the Fallen Carnival of Rustin jälkeen mä ton virallisen paikkakuntajahdin kutsuhuudon laitan. Silloin sulle selvii paikka ja sitten sun tulisi olla yhteydessä, mikäli olet juuri tuossa tuolla paikkakunnalla.

0: biisi. Poets of the Fall, Carnival of Rust, se on just Radionovan maanantai-illassa. 19.08 kohta lähdetään jahtaamaan paikkakuntajahdissa Novan kuulia.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näin me tehdään ja tässä kohtaa ollaan siis viikon ensimmäisen paikkakuntajahdin kynnyksellä. Me tosiaan haluttaisiin löytää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Sitä tehdään aina tässä Radionovan illassa 7 uutisten jälkeen. Radionovan somen storeista, Facebookista, Instagramista voit käydä kurkkaamassa, miten hyvältä toi meidän paikkakuntajahtikartta jo näyttää, mutta vielä siellä on vapaata. Niin kuin tänäänkin. Ja nyt sitten kun mä kohtaan vinkkejä ja kerron tämän varsinaisen paikan, niin mikä eli sä kuulet tämän kutsuhuudon ja olet juuri tuolla paikkakunnalla, niin sun tulisi ottaa yhteyttä minun tänne studioon. 0108 06000 on toi numero, joko WhatsAppin ääniviestillä tai soittamalla. Nyt ei kelpaa pelkkä teksti, tarvitaan ääntä. Ja näin me sitten saadaan sunkin paikkakunta sinne paikkakuntakartalle. Okei, tänään ollaan siis Uudenmaan maakunnassa, Helsingin seutukunnassa. Paikkakunnalla, jonka väkiluku on noin, siis jopa 50 000. Suomen 84. suurin kunta. Lähdinpäs sitten sanomaan tätä näin. Sen naapurikuntia on Mäntsälä, Sipoo ja Tuusula. Pistetään rummut jo pärisemään. Tämä paikka kuuluu Helsingin metropolialueeseen. Yhtenä Helsingin seudun kehyskunnista. Joko sulla soi kello, missä tänään ollaan? Tänään ollaan Järvenpäässä. Nyt Järvenpää kuulolla. Mikäli kuulet kutsuhuudon, soita numeroon 0108 06000. Järvenpää kuulolla. Kahden biisin ajan sulla on aikaa ottaa yhteyttä. Leonin Don't Worry lähtee soimaan Leona Lewisilta Bleeding Love perään. 0108 06000 Järvenpää. Ota yhteyttä.

0: Ai kyllä, kitarisat täällä vilkkuu meikäläiselläkin, koska laulon täysillä mukana. Tämä on niin mahtava biisi, Leona Lewis ja Bleeding Love. Hei, mahtava oli myös tänään toi paikkakuntajahti.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näin tehdään aina seiskan jälkeen Radion Ovan illoissa ja tänään me suunnattiin kutsuhuuto järven päähän ja ai että miten kiva. Ai että miten kiva puhelu mulla oli Maran kanssa. Nyt päästään sen kimppuun ja kuuntele tarkkaan, täältä tulee tosi hyvä sienivinkki.
2: No Mara, morjesta.
0: Moro Mara. No niin, soitteletko järven päästä?
2: Soittele joo, tässä Haarajoelta kuule, soittele.
0: Okei, mahtavaa. Sä oot selkeästi autossa, minne oot matkalla?
2: En ole autossa, kun on tässä kuule ihan tota hallilla. Kuule, kuulin tämän homman, niin sieniä perkasin kuule tuossa, niin tuli tähän ulos, täällä vähän huono kuuluvuus, niin tuli tähän ulos hallilta, niin puhumaan, kun täällä on parempi kuuluvuus.
0: Mahtavaa, se sitten teki vähän samanlaisen tunteen, kun oltaisiin oltu jossain autossa. Hei hienoa, sä oot ollut sienimetsällä.
2: Joo, mä oon tuolta Keski-Suomesta tuonut sieniä tuolta Pihlajakoskelta tuonut, niin aina, niin sitten tulee sitten tämän viikolla niitä. Tässä sitten vähän perattuu ja laitettuu kuivaan.
0: Kuulostaa hyvältä.
2: Semmoista puuhastelua sitten niin kuin duunin jälkeen aina iltaisella.
0: Joo, se on ihanaa. Se on semmoista jotenkin niin kuin mieltä rauhoittavaa, jopa meditoivaa hommaa, eikö se olekin?
2: Kyllä.
0: Sekä kerääminen että sitten toi putsaus. Oliko kanttiksia ja suppiksia vai minkälaisia sieniä?
2: Ei, nyt kun noita mustia torvisieniä putsaa.
0: Joo, en kestä. Ihan mieletön. Tuliko iso satsi?
2: No, mitäköhän mä nyt olisin tänä kesänä vetänyt, sanotaan, että 10 koria.
0: Oho. No sulla,
2: mä olen kuivattanut niitä ja laittanut lasipurkkiin sitten. Sitten niitä menee vähän tuohon ruokahommaan. Tai ruokahommaan tietenkin, mutta sitten ystäville ja sitten vähän voi sanoa kaikille, että maailman paras mauste, niin lämpöisen voileipien tomaatin päällä, niin mustatorvisia, niin kun kuivattaa ja jauhaa, niin kun pippurimylly tämmöiseen, niin maailman paras mauste.
0: Vau, siitä tulee varmaan jo semmoinen umami. Tämä oli muuten loistava, hyvä vinkki nyt tähän lokakuisiin iltoihin. Hei Mara, nyt saat vähän kehua järvenpäätä. Mikä on parasta järvenpäässä?
2: No se on mun synnyn kaupunki ja täällä, tai muuallakin asunut, mutta täällä suurimman osa elämästäni asunut. Ja järvenpää on hyvä, rauhallinen kaupunki, niin kuin elää. Olla, että sanotaan, että ei Helsinki, täältä on hyvät yhteydet joka paikkaa, juna menee ja sitten niin myös pohjoiseen päin, niin hyvä lähteä mökille ja muuta, niin tämä on erittäin hyvä paikka silleen.
0: Semmoinen, sopivasti lähellä, mutta
2: lähellä, mutta kuitenkin ei missään niin ydinkeskustassa.
0: Just näin. Hei, loistavaa Mara, kun kuulit kutsuhuudon ja ihanaa, kun annoit meille nyt tuommoisen erittäin hyvän vinkin noihin lämpäreihin ja muutenkin maustamiseen. Mä toivottelen sulle mukavaa maanantailla jatkoa.
2: Joo, kuin myös sinne teille ja kaikille kuulijoille.
0: Kiva, kiitti, moikka.
2: Kiitoksia, moi.
1: Radio Novan ilta. Kavaara.
0: Arvatkaa, pystynkö miettimään mitään muuta kuin lämpöisiä voileipiä ja sitten siihen torvisia, niin kuivattuu päälle pulveri, mitä se nyt onkaan. No niin, sitä odotellessa. Tämä on kuumaa ja on vielä sekunnin mun.

0: Mä dikkaan tästä kuumaan on vielä sekunnin mun biisistä. Tykkään myös seuraavasta, joka soi meillä maanantai-illassa Novassa, Comradin Be Mine. Hei, onpa mahtavaa. Tää tuli siis tosi monelta viesti. Sani laittoi esimerkiksi, että täällä justeen lihapulla pastaa, niin pakko kokeilla sen maustamista kuivattuilla torvisienille. Että kiitos vinkistä. Kiitti Mara, koska nyt sä oot inspiroinut täällä aika monia. Ja niin kuin mä sanoin, että mä en pysty mitään muuta miettimäänkään kuin nyt sitä lämpäriä, mihin Mara näet laitto. Täällä tulee siis montakin viestiä, että mihin kaikkeen tämä jauhettu sienipöly esimerkiksi on hyvä. Mut hei, nyt asiassa eteenpäin sienipölyistä minä tien päälle, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa ensitiedotetta onnettomuudesta tielle 20 Taivalkoskella. Tarkempi paikka tälle on välillä Raappanasuo Taivalvaara, eli tarkkuutta tuonne kohtaan liikenteeseen. Radio
1: Nova. Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala.
1: Onko tullut kala?
2: On! Tämä on huippupaikka. Täällä on huippumeno. Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Start Mode on jäällä ja lumella. Start Mode off sulilla teillä. Vitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Joyous hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
4: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
7: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
6: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
7: Vastaus on helppo kyllä.
8: Se on helppo kyllä. Fiksus.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
11: Paras sekoitus. Klassikoita.

19.31 kello, Radionovan iltaa kuuntelet. Oikein kivaa maanantaita, Sara täällä sun kanssa. Comradin Be Mine, kohta bäkkäreitä ja I Want It That Way. Ai ai, Fintrafikin liikennepalvelussa kuulkaa nyt välkyttää. Täällä nimittäin on rytissy aika todenteolla. Näitä on aika montakin kolaria, käydään niitä läpi. Tie 4 Jyväskylä-Oulu välillä. Siellä on onnettomuus ja tarkempi paikkaa välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä, Äänekoski. Tie 79 Rovaniemellä. Siellä onnettomuus, tarkempi paikka välillä Rovaniemen liittymä, Ylikylä. No näitä riittää vielä. Tie 23 Pieksämäen kohdalla onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Siellä on tie kokonaan suljettu liikenteeltä, tarkempi paikkaan Venetmäki välillä Petäjäselän tie ja Mäkrämäen tie. Tässä alkaa mennä jo kielisolmuun, koska vielä löytyy yksi onnettomuus. Näiden lisäksi tie 9 Auran kohdalla onnettomuus, ja tämä tarkempi paikka on välillä Päivästön risteyssilta Prunkkalan liittymä. Nyt hei, 4 onnettomuutta, ja tuolla oli vielä toi yksi tie 20 Taivalkoski onnettomuus. 5 onnettomuutta lyhyen aikaan, että selkeästi kertoo siitä, että kelissä joku kenties ja sitten paljon liikennettä, kun on alkanut syys lomat. Otetaan turvallisesti. Toivottavasti nämäkin tilanteet pikkuhiljaa tuolta raukeaa. No nyt bäkkäreitä väliin ja sitten sen jälkeen. Tiedätkö, mikä on lepohäpeä? Oletko joskus kokenut sitä? Puhutaan siitä lisää.

0: Backstreet Boys ja I Want It That Way. Oikein kiva maanantai-ilta. Hei, tiedätkö tämän fiiliksen? Ehkä tässä kohtaa, no nyt ollaan jo niin kuin, joo, varmaan menty jo siihen niin kuin iltalepoon. Mutta siis sä oot tehnyt päivän tehtävä tai ainakin suurimman osan niistä ja sit sulla olisi lupa levätä. Esimerkiksi mulla oli perjantaina osittain vapaapäivä. Mulla oli aamulla vaan yksi ohjaustunti, jonka jälkeen sit paperihommia ja mä siivosin kotona. Ja tiedätkö, mulla oli lista, mitä piti hoitaa. Ja sä oot tehnyt niin kuin ihan hulluna hommia. Ja sitten jossain kohtaa, että nyt mä menen hetkeksi aikaa tuohon sohvalle. Että kyllä mä lupasin itselleni, että saan myös katsoa jonkun sarjan tässä. Niin. Sitten se alkaa, omituinen tunne ja semmoinen salakavalat ajatukset, jotka estää vähän sitä rentoutumista. Että kyllä ne, vielä mulla on siivoamatta tuolla ja pitäisikö mut sitten kuitenkin käydä niin kuin siellä kaupassa ostaa nää ja nää. Ja nythän mä ehtisin ehkä vielä remontoida toi yhden kulman tosta. Ja tietysti semmoinen, siitä sohvalla istumisesta tulee yhtäkkiä epämukavaa, lepäämisestä kadonnut kaikki hohto, ajatukset palaa aina uudelleen siihen, mitä pitäisi tehdä. No jos tää kuulostaa sulle tutulta. Niin tässä on kyse siis lepohäpeästä. Joo, tämä on nyt uusi sanonta taas tälle asialle, joka on varmaan ennenkin ollut ihan olemassa. Mutta tälle on siis englannin kielessä oma terminsä, rest guilt. Ja tästä on nyt lanseerattu sitten suomenkielinen termi sille, eli lepohäpeä. No, tämä on niin kuin varmaan juontaa siihen, että me ollaan, eletään niin suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, että tuntuu, että sille niin kuin osittain puhutaan paljon siitä levosta ja palautumisesta, mutta sitten kuitenkin some ja moni muu, kaikki niin kuin on täynnä sitä suorittamista ja sen kautta niin kuin elämistä, että mitä sä nyt teet niin, jotta sä oot olemassa. Ja tässä lepohäpeässä se on tunne tai tuntemus, jossa ihminen arvioi itseään kielteiseksi siksi, että hän lepää tai ei saa mitään aikaan. Levätessä hän voi kokea olemansa laiska, riittämätön tai vähemmän arvokas, koska ei ole tehokas tai tuottelias. Just tämä. Aina pitäisi olla tehokas tai tuottelias. Et se lepääminenkin on jonkun niin kuin, se on tehokkuutta sille, että kohta sä jaksat olla tehokas. No mun mielestä niin. Nyt meidän pitäisi kaikkien kääntää tämä ihan kokonaan toisinpäin. Täällä onkin sitten niinku neuvoja siihen, että miten sä voit opetella lepäämään ilman huonoa omaa tuntoa. Kohtele itseäsi armollisesti, puhuisit sä yhtä ankarasti ystävällistä tai työkaverille, kun nämä asiat alkaa tulemaan sinne sun päähän. Tarkkaile somea, jonkun seuraaminen voi saada sut tuntemaan itsesi huonommaksi, niin ei kannata katsoa sit lisää, eikä liikaa itseään muutenkaan koskaan vertailla. Mutta jotenkin tämä, niinku, että ajatelkaa, että lepäämisestäkin on tehty jo näin häpeällistä, että sille on oma sanonta kuin lepohäpeä. Ei, vapautetaan itsemme siitä. Toki täytyy muistaa jaksaa hoitaa ne tietyt asiat, mutta niinku, sitten kun levätään, niin levätään ja hyvällä omalla tunnolla.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Tämä oli siis Annasta tämä artikkeli. Täällä oli hirveän hyvin sanottu. Lopulta kyse on yhdestä tärkeästä oivalluksesta. Ollakseen arvokas, ihmisen ei tarvitse saada jotakin aikaan. Lepo ei ole palkinto, joka pitää ansaita.

0: Hieno Bes ja kuudes aisti. Kohta Adelelta Rolling in the Deep. Radionovan maanantai-iltaa kuuntelet, Sara, täällä sun seurana. Vielä yksi tähän kolarisuman päälle, nimittäin tie 41, ilmoittelee Fintrafikin liikennepalvelu. Aura Huittisen kohdalla onnettomuus, tarkempi paikka välillä Kaunisto, Aura, Juotola, Pöytyä.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesina.
2: Niin onkin. No.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Sä et sen verran kermuttelista, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
21: Morjens.
17: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
21: Tik-tik-tik-tik-tik.
17: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
21: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
22: Se on helppo kyllä, fiksus.
23: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut,
0: joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Adele ja Rolling in the Deep. 19.52 tasan kello. Nyt mennään kohta 8 uutisiin. Sitä ennen ehditään kuulla upea uutuus Teddy Swimsilta, Perfect Man. Ja sitten 8 uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään tietysti tämän viikon ensimmäiseen hottikseen, eli hot or not -osioon. Ja tänään puhutaan kaamoksesta, kaamosmasennuksesta, kaamosväsymyksestä. Ja mikä siihen voi auttaa yhtä hyvin kuin kirkasvalolamppu? Täällä sanotaan, että kaamosoireista kärsivien kannattaa alkaa käyttää kirkasvalolamppua jo nyt. Näin kehottaa siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori. Lokakuu on tyypillisin kuukausi erilaisten kaamosoireiden ilmaantumiselle. Sen takia, koska siis tässä tämä pimeys tulee niin paljon nopeammin, eikä ole vielä suuressa osassa maata varsinkaan lunta, joka toisi sitten taas sitä valoa. Yleensä tämä lokakuu on siis tyypillisen kuukausi erilaisten kaamosoireiden ilmaantumiselle, ja nämä oireet pahenee usein marraskuun aikana, mutta häviää usein itsestään sitten helmikuussa. Eli tästä se nyt sitten niin kuin tämä pimeä aika alkaa, jos näin on. Mutta kuulemma siis kirkasvalolampusta saa valtavan paljon näihin kaamosoireisiin hyötyä. Kirkasvalolampusta siis tänään puhutaan hottiksessa. Onko se sun mielestä ihan turha esine vai onko se erittäin hot, hot, hot?
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Finland. It's Teddy Swims. You're listening to my new single, Perfect Man, at Radio Nova.
1: Tässä siis ihana Teddy Swims ja Perfect Man, sit kasin uutiset ja Hottis.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
12: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
20: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
22: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasi rikki, pestä fi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.
25: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
26: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Hyvää iltaa uutisista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuodenvaihteen yli.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Purkataan huomisen tiistain säätä. Huomenna pohjoisen korkea paine heikkenee siis. Sää on lähes koko maassa poutainen ja vaihtelevan pilvinen tai selkeä. Aika kivaa vaihtelua tämän päivän sateille. Lämpötilatkin on ihan mukavat. Etelässä 5-10, maan keskiosassa 3-8 ja pohjoisessa 0-5. Ihan tuolla käsivarren Lapissa voi olla heikkoa pakkastakin.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Kivaa viikon alkua. Maanantai-ilta käsillä 12. päivä lokakuuta 20.04 näyttää kello. Ja niin kuin toi säätiedotuskin tuossa lupailee, niin tämä viilenee nyt. Meni ihan selkeästi asteen verran kylmemmän puolelle tuossa viikonlopun aikana jo. Ja niin ne illatkin vaan pimenee tässä aikaisemmin. Tämähän tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa mikäli kaamosoireista kärsii, niin niitä nyt varmaan alkaa tulemaan. Ja täällä Ylen jutussa kerrotaan, että kaamosoireista kärsivien kannattaisi nyt jo alkaa käyttää kirkasvalolamppua. Siitä saa kuulemma hyvin paljon hyötyjä. Lokakuun tyypillisin kuukausi erilaisten kaamosoireiden ilmaantumiselle. Mitä mieltä itse olet kirkasvalohoidosta tai kirkasvalolampuista? Onko ollut käytössä? Otatko sen joka vuosi tähän aikaan käyttöön? Mikä on sun mielipide tähän kirkasvalolampuun? Sitä me nimittäin kysellään tänään tämän illan hottiksessa.
1: Soita Saralle 0108 06000.
0: Siin tuli numero, laita ihmeessä nyt jo omaa mielipidettä. Amy McDonaldin This is the Lifein jälkeen käynnistetään keskustelu. Ja kyselyn löydät jo Radio Novan somen storien puolelta.

0: Amy MacDonald ja This is the Life sopii hyvin seuraavaan aiheeseen, kun mennään illan hottikseen. Elämään se on, kuulkaa, kaamoskin ja kirkasvalolampuista puhutaan.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Niinpä, tän illan hottiksessa eli hot or notissa mä kysyn sulta yksinkertaisesti, mitä mieltä olet kirkasvalolampuista, kirkasvalohoidosta? Onko se sun mielestä hot or not? Ja miksi, jos näin vastaat jommin kummin? Tänne on jo nyt tullut hyvin viestejä aiheesta numeroon 0806000. Me keskustellaan tästä hetken aikaa tänään ja sitten me päätellään tämä asia, tai päätellään, pistetään päätöksensä tuossa ennen kello 9 uutisia. Katsotaan, mihin päätökseen me päästään ja ennen kaikkea katsotaan sitten vielä nuo prosenttiosuudet tuolta Radio Novan somen storien puolelta. Kuulemma asiantuntijoiden mukaan tämä lokakuu on se hetki, kun alkaa tulemaan niitä kaamosoireita, jos niitä tulee, ja siihen tosi hyvä apu on toi kirkasvalolamppu. Muutamia viestejä tullut jo täällä, esimerkiksi kirkasvalohoito not. Käytin sitä, mutta vei yöunet, vaikka otin valoa aamulla 7 aikaan. Piti myydä eteenpäin, näin vastailee Kristiina. Ja mä just tarkistin, että just miten täällä sanotaan, että sitä kannattaisi käyttää. Tutustu laitteen käyttöohjeisiin, noudata niitä, kiinnitä huomiota varsinkin siihen, mille etäisyydelle laite täytyy laittaa kasvoista. Sitten täällä on monia muitakin. Ja sitten just tämä, että lamppua kannattaa käyttää 30 minuuttia aamulla kello 6 ja 10 välillä. Että Kristiina, ihan oikeaan aikaan oot jopa käyttänyt. Ja eihän se kaikille todellakaan toimi. Juhani laittaa, omistan kirkasvalolaitteen esihistorialliselta ajalta, mutta en ole sitä käyttänyt muutamaan vuoteen. Ehkä tekniikka on nykyään tässäkin mennyt eteenpäin. Silloin kun käytin, en huomannut vaikutuksia juurikaan. Tämä on just se, että on tosi yksilöllistä ja mä uskon, että joo, varmasti on näissäkin ne tehokkuudet parantuneet. Katsotaan sitten, mitä laittaa Suskia Mauko. Ehdottomasti kirkasvalolamppu käyttöön heti keskiviikkoaamuna. Nyt ollaan lomailtu torstaista asti aivan päivät sekaisin. Huomenna, kun päästään kotiin mökiltä Pälkäneeltä, kaivataan lamppuvarastosta. Joo, tämä oli hyvä muistutus nyt teille, joilla se siellä kenties jossain varastossa on, niin myös meilläkin. Ja yksi juttu, mitä mä myös kokeilin ton kirkasvalolampun lisäksi, on semmoinen sarastuslamppu, joka herättää aamulla siihen, että pikkuhiljaa se valo alkaa tulla, koska sitähän ei nyt sitten sieltä aamulla 7, 8, 9 aikaa välillä sieltä ikkunasta tuu, vaikka avaat verhot. Se vasta upea laite onkin. Mut hei, nyt sun mielipidettä kysytään. Kirkasvalolamppu, hot or not, 0108 06000.

0: David Guetta tässä Save Me Tonight. Takaisin Hottiksen pari.
1: Radio Novan ilta.
0: Or not. Näinpä, hot or not, onko sinun mielestäsi kirkasvalolamppu, se oli siis kysymys. Tämä on makea juttu. Mä ajattelin, että tämäkin olisi sellainen itsestäänselvä asia, että kaikki on vaan sitä mieltä, että no totta kai lisää valoa tähän pimeyteen, mutta ei olekaan. Aika paljon te olette sitä mieltä, että not. Ja tämä on tosi hyvä, tämä on hirveän hyvä, että saadaan erilaisia mielipiteitä. Nimimerkki S, not, on aika skeptinen tällaisissa asioissa. On ne esihistoriallisetkin ihmiset selvinneet hengissä, ollaan sen asian todiste, ilman kirkasvalolamppua. No näinpäs. Myös Annika kirjoittaa vähän samanlaista. Minun vastaukseni on, että not. En koe tarvitsevani kirkasvalolamppua. Toki pimeää on, varsinkin täällä maalla, missä on todellakin pimeätä. Mutta kyllä minä olen saanut itseni aamusta käyntiin ja töihin. Mietin, että onhan tässä vuosikausia ihmiset pärjänneet ja heränneet tähän päivään reippaana pimeydessä. Niin, vai onko? Että onko se sitten ehkä se, että nyt tämä tietoisuus on vaan isompaa ja me tiedetään myös heistä, jotka eivät jaksa herätä. Että onhan se kuulemma se kaamosoireilu ja kaamosmasennuskin ihan tosi niin kuin varsinainen juttu. Koska tosi moni sitten myös täällä sanoo, että ei niin kuin osaisi elää ilman sitä kirkasvalolamppua. Se on myös varmaan vähän samanlainen tapa kuin aamukahvi, sit kun siihen lähtee. Mun mies rakastaa kaikkia tällaisia vempaimia ja härpättimiä, ehkä olette jo täällä huomanneet. Ja hänellä siis niin kuin viimeisenä muuten hankintana joku ihme infrapunalaite, siihen mä en ole nyt lähtenytkään. Mutta siis tosiaan hän aina aamulla syö siis aamupalan niin, että hänellä on se kirkasvalolamppu siinä tietyn etäisyyden päässä. Että mä niinku saan siinä semmoista sijaishoitoa, mutta mäkään en koe niinku, että mä olisin siitä jotenkin riippuvainen. Mutta erittäin mielenkiintoista. Selkeästi mennään tosi paljon niinku tässä nyt käsikädessä melkein jopa notin puolelle tässä kohtaa iltaa. 20.16 siis kello. Vielä ennen kello 9 uutisia me paketoidaan tää tämän illan hottis. Mihin me ollaan päästy tässä meidän pohdinnassa, joten hyvin ehdit laittaa vielä omaa viestiä numeroon 0108 06000. Ja käy ihmeessä antamassa lyhyt vastauksessa Radio Novan somen storeissa.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Sitten pistetään tornaadot pyörimään. Tämä on Eveliina.

0: Evelina ja Tornado viuhua Radio Novan maanantai-illassa. Taylor Swiftiltä ihan kohta Elizabeth Taylor. Ja ihanaa, kun mua aina muistutetaan täällä, että Sara, hot or not, ei ole Facebookissa. Mä menen äkkiä Marja laittaa se. Miten se meinaa multa aina unohtuu? Muistakaa, että Radio Novan illalla on ihan oma Facebook-sivusto. Ja sinne mä ehdottomasti laitan aina ton hot or notin. Meen sen laittaa sinne nyt. Se, mikä mua ilahduttaa tässä kohtaa, on, että äsken ennen kello 8 uutisia Fintrafikin liikennepalvelussa vilkutti siis yhtä aikaa 5 onnettomuutta. Ja nyt niistä ei vilkuta enää yksikään. Eli siellä on saatu kaikki korjattua ja toivottavasti kaikki sujuu nyt hyvin. Malttia, turvallisuutta liikenteeseen. Radio Nova.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan. Renkaat ja

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
3: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
4: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus 1.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
19: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

Foxy Taylor ja tässä Taylor Swift-esittäjänä Elizabeth Taylor oli biisin nimi. 20.29, ihan kohta 8:30 kello. Natalie Imbruglien upea Torn soi kohta. Mä veikkaan, että aika moni teistä on pitkän työpäivän tai muuten vaan touhukkaan päivän jälkeen siellä oman sohvan nurkassa tai jotain muuta tekemässä. Mutta sitten kun se iltapalan aika tulee, niin syötkö sen vielä siellä keittiön pöydän ääressä, ruokapöydän ääressä? Ja mennään vielä pidemmälle tässä asiassa. Voiko olla niin, että onko teillä jollain siellä kotona sellainen keittiö tai koti, jossa ei edes ole enää ruokapöytää? Tai onko se ihan jossain muussa käytössä? Nimittäin yhteishyvässä oli tällainen juttu, jonka mukaan siis nykyään jopa 25% suomalaisista syö ruokansa sohvalla tai jossain ihan muualla kuin ruokapöydän ääressä. Et ruokailusta on tullut semmoinen niin kuin sivujuonne jonkun muun tekemisen yhteyteen. Miten sä itse toimit? Natalie Imbruglien Torn. Siis näinkö se tosiaan on? Itse toi on jotenkin hälyttävää. Joo, tuleehan sitä välillä tehtyä, että katsoo samalla telkkaria tai kuuntelee radioa ja tekee muuta kuin syö. Mutta kyllä ne yhteiset ruokahetket ruokapöydän ääressä olisi aika tärkeitä.

0: Loistobiisi Natalie Imbruglialta Torn. Ihan kohta upea kaksikko Kaiko ja Dan Zeminski, Heaven on Your Mind. Jaahas, jaahas, näinhän se näköjään menee, kun täällä kallupin pistää pystyyn, niin saa totuuden. Mä kerroin sulle yhteishyvä jutusta, jossa siis kerrotaan, että suomalaisista yli 25% syö nykyään ruokansa jossain muualla kuin ruokapöydän ääressä. Mä jotenkin näen, että toi on aika pieni prosenttimäärä. Mä kääntäisin tämän niin kuin ihan toisinpäin. Mä luulen, että jopa se oikea määrä on niin, että 25% enää syö siellä ruokapöydän ääressä. Esimerkiksi jos teidän vastauksia katsotaan, Teo laittaa, ei ole edes ruokapöydän. Pöytää kämppä on 44 neliöä. Teo, ei toi ole mitään. Mä asuin Kalliossa aikanaan 28 neliöä ja siellä hyvin mahtuu olemaan pieni ruokapöytä. Mutta tää on vähän tähän tää trendi mennyt. Emmikin laittaa, me syödään aina miehen kanssa olohuoneessa televisiota katsellen. Meillä on vielä sellainen Ikean nostettava pöytä tätä varten, että on parempi syödä siinä. Hei, mitkä ne oli silloin Amerikassa, kun oli aikanaan semmoset... Niin kuin tiedättekö te semmoiset tray, miksikä ne sanoi niitä? Niillä on niin kuin, ensinnäkin niillä oli ne semmoiset ihanat telkkarituolit ja sitten niihin erikseen tuotiin semmoinen vähän niin kuin tarjotin, nostettava ruokatarjotin. Joo, muistan tämän, onko tämä nyt tullut meille Suomeen. Höpsistä kukkuu, minä olen täällä töissä raatamassa, mutta kyllä syön kotona aina sohvapöydän äärellä. Se on meillä virallinen syöntipaikka. Keittiön pöydän äärellä kyllä aina kahvitellaan. Jaaha, Juhanil menee näin päin. Okei, otetaan muutama vielä. Pete laittaa, olen ihanassa suhteessa, mutta asutaan eri osoitteissa. Itse syön yksikseni melkein aina sohvan luona, mutta kun puoliso on luona, niin syödään aina ruokapöydän äärellä. Ihanaa, toi on kiva sitten, että jotenkin siitä tulee virallisempaa. Tässä oli muuten sanottu tässä jutussa, että tähän voi olla yksi syy siinä, että ruokakunnat pienenee, että ei haluta esimerkiksi hankkia ruokapöytiä. Mä toistan vielä sen, että kyllä se musta olisi niin kuin hirveän tärkeä, ihan semmoisen niin kuin yhteisöllisyyden ja sitten ihan sen takia, että se ruoka saa arvoisensa hetken, kun istahdetaan alas. Joo, mielenkiintoista. Kiitos vastauksesta. Tästä tuli semmoinen minikalluppi ruokailupaikkoihin.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Tai sanotaanko ruokailuasetelmiin kotona, ei enää niinkään siis ruokapöydän ääressä. Hei, mä heitän haasteen edes kerran viikossa ruokapöydän ääreen ruokailemaan. Ota vastaan. Kaiko ja Dan Zeminski, Heaven on Your Mind.

0: Kaiko ja Dan Zemlinski, Heaven on Your Mind. Kohta ihana beemiä, hei rakas. Fintrafikin liikennepalvelusta tiedotusta tielle 8 Uuskaarlepyyn kohdalla on siis onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tarkempi paikka tälle on Ytterjeppokovjoki. Mutta ei tämä ole mitään verrattuna siihen, niin kuin mä mainitsin tuossa ennen kello 8, niin oli 5 onnettomuutta putkeen. Että siihen nähden näyttää paremmalta.
1: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: Kultakuulat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Ootpa iloinen tänään.
6: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo.
7: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
15: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Paras sekoitus.

0: Ihana Ben tässä ja hei rakas. Otetaan Pinkiltä vielä Who Knew ja sitten tämän illan hottiksen paketointiin. Vielä kerkeet mukaan. Mitä mieltä kirkasvalolampusta?
1: Radio Nova.
0: 0108 06000 kirkasvalolampu hot.
2: On not.

0: Hieno, hieno biisi Pinkiltä, Who Knew. No niin, sitten päästään katsomaan lopulliset tulokset ja päätelmät siihen, mitä mieltä me ollaan kirkasvalolampusta. Illan hottiksen pariin siis.
1: Radio Novan ilta. Not.
0: Luin tänään juttua siitä, että ne lokakuu on se hetki, kun kaamosoireet kenties käynnistyy ja tästä ne jatkuu sitten sinne helmikuuhun saakka. Ja nyt olisi se oikea aika kaivaa kirkasvalolamppu esiin, koska sillä on tutkitusti sanottu.

0: on sitä ennenkin ihmiset selvinneet hengissä. Sitten täällä on ihmisiä esimerkiksi, että ei ole koskaan ollut kaamosoireita tai muutakaan harmitusta pimeistä illoista. Ehkä johtuu siitä, että olen syntynyt marraskuussa, näin sanoo siis Heidi. Eli not, ei ole kirkasvalolamppua. Mutta sitten muutama oikein vannoo sen kirkasvalolampun nimeen, että kyllä tietysti niitä käyttäjiäkin löytyy. Ja hyvä näin, meitähän pitääkin olla moneksi. Mutta yllätyspäätelmä tänään oli kyllä selkeästi sekä viesteissä että somen puolella. Tai yllätys mulle, että kirkasvalolamppu on not.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
0: No nyt
1: sitä. Sienna Spyro.
0: Ihanaa.
1: Great expectation.
0: Sieltä puhutaan koko ajan ihanasti kanava-äänen kanssa päällekkäin. Tämä on Sienna Spyro ja Great Expectation.

0: Nainen ja ääni, näin tästä voi jo nykyään sanottaa, niin upea. Sienna Spyro ja Great Expectation. 2055 uutiset, 9 sellaiset. Viron uusi presidentti keskiviikkona Suomeen. Muun muassa siitä lisää sääperään ja sitten, missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
2: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sitten tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin.

0: Terveisin Suomen Metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mulla tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Moi.
7: Moi.
6: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
6: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
6: Siis häh? Niin monta?
7: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
6: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Anteeksi rouva.
12: Mm?
11: Voitteko millään väistää?
12: Ei taivu.
13: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
14: Moi.
15: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Jääkiekon Mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Tänään seura tiedotti, että verovelka on hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa. Seura kertoo, että yhteistyökumppanin myynti on tuottanut tulosta, mutta taloudellisia haasteita ei silti ole kokonaan selätetty. Roki on tällä hetkellä runkosarjan neljäntenä. Huthi-edustaja varoittaa Yhdysvaltoja sekaantumasta Jemenin sotaan. Huthien mukaan joukot vastaavat voimalla, jos Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Huthien edustaja Mohammed al-Bukhaiti kehottaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa Saudi-Arabian öljyteollisuuden laitoksissa ja lentokentillä työskenteleviä pysymään poissa näiltä alueilta, sillä niistä on tullut huthien iskujen kohteita. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomisen säähän katsaus. Huomenna pohjoisen korkeapaine heikkenee. Se tarkoittaa sitä, että sää on lähes koko maassa poutainen ja vaihtelevan pilvinen tai selkeä. No, tuuli on enimmäkseen heikko etelä- ja keskiosissa maata, mutta Lapissa etelätuuli voimistuu sitä kohtalaiseksi. Päivälämpötilat etelässä 5-10, keskiosissa maata 3-8 ja pohjoisessakin tuossa 0-5. No, ihan tuolla käsivarressa voi olla heikkoa pakkasta.
20: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mainiota myöhäisiltaa tässä vaiheessa. Ehkä näin voidaan sanoa, kun kello on yli 9. 21.04 tarkka aika. 12. päivä lokakuuta, hei, puoliväli lokakuustakin häämöttää. Kyllä tämä nopeasti menee. Puoliväli on meillä mennyt tässä Radionovan illassa. Vajaan tunnin verran vielä yhdessä vietetään sitä tuonne 10:00 saakka. Ja jälleen kerran hyvä aika muistuttaa tässä kohtaa niistä illan toivebiiseistä. Mitä sä haluisit kuulla just tänään ja miksi? Laita ihmeessä mulle nyt toivetta tulemaan 0108-06000, niin mä kerkeen vielä tehdä valintoja tässä kohtaa. Antti Tuisku on valittu seuraavaksi biisiksi ja Hyökyä Aalto olisi tulossa sieltä ja sitten sen jälkeen, missä kuuntelet Radio Novaa.
20: Soita Saralle 0108-06000.
0: Numero tuli siinä 0108-06000. Nopeet on täällä jo ehtinyt laittaa ihania viestejä. Missä sä kuuntelet just nyt Radio Novaa ja mitä sä teet? Kiva maanantai-iltaa.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Näinhän te olette tehneet, tänne tullut jälleen kerran ihania viestejä kuvien kerran. Ja mä tartun siis tässä ensimmäiseen, koska mulla tuli ihan semmoinen olo, että onko tämä tullut niinku jotenkin joku vanha viesti. Tiedättekö te, niinku, tulee tuommoinen kuva, joka tuntuu, että eihän tämä kuulu tähän hetkeen vielä lainkaan. Koska täällä tuli kuva siis näistä tähtitortuista. Siis joulutortuista. Mähän en edes osaa sanoa enää, mikä tämä on. Herkullisen näköiset, oikein perinteiset luumuhillolla tehdyt. Mutta mitä vielä? Nämä on ihan tämän illan uunituoreita. Annika laittoi, että Ruskolla kuunnellaan just otin syksyn, okei, kauden ekat tortut uunista. Ja voi että kun maistu niin hyvältä. Joo, ja just toi, että siihen pitää ripotella vielä, tuossa on tuota tomusokeria päällä. Tiedättekö te, että noi ekat maistuu? Ja mun täytyy sanoa se, että mä oon siinä mielessä mainonnan uhri, että nyt kun on tullut jo klökitkin kauppoihin, niin mun on tehnyt muutaman kerran mieli klökiä. Sen mä uskallan aloittaa tarpeeksi ajoissa, koska musta se on vähän jopa niin kuin semmoinen teen korvike. Muuten mä en kestä yhtään tätä, että ruvetaan jouluttaa liian aikaisin. Mutta hei, kyllä munkin tekee nyt mieli tähtitorttuja. Nämähän voi olla vaikka syystorttuja, sanotaan näin. Ja noihin on muuten kaikki ihania erilaisia marmelaadeja. Ja miksei laittaisi vaikka, tiedätkö, oman sadon omenahilloa tohon. Siitä vasta hyvää tuleekin. Voi että niin ihana kuva ja hirveän hyvä muistutus siitä, että ei olla niin rajoittuneet. Pistetään joulutortut tulemaan ja nautitaan. Mitä sä teet? Missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt? Kello on 21.10. Pist sun viestiä ja jaetaan iloa toisillemme. Tässä Damiana Davidin uutta musiikkia, Mysterious Girl.

0: muita meitä ihania biisejä. Damiana Davidelta siis Mysterious Girl tossa ja sitten tämä klassikko Savage Gardenilta Truly Madly Deeply. Jotenkin biisi, joka todella sopii tähän kohtaan iltaan. 21.16. Missä kuuntelet Radio Novaa? Kivoi viestei tuli.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Näinhän te olette tehneet. Ja aina näiden kuvien kerran, eikö tämä nyt jo mennyt perille? Et äsken kun mä sain noin tähtitortut, että mä haluan vaan tähtitorttuja, niin nyt JP laittaa mulle sitten vielä kuvia lämpärivoileivistä. Lämpimien toast-leipien tekoa Novaa kuunnellessa. Terkut Porista. Kiitos JP. Tämä oli muuten hyvä muistutus siitä. Oltiin ystävän kanssa koiralenkillä viime viikolla ja sitten mä menin iltateelle heille. Ja hän teki just lämpimiä voileipiä. Ai vitsi, miten aliarvostettu klassikko. Mä muistan silloin nuorempana meidän äiti teki usein noita lämpöisiä voileipiä uunissa. Ei millään toastereilla, vaan just uunissa tällainen niin kuin JP:kin. Ja sit siihen laitettiin semmoinen kananmuna juustoraasteseos. Voi hyvänen. Mä luulen, että aika moni muistaa ton. Ottakaa he käyttöön. Sopii oikein hyvin syksyyn. Milla laittaa kans kivan viestin. Ollaan Sipoon mökillä viettämässä muutamia syyslomapäiviä, kun mies vapaalla. Mökissä oli 10 astetta lämmintä, kun saavuttiin. Kyllä me nautitaan täällä luonnon helmassa. Ai että Milla, mikä se ihanempaa, kun tiedät sä mökin lämmittely pikkuhiljaa. Niin on myös syyslomalla täällä Maria, kaunis tunnelmallinen kuva tuosta tiiliseinästä, jossa sitten kynttilät valaisee iltaa. Ja perinteisin menoin Mikkis kuuntelee joka maanantai autossa matkalla Eliksien ja takaisin kotiin. Vitsi, ihanaa. Kiva Mikkis, että mä oon sun Eliksianna tämmöisenä ajoseurana. Eva Maxilta My Head, My Heart ja muistuttele vielä, muista laittaa he siitä illan toivebiisistä.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Ai, että nyt tuli vielä viesti, että joku juo minttukaakaota. Sitäkin tekisi mieli. Hei, kivaa maanantai-iltaa.

0: Eva Max ja My Head, My Heart. Ihan kohta kuumalta tuun vielä himaan. Mä tykkään tästä tilanteesta, jota Fintrafikin liikennepalvelu tällä hetkellä näyttää. Eli mikään ei filku, mikään ei hälytä, kaikki näyttää niin kuin normaalilta. Pidetään tämä tilanne tällaisena, koska tämän illan aikana todella on paukkunut. Ennen kello 8 uutisia tuolla oli noin 5 kolaria tuli puolen tunnin sisään. Kyllä se jotain kertoo ehkä keliolosuhteista, mutta nyt ihanan rauhallista. Pidetään tämä tällaisena.
1: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. LiveNation.fi.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
13: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
21: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
20: Mitä?
21: Tiemä nyt varmaan pääse.
20: Otetaan Oomilta sopparit.
22: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
21: Oh yes.
23: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
24: Oomi?
25: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
26: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
27: Muun muassa tätä.
28: Tinder, Hinge ja känni päällä.
29: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
28: Joo.
29: Joo.
28: Ei.
30: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
26: R-A-Y-O. Rayo.
31: Mihinkä meidät vierähän?
32: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
33: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: kuumaa tuun vielä himaan. Avril Lavignen Complicated soi ihan kohta Radio Novan maanantai-illassa. Complicated, eli monimutkaista se on tainnut olla kyllä tässäkin keisissä, jota tänään Radio Novan aamussa pöhkäiltiin. Nimittäin iltalehdissä, iltapäivälehdissä ja tänään monessakin otsikossa on ollut tämä asia esillä, kun täällä sanotaan, että lapsiperheen eväät heitettiin roskiin. Viking Line ja muiden laivayhtiöiden tiukat linjaukset omista eväistä herättää vilkasta keskustelua. Mutta Kimmolla oli tähän nyt sitten oma teoria, että olisiko se kenties ollut jopa ihan semmoinen grillaushetki kannalla. Kuunnellaan.
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Vielä näistä, saako eväitä ottaa laivalle? Niin. Niin totta, no, joo, mä en odotanut sulta, Minna, mitään reaktiota mun mainioille fitseille. Siis laivan siinä katutason promenaadin vieressä olevassa kahvilassa on mikroaaltouuni noille vauvan ruuille.
3: Joo.
2: Että tässä voit lämmittää piltit ja muut.
3: Pakko olla sitten poikkeus.
2: Niin. Että kyllä tavallaan tämä on vähän veteen piirretty viiva.
3: No on.
2: Saako
3: on
2: omia se eväitä viedä kyllä laivaan? Ja sitten oli rahtareilla.
3: Niin tuli jo viestiä, että kyllä tuota niin, kyllä esimerkiksi just rekat, niin kuljettajilla on aina ruokaa mukana, kun menevät pitkiä reissuja.
2: Joo. Että tässä on pakosti nyt joku sellainen tilanne, että siellä on ollut joku kertakäyttögrilli ja siellä on perhe miettinyt, että menee kannelle grillaamaan. Haiskahtaa siltä.
3: No joo.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
0: Niin ei ole kauaakaan, niin Radio Novan aamun kanssa pääset viettämään huomista tiistaiaamu. Tämä on Avril Lavigne ja Complicated.

0: Hieno, hieno duo Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Eli Goldenin Burns on ihan kohta ja Robin Pakkalenin Tuhat ja yksi tapaa. Tuhat ja yksi tapaa on myös motivoida itseään. Nimittäin katsoin, että mitä on tänään noita vähän, en nyt sano epämääräisiä, epävirallisia merkkipäiviä. Niin kuunteles tätä. Huuda turhautumistasi päivä tai potki itseäsi peffaan päivä. Eikö nämä ole vähän niin kuin motivaattoreita kummatkin? Saat valita kumman teet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin.
1: Niina Backman.
3: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
4: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Terve, mitäpä kuuluu?
16: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
15: Ding dong, autosta.
16: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
15: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
17: Se on helppo kyllä. Fiksus.
18: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
1: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
15: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tämän viikon ensimmäisen toivebiisin pariin. Ja näitä Radionovan iltojen toiveita voit laittaa siis meille mihin aikaan tahansa. Kun laitat vaan niitä tänne numeroon 0108 06000 koko viikon aikana, niin niitä kyllä keräillään talteen. Me Heidi Suomen kanssa nappaillaan niitä tuolta ja mikäli tänään ei tule sun toive, niin se voi tulla huomenna. Mutta tänään mennään Minnan toiveen kanssa. Minna nimittäin laittaa viestin, että haluaisin kuulla Die with a Smile-biisin. Ajelen mökille ja mies lähtee pian perään omalla autollaan. Nyt on syysloman aika. Aika ihanaa, pieni breikki rempan keskeltä. Voi vitsi Minna, toi kuulostaa ihan täydelliseltä. Ja siellä on juurikin erittäin syyslomainen keli ja itsekin tässä haaveilen siitä, että parin päivän päästä pääsee mökille ja alkaa se oma pieni syyslomabreikki. Minna, mä toivon sulle turvallista ajoa tämän biisin myötä ja oikein kivaa syyslomaviikkoa teille. Tästä lähtee Lady Gaga ja Bruno Marsin Die With A Smile.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Ai että tässä on niin ihana keinuva valssimainen tempo ja jotenkin kaunis melodia. Kauniit on myös sanat. Kiitos Minnalle tästä maanantai-illan toivebiisistä. Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Tähän oli tosi kiva päättää. Tämä oli tän illan viimeinen biisi. Mä kiitän tässä kohtaa maanantai-iltaseurasta. Toivottelen sulle hyvää illan jatkoa ja ennen kaikkea rauhaisia unia. Ja hei, ei se ole kuule kauaakaan. Tästä noin 8 tuntia, niin 6:00 aamulla Radionovan aamutiimi. Minna, Kimmo ja Suvi nappaa sut sitten hellään huomaansa. Se on semmoinen juttu, että me kuullaan sun kanssa huomenna 18:00 Radionovan tiistai-illassa. Nyt, moikka moi! Radionova.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa.

0: Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa nääntutkimuksessa.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. EU-maat tukevat ajatusta Ukrainassa taistelleiden venäläissotilaiden maahantulokiellosta, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Hän kuitenkin myöntää, että asian käytännön toteuttaminen vaatii vielä työtä. EU on pohtinut kieltoa useiden kuukausien ajan ja nimenomaan asian täytäntöönpano on hidastanut etenemistä. Painetta asian edistämiseksi on saatu, kun pelot Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa ovat kasvaneet. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Ian Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Love.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
9: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
10: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Tinder, Hinge ja känni päällä.
15: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
14: Joo.
15: Joo.
14: Ei.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Rayo.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
6: Jussi, mitäs täällä?
1: Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
8: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Morjens.
17: Hei. Mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
16: Tik-tik-tik-tik-tik.
17: Niin. Tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
16: Ratkaisu on helppo kyllä. Se on uuden akun paikka.
10: Se on helppo kyllä. Fiksus.
5: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
18: Ei hätää!
19: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
4: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä.

0: on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
3: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Terve.
7: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
6: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
7: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
6: Vastaus on helppo kyllä.
8: Se on helppo kyllä. Fixus.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuodenvaihteen yli. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: edullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää.

0: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja liikka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
12: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Paras sekoitus.

0: totisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mä sä oot?
2: Ai Jussi.
3: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy

0: Astron kattavassa näöntutkimuksessa.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö iVox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuvaa.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat. Paras sekoitus.

0: Suvi, tiedättekö te, mitä mä yritin?
1: Nyt
0: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää eli, vinkkejä.
0: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
0: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi, ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pukukoppa. Risto Räppääjä.
0: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
2: Kalevi Hip Hop.
1: Kalevi Hip Hop.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta maanantaina kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi maanantaina FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin. Ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suudettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sitten tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Paras sekoitus!

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana.

0: Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Jääkiekon Mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Maanantaina seura tiedotti, että verovelka on hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa. Seura kertoo, että yhteistyökumppani myynti on tuottanut tulosta, mutta taloudellisia haasteita ei silti ole kokonaan selätetty. Roki on tällä hetkellä runkosarjan neljäntenä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: livenä lokakuussa.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
0: Paras sekoitus.

0: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paras sekoitus.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo.